Barokkomponisten Jean-Baptiste Forqueray fik lov at lægge fra land her i Klassisk Mix. Det var satsen La Leclerc fra hans divertissement nummer 2. Og så var det Ka Ming-Ng og orkestret med det fine bandnavn Charivari Agréable, der spillede. Charivari kan løst oversættes til sådan postyr, altså nogen, der laver behageligt postyr. Det synes jeg altså er et sjovt navn til et ensemble. Jeg guider dig igennem udsendelsen i dag med minimalt postyr, det lover jeg. Jeg hedder Malena Rønnow, og nu skal vi have en rigtig efterårssats af Felix Mendelssohn.

Det var Escher-kvartetten, der førte buerne i scherzo-satsen fra Felix Mendelssohns strygekvartet nummer 5 i S-dur. Jeg har et blødt punkt for protestsange, og nu får du noget så sjældent som en protestsang, eller en protestmelodi i hvert fald, fra den klassiske musik. For komponist Peter Maxwell Davies, han sluttede sig til de mange, mange, mange mennesker, der i slutningen af 70'erne var meget imod, at staten åbnede en uranmine i et naturskønt område på en af Orkney-øerne, tæt på byen Stromness. Så Davies, han skrev den her satiriske forestilling, Yellow Cake Review. Yellow Cake, det er det sådan rå uran, man hiver op af jorden. I slutningen af 80'erne, der blev de her planer endeligt skrinlagt. Folket havde vundet, protesterne havde virket. Men da var melodien her allerede gået over i musikhistorien.

Jeg tror, det her må kandidere til noget af det smukkeste protestmusik, der nogensinde er skrevet. Det var Farewell to Strumness af Peter Maxwell Davis, og det var Nicola Benedetti med Venner, der spillede. Dagens hele værk, det er virkelig et af dem, hvor komponisten vender stor katastrofe til stor triumf. Belgiske Henri Vieuton, han var en stor violinvirtuos i sin tid, senere også underviser på konservatoriet i Bruxelles, og så ved siden af alt det, så var han en flittig komponist. I 1877, der arbejder han på sin cellokoncert nummer 2, som vi skal høre om lidt, men en hjerneblødning, den sætter altså en stopper for violinspil, komponistgerning, og efterlader ham permanent svækket. 2 år senere, der flytter han fra Bruxelles til det, der dengang var fransk Algiers, for sit helbred. Han har brug for ro, og her nede i det varme klima, i et værelse, som han selv kalder sit musikalske køkken, der når han akkurat at færdiggøre cellokoncerten, men han når ikke at høre den uopført, før han dør.

0: fuld smæk på sidste sats af Henri Viertons cellokoncert nummer 2. Det var Alban Gerhard, der var solist sammen med Flanderns Filharmoniske Orkester, og så var det Josep Caballé Domenech, der dirigerede.
1: P2.
0: Man kan bede på mange måder, og man kan også bede til mange guder. Nu får du en bøn til Jomfru Maria, og den er i Arvo Pärts fuldstændig frostklare skrivestil.

Jan Eik Tulve dirigerede ensemblet Vox Clamantis i satsen Most Holy Mother af Arvo Pärt. Nu kommer der en lille musikquiz. Det er for hyggens skyld, og vi spiller kun om æren, men hvilken klassisk komponist gemmer der sig bag hittet her?

Det gør ingen ringere end Sergej Rachmaninov. Eric Carmen, som var forfatter til pophittet, vi lige hørte, han lænede sig nemlig kraftigt op af anden sats af Rachmaninovs anden klaverkoncert. Så kraftigt, at han faktisk endte med på albumet og krediterer Rachmaninov for de altså, musikalske vendinger, han brugte. Spids øre de første 2-3 minutter af vores næste stykke, så kan du garanteret høre, hvad jeg mener. Og altså, jamen, Rachmaninovs klaverkoncert, det er fed musik. Jeg kan faktisk godt forstå, at Eric Carmen, han, lod sig inspirere.

Boris Giltburg var solist sammen med det skotske nationalorkester i den her überlækre anden sats fra Rachmaninovs klaverkoncert nummer 2, som Carlos Miguel Prieto dirigerede. Det her er jo musik, jeg ikke kan få nok af. Men, denne klassisk mix er ved at rinde ud. Den var sat sammen af mig, Malena Rønnow, og vi kan lige nå et sidste stykke musik. Det spiller Henrik Dam Thomsen for os. Det er en livlig chic fra Bachs cellosuite nummer 4 i S-dur. Tak for i dag, og på genhør en anden gang.

0: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed, og som stadig flere kvinder lider af på et tidspunkt i deres liv. Samtidig er behandlingsmulighederne i dag sparsomme, og derfor forsøger psykiatrien i Region Sjælland i et nyt forskningsprojekt at behandle anoreksi med det psykedeliske stof psilocybin. Og det er også stoffet, der populært kaldes magic mushrooms. Forsøgspersonerne vil to gange skulle indtage stoffet i et terapilokale i Vordingborg, fortæller Oliver Hovmand, der er læge og seniorforsker i psykiatrien i Region Sjælland.
1: Og så kommer de til at være påvirket af det, imens at de hører sig en særligt designet playlist med musik, som der er designet til at understøtte forskellige faser i sådan en psykedelisk oplevelse her. Og imens de gør det, så kommer de til at modtage støtte af de her to psykoterapeuter, som de kender fra tidligere deres behandlingsforløb.
0: Og terapilokalet i Vordingborg indvies i dag kl. 12. Mange gaskunder frygter om at gå fra hus og hjem, hvis de siger ja til at installere fjernvarme. Sådan lyder det fra Holbæks Boligforening på Sjælland, hvor et ja til fjernvarme vil presse huslejen så højt op, at nogle beboere vil blive tvunget til at flytte. Det siger foreningens næstformand Uffe Frejdal.
2: Det er i hvert fald noget med 25-30% huslejen vil stige, og så kan folk ikke bo her. Ganske simpelt.
0: Og den dyre fjernvarme er en af årsagerne til, at skrotningen af naturgasfyr i nogle kommuner nu er gået helt i stå. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at 60 kommuner ikke regner med at godkende de nye fjernvarmeprojekter eller behandle de nye gaskonverteringsprojekter i år. I enkelte kommuner står der endda flere gasfyr end for 4 år siden. Et bredt politisk flertal på Christiansborg besluttede ellers i 2022, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det når man altså ikke, konkluderer rapporten fra KL. New Yorks guvernør Kathy Hochul slår mandag alarm i den amerikanske delstat på grund af udbrud af mæslinger. Guvernøren betegner udbruddet som en nødsituation. Ingen bør blive alvorligt syg eller dø af en sygdom, der kan forebygges med en vaccine, siger Hochul. Delstaten udvider gruppen af sundhedspersonale, der har tilgang til vaccinerne for folk med mæslinger i takt med, at antallet af smittede stiger. Det betyder blandt andet, at apotekerne får mulighed for at vaccinere børn helt ned til 2 år. New York har indtil 3. oktober rapporteret 108 tilfælde af mæslinger, og heraf er 92 siden den 15. juli. Den stopper regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Temperaturen den ligger ned mellem 8 og 15 grader, og vinden den er let til hård fra sydvest. Når dagen kommer for 11 i gang, så bliver det til gengæld med en del sol først på dagen, som dog efterhånden skifter til skyde og lidt regn senere på dagen. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Jan Gabariks saxofon gik i et med togets vuggende rytme og tonetæppe, der ligger som en evig klangbund under togets rytme, hvis man altså lytter efter. Her var det Gabarik og Hilliard Ensemblet, der sendte natsværmeren ud på sin sædvanlige vis undersøgende og altid sværmende færd. Og færden i aften fortsætter til Japan, hvor du skal stifte bekendtskab med den japanske komponist Rentaro Taki, der levede i en tid, hvor Japan udviklede sig fra et isoleret feudalsamfund til et samfund, der vendte ansigtet ud mod verden. Og læg særlig mærke til shakuhachi-fløjten, lavet af bambus. Et instrument, der i mange år var forbeholdt en fascinerende og gådefuld gruppe af tiggermunke fra Fugesekten inden for sin buddhismen. Man kaldte dem tomhedens munke. Og tomhed i dette tilfælde ment som en ophøjet tilstand af væren. De spillede på shakuhachi-fløjten som en form for meditation, en praksis kendt som suitsen eller blæsende sind. Nu er det din tur til at lytte. Velkommen til Natsværmeren.

Først den japanske bambusfløjte shakuhachi, som blev mødt her af den armenske duduk, som er lavet af aprikostræ. Det kan man høre på den relativt bløde struktur, der dæmper de skarpeste overtoner, og med sin fine porøsitet giver den karakteristiske, åndende og lidt sørgmodige tone, på trods af titlen Lovely Spring. Men selv foråret kan bære melankolien i sig. Det ved de alt om i Andalusien.

traditionel og moderne flamingo. Her i hænderne på tidens unge stemme, Rosalia, der giver et mix af tradition og pop et helt nyt udtryk. Det var i denne kavalkade af lyden af i går med Amina Alawis røst i en gammel andalusisk sang, Ardo Pago de Lucia, hvis lyder indbegrebet af flamingo, og Alvenis fra værket i Iberia, og satsen fra det kvarter, der engang var centrum for autentisk flamingo i Sevilla, Tirana. Og så til noget mere velkendt, måske en polyfonsats fra soloviolin af Bach.

Schuberts anden sats fra symfoni nummer 8 i H-mol. Et værk kan aldrig fuldende. Her sammen med Tiger Lilies absurde, groteske leg med død og undergang. Begge stykker med Kronos kvartetten i baggrunden. Men legen slutter ikke her, hvor din værdige aften, Mina Gros, fører dig ud af både velkendte og ukendte stier. Helt ud i krone frem til midnat. Men inden den time sætter ind, løfter jeg lige stemningen en anelse med lyden af morgen i den polske pianist Hania Ranis ører.

Den etiopiske ortodokse nonne Emmahoy Guibrus Golgata lyder snarere af forløsning end korsfæstelse og sender natsværmeren mod midnat med en vis ophøjet ro. Det lyder sådan her.

Du har måske lagt mærke til, at jeg er ret vild med den finske harmonikaspiller og sanger Maria Kallinemi, som her sang Fuldmånen af den yderst produktive komponist og producer Toivo Kärki. Et kor stiger til himmels.

Hector Sassou og Suara. Sassous posthumt udgivet sidste værk, der manifesterede hans evige lyst og nysgerrighed for at udvide den musikalske horisont ved at samarbejde på tværs af kloden. På dette album In the House of Mirrors med fire hovedmusikere fra Indien og Uzbekistan, med tanke på at lave moderne opdateringer af indisk klassisk musik. Det synes jeg faktisk lykkedes ganske godt. Her lagt op til, at den mindst lige så alsidige og nysgerrige amerikanske indiske sanger, underviser og sangskriver Ganaya, tror jeg, det udtales med sin helt personlige bearbejdning af Gershwins Summertime. For nogen, som er kommet hjem, for andre noget ørerne lige skal vende sig til alt efter, hvor på kloden dit musikalske ståsted udspringer fra. Fra denne side af verden føles Chopin måske for de fleste som at spise ny nordisk mad. Det kan være duften af sommer, en vinterdag i mørke, en søndag foran pejsen, et besøg hos bedsteforældre. Det kan også være, at det er helt nyt for dine ører.

En sorgløs vals af Chopin og Beethovens sorgfulde langsomme åbningsfuga fra strygekvartet nummer 14 i sismol. Den er skrevet i en periode i Beethovens liv fyldt med sorg og sygdom, men selv sorgen kan være fyldt med skønhed. Som Wagner beskrev fugaen, noget af det mest sorgfulde, der nogensinde er udtrykt i toner, som et slags morgensværmeri på en dag, der ikke vil opfylde nogen ønsker. De dage tror jeg både du og jeg kender, men så er der jo heldigvis også alle de andre dage. Det kunne være i aften.

Sara Garborg med en af de sange, hun fik ind under huden som barn af Sebastian. Det kunne jeg godt høre. Og her på falderæbet er natsværmeren for i aften meget passende, nu jeg har taget dig med rundt i verdens musikalske kroge, Map of the Human Heart af Charette. Og det bliver også her, at jeg sender dig afsted på aftens sidste toner. Du har været i selskab med mig, Minna Gros. Tak for i aften.

0: Vores 58 år gamle CPR-system er forældet, og der har længe været brug for et nyt. Så lyder det fra eksperter, efter det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner registrerede danskere.
1: CPR-registret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
0: Lød det her fra Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er endnu ikke klar til at konkludere, om vi skal have et nyt system. Men sagen er til gengæld anmeldt til Datatilsynet, og National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker også sagen. Kvinder med anoreksi kan måske kureres med det psykedeliske stof psilocybin, som blandt andet findes i svampen spidsnøgenhat. I et nyt forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland skal kvinderne indtage stoffet i kombination med psykoterapi, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
2: Når man er præget af spiseforstyrrelser eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel, psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
0: Og kvinderne, der skal deltage i forsøget, udvælges til november. Men i dag indvier psykiatrien i Vordingborg et særligt terapirum, der er indrettet til formålet, siger Oliver Hovmand.
2: Når man skal have sådan en psykedelisk oplevelse her, så afhænger effekten af, hvordan rummet ser ud og hvilke personer, der er til stede. Så derved så har vi indrettet sådan et terapirum, som der ligesom minder om en hyggelig dagligstue frem for de kontorer, som man normalt har i den danske psykiatri.
0: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed. En 57-årig mand er død efter et knivstikkeri i Hammerum i nærheden af Herning. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi natten til tirsdag på meddelelsestjenesten Politiupdate. Politiets nuværende opfattelse er, at der er opstået en uoverensstemmelse mellem personer i et misbrugsmiljø, og det er ført til, at manden er blevet stukket med en kniv. Der er ingen oplysninger i sagen om, at drabet har relation til konflikten mellem de kriminelle grupperinger i Herning, som Midt- og Vestjyllands Politi også efterforsker, skriver politikredsen videre. Så er vi frem til en vejrudsigt. Det begynder så småt at klare op, og når natten for alvor bliver til dag, så kan vi se frem til en del sol, som dog efterhånden skifter til at blive skyet fra nordvest. Og der kan også komme en lille smule regn i de skyede byer. Dagstemperaturen den ligger mellem 14 og 17 grader, og vinden den er svag til frisk fra vest. Den anden radio viser mig. Mit navn er Magnus Helms.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Gaspriserne stiger i takt med vinteren nærmer sig. Det rammer 260.000 hjem, som stadig bliver varmet op med naturgas. Det var ellers meningen, at kommunerne skulle erstatte gasfyrene med fjernvarme, men i nogle kommuner er den udvikling gået i stå, fordi det er for dyrt, viser en statusrapport fra Kommunernes Landsforening. En af de kommuner er Holbæk. Her ville en udfasning af naturgas i en boligforening presse huslejen så højt op i Holbæk, Holbæk Boligforening, hvor det simpelthen ville blive for dyrt at afskaffe naturgassen. Det ville nemlig betyde, at beboerne kunne blive tvunget til at flytte, siger næstformand Uffe Frejdal.
1: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
0: Ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening er der 60 kommuner, som ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Og i enkelte kommuner er der endda kommet flere gasfyr, end der var for 4 år siden. Tilbage i 2022 blev et bredt politisk flertal på Christiansborg ellers enige om en målsætning om, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Med det mål når man altså ikke, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening, og det er alvorligt, siger Lone Loklint, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
2: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gas. CPR-systemet er 58 år gammelt, det er forældet, og der har længe været brug for et nyt system. Sådan lyder det fra eksperter, efter at det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner registrerede personer. En af de her eksperter, som kommer med kritikken, det er Jan Kaastrup fra cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
3: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
0: Men digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at lægge det gamle CPR-system i graven.
4: Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
0: Politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen, som også er anmeldt til Datatilsynet. Bøvl og regler må ikke stoppe lokale ildsjæle og deres idéer uden for de store byer, mener regeringen. Derfor skal ildsjæle, virksomheder og kommuner have lettere ved at komme igennem med nye projekter, som skaber vækst og udvikling, lover statsminister Mette Frederiksen på dagen, hvor Folketinget åbner.
5: Nogle steder kommer vi til at lave loven om. Andre steder, der kommer vi til at skaffe nogle penge, så det kan lade sig gøre. Og så vil der være nogle områder, hvor vi sådan set tror, at folk faktisk godt kan komme i mål med det, man ønsker sig, hvis man lige får noget hjælp og noget vejledning til, hvordan man når derhen.
0: Et eksempel er en vinterbadeklub i Nysted på Lolland. De har i årevis forsøgt at få lov at bygge en sauna ud mod vandet, men de har fået nej, fordi kystdirektoratet mener, det strider mod reglerne om kystbeskyttelse. Andre eksempler er boliger, fabrikker eller industriparker, som ikke bliver til noget, fordi lovgivningen sætter en stopper for det. Det vil regeringen forsøge at løse ved at oprette et kontor, hvor kommunerne kan få hjælp, når lov og regler sætter en stopper for et lokalt initiativ, siger statsministeren.
5: Hvis man har nogle idéer i et af vores landdistrikter, og man i dag oplever, at det simpelthen er for svært at komme igennem med sin gode idé, så laver vi en rød løber, at det kommer til at ligge i Nykøbing Falster, og det er simpelthen en måde at gøre det lettere at få lokale idéer til at leve i virkelighedens verden.
0: Mette Frederiksen vil dog ikke garantere, at problemerne kan ryddes helt af vejen. Venstres gruppeformand Morten Dahlin er med på at hjælpe landdistrikterne, men han mener, at det kan gøres mere effektivt.
6: Det er nogle fine intentioner. Nogle af de konkrete forslag var vi jo selv med til at fremsætte før valget. Men i stedet for at bruge penge på at oprette et nyt kontor, så vil jeg da hellere bare gøre lovgivningen mere simpel og give mere frihed til landdistrikterne, så de ikke behøver at ringe til et eller andet kontor, men i virkeligheden bare kan gå i gang.
0: Ja, så er det som sagt i dag, Folketinget åbner. Det sker kl. 12. Vi sender på DR1 og på DRTV fra kl. 10.30. Det holder mest tørt i dag, og vi får nogen eller en del sol, men det bliver også skyet i perioder, og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. 14-17 grader i dag, og så bliver vinden svag til frisk, kommer omkring vest, ved kysterne stedvis hård vind. Det var Radioavisen kl. 6. Mit navn er Thomas Hougaard.
7: God morgen. Og her får du klassisk musik til morgens sysler de næste par timer frem her under overskriften Klassisk Morgen. Og i dag med mig, Tina Rømer.

Det var Sao Paulo, symfonikerne Marion Alsop dirigerede, der har tykket sig stille og roligt igennem den her anden sats af Prokofievs Den Klassiske, som er tilnavnet, titlen på Prokofievs første symfoni. Og her hvor klokken er 6:09, skal vi nu fra en første symfoni til et første værk. Det er opus 1 i fortegnelsen over Ethel Smythes samlede musikværker. Britisk Ethel Smythe, vi hører her hendes strygekvintet i E-dur, der altså er opus 1.

Det var Mannheim Kvartetten plus en, der spillede her, for der skal fem til en kvintet. Det var strygekvintet af Ethel Smyte, vi hørte her midterdelen. Virkelig velspillet og følelsesfuld, og det kan man også sige om det næste på sådan en måske lidt mere inderlig, blid måde. Vi skal lytte til Shostakovich og den langsomme del af hans anden klaverkoncert her med barnebarnet Dmitri Shostakovich Junior.

Det var anden sats af klaverkoncert nummer 2 af Sjostakovitj, og vi hørte Maxim Sjostakovitj, sønnen, der dirigerede hele 2 orkester fra Montreal. Og så var det barnebarnet Dmitri Sjostakovitj junior, der altså spillede solostemmen her. Og med det er klokken 20 minutter over 6, og nu skal vi høre stemmer, og vi skal høre en sang af Dolly Parton. Light of a Clear Blue Morning, synger koret Conspirare her, som Dolly Parton altså har skrevet tekst og melodi til.

af Mozart, adagio-delen af serenade nummer 11, Oslo Kammerakademi spillet. Og før det hørte vi Dolly Partons tekst og melodi til Light of a Clear Blue Morning. Det var koret Conspirare, dirigeret af Craig Heller Johnson. Så har vi passeret 6:30, klassisk morgen, lytter du til her. Og har du gjort dig samme betragtning, som jeg har? Jeg gør det hvert år på den her tid. Bemærker, hvordan vi... det er en årstid, vi virkelig forsøger at strække så langt som muligt. Det, vi kan kalde sensommer med sådan vanlig optimisme. Om det så kræver tæpper om kroppen, så sætter vi os for alt i verden udendørs med kaffen, som vi varmer os ved. Og der er endda folk, der endnu bader i kanalen i København. Det har sin charme, og det er jo fordi, vi ved, hvad der venter forud årstid, som vi måske godt kunne tænke os var en smule kortere. Så sådan kan vi strække og gøre ved med det vejr, vi nu har at gøre godt med.

Det var måske knap så sensommer optimistiske toner musikken her. Det var aftenmusik hele vejen rundt. Orkestret kalder sig Abendmusikken. De hører til i Basel. Og så var det musik af Vincenzo Albrecci, som også hedder Abendmusik. Og det næste, det er altså også mere mørkt end det lyst. Det er musik af Max Reger, et tonedigt, skabt over et maleri af Arnold Böchlin fra 1884, der viser en ældre, ensom eremit, som spiller på sin violin.

tonedigt sat i musik af Max Reger, inspireret af et maleri af Arnold Böchlin, der geigende eremit. Den violinspillende eremit, og det var her Jaime Martin, der var solist med Djævlesymfonikerne. Og 12 minutter i 7, og oven på sådan et malerisk tonedigt her, så nøjes vi med en musiker det næste. Men der bliver danset og svunget. Vi skal lytte til en gammel dansesats her af Bachs cellosuite nummer 3.

Det var Abrams en romance i F-dur. Det var Philip Michalak, der spillede, og før det Anne Gastinel på celloen, der spillede Bach af cellosuite nummer 3. Og 3 minutter i radioavis er klokken nu, og vi skal høre Carl Nielsen, harpe og fløjte for tonen til at lette.

0: Det var Tone Letter af Carl Nielsen, og det var to medlemmer af Diamantensemblet, der her spillede på harpen Nina Schlem og Anna Dina Schick på fløjten. Og dermed er det tid til en radioavis. Klokken er 7.
1: Trods politiske ambitioner om meget mindre gas og meget mere fjernvarme, så er omstillingen gået helt i stå i mange kommuner. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og 15 kommuner siger direkte, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. Det viser en ny rapport fra Kommunernes Landsforening. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og langt de fleste vil beholde dem. Det gælder også mange lejere i Holbæk Boligforening, hvor Uffe Frejdal er næstformand.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Mange steder skal borgerne stemme ja eller nej til fjernvarme, men prisen er høj, og i Holbæk by sagde kun hver tiende ja. Men når fjernvarmen ikke bliver til noget, går det ud over borgere andre steder i Holbæk, som gerne vil skifte deres gasfyr. En af dem er Martine Bøjlund her, som bor 3 kilometer fra Holbæk centrum.
3: Da de store boligselskaber har sagt nej, for det blev for dyrt for deres lejere, så er det ikke blevet til noget. Og så kan man heller ikke udbygge det. For meningen var, at man skulle starte i midtbyen, og så ville man bygge ud og få folk koblet på hen ad vejen.
1: Et bredt politisk flertal på Christiansborg lavede i 2022 en målsætning om, at gas skal være udfaset helt i 2035. Det er i det nuværende tempo ikke muligt, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview. Love, regler og bøvl skal ikke kvæle lokale ildsjæles lyst til at føre deres idéer ud i livet. Det mener regeringen, som vil gøre det lettere at få gennemført lokale initiativer, der kan skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Meldingen kommer fra statsminister Mette Frederiksen i dag, hvor Folketinget åbner. Helt konkret skal det ske ved at lave et kontor i Nykøbing Falster, hvor kommunerne kan få hjælp til sagsbehandling.
4: Og jeg siger ikke, at alt kan lade sig gøre, men jeg tror på, at meget kan lade sig gøre. Og der er tanken nu simpelthen at skabe et sted, hvor man kan ringe ind, hvor man kan tage hen med de problemer, man oplever. Og så skal vi sørge for fra statens side at få det til at lykkes og få det til at ske.
1: Borgmester i Frederikshavn Kommune, Jon Andersen fra Venstre, synes, det er rigtig fint med sådan et kontor, men han kunne godt ønske sig, der blev sat gang i endnu mere.
5: Man har tidligere testet nogle friordninger for kommuner. Kunne man ikke gøre det samme her? Fordi tit og ofte så er man jo hængt op i et behov for lokal kendskab, for man kan sige, ja okay, her giver det ikke lige mening, eller ja, det justerer vi til.
1: Og så er det Folketingets åbningsdag i dag. Det sker kl. 12, og vi dækker det allerede nu på P4, og fra kl. 8 også på P1. DR1 og DRTV sender fra kl. 10.30. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig i dag, efter en række fagforeninger har opfordret gymnasieeleverne til at fortsætte deres kamp. Eleverne har i 3 uger protesteret blandt andet mod højt lærerfravær og alt for lange undervisningsdage, og så mod nedslidte skoler. Det, som startede som fredelige demonstrationer, har mange steder udviklet sig voldeligt. Mere end 6.000 er blevet anholdt, langt de fleste er under 18 år. Og ifølge myndighederne er 215 studerende kommet til skade under optøjerne. Det samme gælder for 85 ansatte på gymnasierne og for 715 betjente. Myndighederne har nu lukket mere end 500 gymnasier, men demonstrationerne fortsætter. Og Stephanie Surik, vores internationale korrespondent, er med her i studiet. Hvorfor har de her demonstrationer udviklet sig så voldsomt?
6: Det har de, fordi eleverne nu har fået selskab af fagforeningerne, og så plejer der først at komme rigtig kraft i Frankrigs jo ret rige tradition for at demonstrere. Det er derfor, vi ser det blive så stort nu.
1: Hvorfor er det overhovedet, fagforeningerne blander sig?
6: Fordi det her har udviklet sig fra at være frustrerede skolebørn, eller især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
1: Hvad skal der til for at stoppe de her uroligheder?
6: Ikke det, som regeringen har tilbudt indtil videre i hvert fald. De har tilbudt nogle handleplaner. De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines. Så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
1: International korrespondent Stephanie Surik, tak fordi du var med her. Den franske regering har opfordret eleverne til at protestere fredeligt og inden for lovens rammer. Det holder mest tørt, og vi får nogen eller en del sol, men det bliver også skyet i perioder. Og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader. Det er Camilla Mærsk, som er redaktør på Radioavisen i dag.
0: God morgen til dig, der er afsted på her. 5 minutter over 7, og anden del af Klassisk Morgen. Jeg hedder Tina Rømer.

kan du så komme op. Der er virkelig fynd og klem og smæk for skillingen her i denne Dans Bohème fra Bizet's Carmen, og det her, det var fra Carmen Suite nummer 2, Barcelona Symfonikerne fyrede den af. 10 minutter over 7. Her er det Forelle Kvintetten. Det er musik af Schubert.

Det var Schubert 4. sats, som er tema og variationer af klavierkvintetten med tilnavnet Forelle-kvintetten. Og det var melodien eller sangen Forelle, vi her hørte, varieret med trio Vitruvi plus 2, der altså spillede Schubert og 17 minutter over 7. Og vi skal til en skotsk fantasi af Max Bruch, og det skotske kan høres i, at han i de fire satser, der er i fantasien, henter inspiration i skotske folkemelodier. Vi hører tredje sats.

Det var Bogdan Lutz på violinen, og det var Anna Sryleva og Odense Symfoniorkester af Max Brucks Skotsk Fantasi. Og nu bliver det en filmisk fantasi. Vi skal høre filmmusik fra en filmatisering af Bertie, der pludselig skulle krones i forlængelse af et dødsfald blandt engelske konger. Der var dog det problem for ham, at han stammede og var en forsagt type, og det skulle der så gøres noget ved. Det er det, man ser skildret i filmen, som Colin Firth, det er ham, der spiller King George, gør sig glimrende. The King's Speech, kongens store tale, hedder den på dansk. Her er hovedtemaet, som Alexandre Desplat står bag.

Nightingale String Quartet med Rud Langgaard. Af strygekvartet nummer 4, der hedder Sommerdage, hørte vi anden sats. Klokken er 8:03, klassisk morgen her, og i dag har jeg kredset lidt om sommer og sensommer og efterår. Og lad os da tage en dansk sang. Og en god gammel version af den, det er sangen, der hedder Mod Efterår, som har tekst af Dagmar Schrader, og hun er mor til komponisten Mogens Schrader, der altså leverede musikken. Melodien. Det er Herman D. Koppel på klaver i denne her udgave, og så er det ingen ringer end Axel Schütz, der synger Mod Efterår.

hurtig sats, den hedder Presto, så det var også, hvad vi fik her fra dobbeltkoncert af Haydn, og vi hørte de to solister, Maxim Emilianichev og Riccardo Minasi, spille med orkestret Il Pomodoro fra dobbeltkoncert i F-dur. Og så kom vi ellers fra en sang, og vi måtte lige leve med lidt skrat på optagelsen, for den har år på banen. Axel Schütz sang Herman D. Koppel på klaver, tekst af Dagmar Schrader og melodi af Mogens Schrader. Det var Axel Schütz, der sang Mod efterår. Og det er jo den vej, det går. Og nu er det med Mozart i ørene.

De tre musikere, der spillede her, François Leleu på oboen, og så var det Lisa Batiashvili og Lawrence Power. En power trio, det ligger lige for at udnævne dem til det. De spillede Mozart her, Adagio i C-dur, som vi kunne læne os stille og roligt ind i. Nu kan vi læne os ind i ugens album, som jeg er nået til, som er med lidt af en specialitet. Titlen er The Kronborg Collection. Music in Denmark, og vi er i årene 1550-1650. Og det er koret Musica Ficta under ledelse af Bo Holten, der synger, og i dag skal vi lytte til Fransk Flamsk af Jacques Ardelt. Det er musik fra første del af 1500-tallet, så vi er altså mange år tilbage i tiden her.

Tidlig musik, renaissance musik, men vi kender komponistens navn Jacques Arcadels fransk-flamsk komponist og musik fra første del af 1500-tallet. Med på en samling, The Kronborg Collection, altså en samling over den musik, man kunne høre på Kronborg der i 1500-1600-tallet. Og det er musik af Ficta, der her sang dirigeret på Holten og det ugens album her i P2. 10 minutter i 8.

Det var Musica Charles Gounod af Første Symfoni, Monte Carlo symfonikerne spillede. Og 8:03, et stykke musik tilbage, inden radioavisen klokken 8 banker på. Og dernæst ringer klokkerne for dagens morgenandagt, 8:05, og 8:30 hej P2. Her kan jeg nå det sidste, en karibisk dans af Madeleine Dring.

0: Hun formulerer sig med charme, Madeline Dring. Hun har lavet flere af de her små appetitlige stykker. En karibisk dans var det her. Hiroashi Takenouchi og Simon Galligan spillet. Tak for nu.
1: Jeg har lige oplevet lydprøvene, og jeg fik kuldegysninger.
2: P2 tager dig med til koncert.
1: I aften
3: her i Ramløse Kirke.
4: Sorø Klosterkirke.
1: Fra Trinitatis Kirke i København.
2: Med store musikalske optrædener.
1: Eva og Maria Steino er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
2: Indtag første række. Til P2-koncerten.
5: Folk er begejstret herinde.
2: Live i DR-lyd.
6: Mange begynder at skrue op for radiatorerne i de her dage, og i en kvart million hjem sker det stadig med gas som varmekilde, trods politiske ambitioner om, at gassen skal ud. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at halvdelen af kommunerne ikke regner med at få nye fjernvarmeprojekter på bordet i år. I nogle kommuner står der endda flere gasfyr end for 4 år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr. Og det vil mange lokale gerne fortsætte med, for omstillingen er alt for dyr, lyder det fra blandt andre Uffe Frejdal, som bor til leje i Holbæk Boligforening, hvor han også er næstformand.
7: Vi skal skifte samtlige radiatorer i hele bebyggelsen. Vi skal investere ca. 30 millioner, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
6: Efter den russiske invasion af Ukraine for 4 år siden blev et bredt politisk flertal enige om et mål om, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det mål når man altså ikke, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening. Og det er alvorligt, siger Lone Loklind, der er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
8: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
6: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gassen. CPR-systemet er grundlæggende forældet, og det har vi vidst i en årrække. Sådan lyder det nu fra Rådet for Digital Sikkerhed og en række eksperter, efter det er kommet frem, at ukendte har haft adgang til næsten 9 millioner personers oplysninger. Jens Myhre Pedersen er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Han peger på, at et af problemerne ved vores CPR-nummer er, at de 10 cifre på den ene side er helt private, men samtidig også noget offentligt.
9: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt. Fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
6: Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at begrave CPR-systemet, men erkender, at gårsdagens hændelse er alvorlig og giver stof til eftertanke.
10: Det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
6: Det skal være nemmere for lokale ildsjæle at få deres idéer ført ud i livet, så de kan udvikle byerne på landet, det mener regeringen. Den vil lave et kontor, hvor kommunerne kan få hjælp. Statsminister Mette Frederiksen peger på flere projekter, der er kommet i problemer på grund af regler og bureaukrati. For eksempel en sauna ved en vinterbadeklub ud til havet og en energipark.
11: Vi skal jo stadigvæk tage hensyn til de danske kyster, og vi skal stadig tage hensyn til miljøet, men vi skal tage et større hensyn til, at de lokale ildsjæle kan få lov til at folde sig ud.
6: Og politisk analytiker Pia Glud Munksgaard, du er med fra Christiansborg. Hvorfor er det vigtigt for statsministeren at komme med det her forslag netop nu?
12: Det er jo fordi, det er et tema, som optager alle 4 regeringspartier. Det kan du også se, når du læser regeringsgrundlaget. Så er det her med landdistrikterne et tema, som er vigtigt for de 4 regeringspartier. Og så er det jo i dag, hvor Mette Frederiksen skal holde sin første åbningstale i spidsen for denne her regering. Så det er også en strømpil på i forhold til, hvad det er, der kommer til at fylde for den sådan stadig lidt nye regering. Og så er det jo selvfølgelig også vigtigt for Socialdemokratiet, fordi de vil gerne være et bredt folkeparti, som også kan appellere til vælgere i landdistrikterne.
6: Så det her med at hjælpe lokale ildsjæle, det kan vel nærmest kun være en vindersag, eller hvad?
12: Ja, altså, der er jo nok, der er jo næppe mange, der vil sige nej tak til, at der bliver luet ud i bureaukratiske regler og bøvl, der gør det sværere, for eksempel at udvide en sauna. Men der er nok også rigtig mange, der vil sige, at det her, det er slet ikke nok. Der skal simpelthen mere økonomi til, hvis man for alvor vil sikre, at der er vækst og udvikling i de steder i landdistrikterne, hvor udviklingen måske er gået lidt i stå.
6: Tak til Pia Clod Munksgaard med fra Folketinget. Og så er det jo i dag, Folketinget åbner. Der er optakt allerede nu på P1 og P4, og fra kl. 10.30 også på DR1 og DRTV. Det holder mest tørt, og vi får nogen eller en del sol, men der bliver også skyer i perioder, og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. 14-17 grader i dag, og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør i dag.
4: Vi har stillet om til Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke, og herfra sender vi nu morgenandagten direkte. Johannes Gregers Jensen er litur i dag, og han læser fra Det Gamle Testamente fra Esajas bog, kapitel 25, vers 6-9, og fra Det Nye Testamente læser han fra Lukas Evangeliet, kapitel 14, vers 16-24. Korvers er Jakob Lorentzens Søg Gud, mens han findes, og fællessalmerne i dag, det er først nummer 24, En vej eller anden, hvor Herre ved råd. Og siden nummer 413, vi kommer, Herre, til dig ind. Mark Baumann sidder ved orglet i dag, og han indleder morgenandagten med André Ressons Chaconne en Trio.

Noget være med jer, og fred for Gud, vor far, og vor Herre Jesus Kristus. Fra det gamle testamente hører vi Esajas bog, kapitel 25, vers 6-9. På dette bjerg skal herskeres herre holde festmåltid for alle folkene. Et festmåltid med fede retter og lagret vin, med magfede retter og ædel lagret vin. Så opsluges på dette bjerg sløret, det slør, der ligger over alle folkene, det dække, der er bredt over alle folkeslag. Døden opsluges for evigt. Gud Herren tørrer tårerne af hvert ansigt. Han fjerner spotten mod sit folk fra hele jorden, for Herren har talt. På den dag skal man sige, han er vor Gud. Vi satte vort håb til ham, og han frelste os. Han er Herren, ham håbede vi på. Lad os juble og glæde os over ham, over hans frelse. Amen. Vi synger salme nummer 24, en vej eller anden, hvor Herre ved råd.

Fra det nye testamente hører vi Lukas evangeliet kapitel 14 vers 15, vers 16 til 24. Jesus svarede: Der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte: Kom, nu er alt rede. Men de gav sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham: Jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, have mig undskyldt. En anden sagde: Jeg har købt 5 par okser og skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, have mig undskyldt. Og en tredje sagde: Jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren: Gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vandfører, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte: Herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren: Gå ud på vejene og langs gaderne og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Amen.

Lad os alle bede. Himmelske Far, du som kender os i vores udsathed og skrøbelighed, tak for, at du har sendt din søn ind i vores verden, så ingen behøver at fortvivle over sine mangler eller formørkes af sin skyld. Tak fordi du i ham har vist os, at du altid er os nær.

Herre, du som baner vej for os, selv gennem døden. Du, hvis barmhjertighed er stærkere end vores skyld. Du, som er kilde til tro og frimodighed. Hold os fast, trods vores svigten. Inviter os igen. Gud Helligånd, bryd gennem vores selvtilstrækkelighed og blindhed. Bryd det ned, som lukker vores hjerter for hinanden. Lad håb og livsmod vokse i os. Lær os at leve som Guds elskede, frie børn.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Johannes evangeliet kapitel 15, vers 12. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer.

Mark Baumann spillede Leffe Bühr Velis verset i G-dur som postludium for ved morgenandagten, som vi her sendte direkte fra Vor Frue Kirke. Johannes Gregers Jensen var litur, og det var Vor Frue Kantori, der sang. Så blev klokken 8.25, og frem til den bliver 8.30, der vil Neve-trioen spille musik for dig af Louise Farranc. Anden sats af hendes klavertrio i S-dur. Det er blevet hævdet, at man i den kan høre, hun er inspireret af Beethoven. Og det kan også sagtens være, men jeg synes nu alligevel, der er en sådan lidt mere sanselig melankoli her i forhold til, hvad Beethoven normalt præsterer. Men måske er det bare mig.

0: Hej P2 med Jakob Wivel.
1: Velkommen til Hej P2, og velkommen til en formiddag med messinginstrumenter. Det kunne være basuner eller tubaer, det kunne være horn, flyhorn, jagthorn, alpehorn, hvad som helst horn. Trompeter, ikke mindst, saxofoner. Under alle omstændigheder, det er dig, der bestemmer. Så altså, hvad synes du, vi alle sammen skal høre, hvis det skal være musik skrevet for et instrument eller flere instrumenter, der er lavet af messing? Skriv og til mig og fortæl, og fortæl også meget gerne, hvorfor det lige netop skal være den musik, som du gerne vil dele med dine medlyttere. Det er P2, hedder vi, hvis du vælger at skrive til mig på Facebook. Du kan også skrive mig en mail, så skal du sende den til hejp2@dr.dk. Under alle omstændigheder, så glæder jeg mig til at høre fra dig.

Ja, så begyndte vi nedefra, kan man sige, helt nede fra bunden, med en af de rigtig dybe, det er så en messingblæser, suite for tuba og klaver, skrevet af Gordon Jakob, og det var en mazurka, det hedder satsen i hvert fald, og det var Øystein Bortsvik, som spillede tuba i selskab med pianisten Niklas Siveløv. Du lytter altså til Hype 2, og dagens emne er messinginstrumenter. Og hvis du nu er lige så kvik som udsendelsens producer, Malina Rønnow her, som så helt forkert ud i hovedet og vinkede med arme og ben, fordi jeg nævnte saxofoner, da jeg snakkede om messinginstrumenter. Fordi det er jo ikke nogen messingblæser, og det er fuldstændig rigtigt. Og det er også derfor, jeg med fuldt overlæg sagde messinginstrumenter og en... saxofon er altså bygget af messing. Der er sikkert andre instrumenter, som er bygget af messing, som jeg slet ikke har været inde på. Men altså, jeg er large, så alle instrumenter, der er bygget af messing, uanset om det er blæser eller ej, de har altså deres adgang til udsendelsen her. Hvilket stykke musik for instrumenter, eller et instrument, der er bygget af messing, er altså dagens emne, så jeg er spændt på, hvad du kan byde ind med. Trine Glargaard, hun skriver, hornet er det smukkeste instrument, det kan brælle løs, og i det næste øjeblik være det blide fnug. Jeg vil gerne høre noget fra Schumanns koncertstykke for fire horn.

American Horn Quartet var solist her, eller rettere solister, for der er jo fire af dem i sin kvintet, i Robert Schumanns koncertstykke for fire horn og orkester. Orkestret var Sinfonia Varsovia, og dirigenten hedder Darius Wisniewski. Og den næste hilsen, jeg har fået her på morgenstunden, den er fra Arne, som også skriver om musik, skrevet for et instrument, der er bygget af messing, lavet af messing. Arne Ebbesen her skriver, jeg vidste næsten ingenting om klassisk musik, da jeg var yngre, men de store navne, Beethoven, Bach og Mozart med flere, dem kendte jeg navnene på, men ikke deres musik. Men så en dag, så jeg et bord uden for en butik med kassettebånd på et tilbud, og der stak jeg en række forskellige timer, dog mest Mozart, fortæller Arne. Og jeg må gå ud fra, Arne, at det var der, du støttede på jagthornmusik af Mozart. Jagthornmusik er noget, man bruger det som regel om hans hornkoncerter, som han har skrevet nogle stykker af. Og det er grunden til, at Arne gerne vil høre jagthornmusik, er ikke fordi han har været jæger, han har kun været klapper, som han skriver, sammen med skolekammerater. Men her er i hvert fald et bud, det er fra Mozarts hornkoncert nummer 4.

Mozarts hornkoncert i nummer 4, hver tredje sats derfra, en rondo allegro vivace, det er nærmest, som man kan høre hundene klamme og hestene galopere. Det er så i øvrigt ikke almindelig jagt, det er jo rævejagt, men ligegyldigt. Jagthorn var det i hvert fald, og det var Alec Frank Jamil, som spillede horn i selskab med det svenske kammerorkester og dirigenten Nicholas McGeegan. Du lytter til Hej P2, og dagens emne er altså musik skrevet for messinginstrumenter. Hvad synes du, vi skal høre, og hvorfor skal det lige være det? Skriv det til mig på Facebook, DRP2 hedder vi der, eller send mig en mail, den skal du så sende til hejp2@dr.dk. Musik for messinginstrumenter, altså. Tore har en tidlig morgenmand på banen her på Facebook. Han skriver, jamen så lad os da høre Frank Martins ballade for trombone og orkester. Det er trods alt ikke hver dag, man lige får rørt det schweiziske messingrepertoire. Og det schweiziske messingrepertoire hænger sammen med, at Frank Martin er født i Schweiz, Genève, hvis jeg ikke husker galt, flyttede siden til Holland, men det er så en anden historie. Under omstændigheder, ballade for bassun og orkester.

Musik af Frank Martin, hans ballade for trombone og orkester. Det var Leif Segerstam, der dirigerede, og så var det ikke mindst... hvor blev han af, vores trombonist? Han er simpelthen forsvundet ud af mit manus her. Det er jo ikke så godt. Det var jo... Nå, dejligt spillede han i hvert fald, Frank Martins ballade for trombone og orkester. Frank Martin, som faktisk er... stort set autodidakt. Han har gået sin egen vej, og det er jo gået rigtig godt for ham, kan man sige. Dagens emne er musik for instrumenter spillet... Jeg prøver lige igen. Musik for instrumenter lavet af messing, og i den forbindelse skriver Inge Medom om sin mand, som vist er, hvad kan man sige, arveligt belastet, hvad det angår. Min mand, min mand er vokset op i et hjem, med, hvor de fire brødre spillede et messinginstrument. Min mand spiller stadig i Langelands Brass Band på althorn. Og her i efteråret og efterårsferien, der skal de på tur til Rüdesheim am Rhein. Og vi hustruer og skråstrej mænd må komme med. Og i den forbindelse kunne Inge godt tænke sig at høre noget for althorn.

Ja, det var et stykke. Det skulle have været for alt horn. Det blev altså for alpehorn. Det går lidt hurtigt her i fortændet en gang imellem, og der sidder to overvågne, men så ikke alligevel helt så overvågne. To bogstaver adskiller altså et althorn for et alpehorn. Men så fik vi også alpehornet med på banen her. Det var Josef Molnar, som spillede det i selskab med Slovakisk Filharmonisk Orkester, dirigenten Urs Schneider. Og så skal jeg lige have samlet op på en anden lille udladelse. Det var nemlig vores allesammens Christian Lindberg, som var solist i Frank Martins musik fra lige før den her.

0: musik af Niklas Schmidt fra DR's orkestret tv-serien. Hej B2 handler om musik for messinginstrumenter, og det gør vi også efter radioavisen.
1: CPR-systemet er forældet, og der er brug for et helt nyt. Sådan lyder kritikken nu, men sådan har det faktisk lyttet i årevis.
2: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed.
1: Det her kunne måske lyde som et klip fra TV-avisen i går, men det er det ikke. Klippet er fra 2013, allerede dengang advarede eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed, altså om at vores nu 58 år gamle CPR-system ikke var tidssvarende. I går kom det så frem, at næsten 9 millioner CPR-numre indgår i et af de største brud nogensinde mod det danske CPR-system. Henning Mortensen, som er formand for Rådet for Digital Sikkerhed, er også over, at han endnu en gang må gentage sin kritik og bekymring.
3: Nu håber jeg, der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
1: Et af problemerne ved CPR-systemet er, at det ikke kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre i et CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet. Det mener Jan Kostrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
4: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
1: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund vil have undersøgt sagen før, og derfor ikke er klar til at forholde sig til, om der er brug for et helt nyt system. Så er det en af de helt store dage inde på Christiansborg, hvor de tager hold på et nyt folketingsår. Det sker kl. 12, når statsministeren holder sin grundlovssikrede åbningstale, og så skal der også findes en ny formand for tinget. Udover et hav af politikere, så er der også borgere, der er mødt op og sidder med i salen. De stillede sig i kø fra tidlig morgen for at få billet til tilhørpladserne. Det lykkedes for blandt andre Liselotte Madsen fra Løkken i Nordjylland. Hun stillede sig i køen fra klokken 10 minutter over 4 i nat.
5: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og at demokratiet det lever i Danmark.
6: Men klokken 4.10 alligevel?
5: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
1: Det var også vigtigt for Bente Buch fra Aalborg at få fingrene i en billet, og der er flere ting, hun er spændt på.
7: Allerførst så synes jeg også, at de skal sørge for at enes. Og så ligesom under covid, hvor de stod sammen, det gad jeg godt at se noget mere af.
1: Så skal der som sagt vælges ny formand for Folketinget efter Søren Gade. Det ser ud til at blive Moderaternes Henrik Frandsen, men det bliver uden Alternativets stemmer. Til Ritzau skriver Alternativets Torsten Geil, at de ikke mener, at Henrik Frandsen har udvist god dømmekraft. Og Henrik Frandsen ærger sig.
8: Jeg ville da gerne have haft alternativt støtte, ligesom jeg også gerne vil have alle andre partier i Folketingets støtte, fordi jeg synes, det er vigtigt, at hvis man bliver valgt som Folketingets formand, at man favner hele Folketinget. Ja. Det vil jeg også gøre alligevel, altså det kommer ikke til at ændre noget på det.
1: Den manglende tillid skyldes historier, som TV2 har bragt om en ejendomshandel tilbage i 2019, da Henrik Frandsen var borgmester i Tønder. Og du kan følge Folketingets åbning på P4 og på P1, og fra kl. 10.30 kan du også gøre det på DR1 og DRTV. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig, efter at elevorganisationer og fagforeninger har opfordret gymnasieelever til at fortsætte protesterne. I 3 uger har de demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger. Flere steder har protesterne endt i sammenstød med politiet. Og det kan også godt blive resultatet i dag, siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
9: Det her har udviklet sig fra at være frustreret, især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
1: Ifølge de franske myndigheder er flere end 6.000 personer blevet anholdt, siden urolighederne begyndte, og mere end 5.000 er blevet tilbageholdt, de fleste er mindreårige. Samtidig er 215 elever, 85 skoleansatte og 715 betjente kommet til skade. For dem og for demonstrationerne har myndighederne lukket mere end 500 gymnasier og tilbudt eleverne handleplaner for at imødekomme deres krav. Men det er blevet afvist af eleverne, fortæller Stephanie Suryk.
9: De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines, så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
1: Mest tørt vejr lover de også i prognosen i de nord- og østlige egne. Ellers så er kan det blive mere skyet, og mod sydvest efterhånden også lidt regn, og så bliver det temperatur mellem 14 og 17 grader.
10: Hej P2 med Jakob Wivel.

Gregorias Di Nico har skrevet det her lille stykke musik, Ora Staccato hedder det, oprindeligt for violin. Di Nico var selv en berømt i sin tid, violin-virtuos. Her var musikken så lagt i hænderne på Håkon Hardenberger. Det var ham, der spillede så ekvilibristisk her, og ja, trompet. Han er værd at holde øje med. Han spiller trompet, og han gør det fantastisk, og han gør det på alle mulige forskellige måder, i alle mulige forskellige sammenhænge, alle mulige forskellige komponister. Så går du trygt på jagt efter ham. Han spiller i selskab med Ronald Pöntinen, og så hermed velkommen til anden time af Hej P2. Jeg hedder Jakob Wivel og spørger dig i dag til musik skrevet for instrumenter lavet af messing. Og jeg sagde lavet af messing, og det vil sige, at det gælder alle messingblæser naturligvis, men det gælder altså også en saxofon, den bliver ikke skudt ud i kulden, og det, den er også bygget af messing, og jo, jeg er helt på det rene med, det er en træblæser. Men altså, hvilket stykke musik skrevet for et instrument, eller flere, bygget af messing? Skriv det til mig på Facebook, det er P2, der finder du også, hvis du går på Facebook, eller du kan skrive mig en mail, så skal du skrive til hejp2@dr.dk. Martin Kvist Petersen har skrevet, og det var på Facebook, første satsen af Janáceks Sinfonietta åbner med et smældende energisk tema i messingblæserne. Men endnu bedre er det, at samme tema dukker op hen mod slutningen af finalen for fuld udblæsning, om man så må sige, og så breder sig til hele orkestret. Det holder jeg meget af. Vi tager den lige fra starten.

første sats af Janáceks Sinfonietta, og det var Tjekkisk Filharmonisk Orkester, som blev dirigeret af Václav Neumann. Det var Martin Kvist, som godt kunne tænke sig at høre den, og Martin, du får opbakning af Lars Hastrup, som også skriver her, også på Facebook, Leo Janáceks Sinfonietta, første sats, simpelthen genial messingmusik. Så Lars og Martin Kvist, måske skulle I lave en Janáceks-klub, der er masser af kasse over i hvert fald. Nu er det så spændende, Martin, om du også er enig med et andet værk, som Lars skriver om, altså foruden Janáceks Sinfonietta. Lars skriver nemlig, hvis ikke den, så skal det være Lars Erik Larsens Concertino for trombone anden sats. Det er simpelthen, som han skriver, utrolig smukt.

Lars Erik Larssons Concertino, opus 45, den her sats hedder Aria Andante Sostenuto. Og det var New Stockholm Chamber Orchestra, som det hedder på flydende svensk, og det var Åke Kamo, som dirigerede. Og så var det ikke mindst Christian Lindberg, som spillede basun her. Der var han sørmer igen. Ham kan du også roligt gå på jagt efter. Han er fuldstændig forrygende og spiller alt muligt sjov og spændende musik. Anbefaling hermed givet videre. I HiP2, hvor emnet altså er musik skrevet for instrumenter, der er bygget af messing. Og i den forbindelse skriver Inger Trier Ramsnes her nærmest helt poetisk. En stille, lyrisk klang af Franz Josef Haydn, Estur, anden sats andante, så falder sjælen til ro. God dag til alle jer derude, skriver altså Inger Trier.

En stille lyrisk klang af Franz Josef Haydn, så falder sjælen til ro, skrev altså Inger Trier Ramsnæs. Og det var anden sats fra Haydns trombinkoncert i Estur, og det var det norske kammerorkester, som blev dirigeret af Terje Tønnesen, og ikke mindst så var det Tine Ting Helseth, som var solist. Instrumenter bygget af messing er dagens tema, og i den forbindelse skriver Søren til mig her på mail: god formiddag. Ja, der findes instrumenter af messing, som der ikke blæses i. Det var fordi jeg tidligere nævnte, at messinginstrumenter ikke behøver at være noget, man blæser i. Det kan også være alt muligt andet. For eksempel skriver Søren så her: trianglen. Men findes der koncerter for triangel? Det er et instrument, som man mest opdager, når det mangler, som Søren skriver faktisk meget præcist. Men kan I finde et stykke musik, hvor trianglen har en fremtrædende plads, måske lige frem en solo, skriver Søren Mark Olsen, altså fra Ebbedalen. Vi har ikke kunne finde nogen koncerter for triangelorkester. Jeg skal ikke udelukke, at det findes et eller andet sted, der er nogen, der har fundet på det. Men et stykke musik med en fremtrædende, hvor triangel har en fremtidens plads, ja, det kan vi godt. Og næste sådan lille forhindring her på banen, det er jo, at vi kan jo heller ikke rigtig garantere, at den her triangel, der bliver spillet på i det her stykke musik, er lavet af messing. Og det er fuldstændig rigtigt, at de findes af messing. Jeg fik engang demonstreret af tidligere slagtøjsspiller Christian Utke i DR Symfoniorkestret, som gav mig sådan en stor, fed triangel. Og det var altså ret tykt metal, og så fik jeg lov til at slå på den, det klinger saft, sus mig lækkert, skulle jeg helst at sige. Men jeg kan ikke love dig, at den her triangel, den er lavet af messing. Det kan være, at den er lavet af stål, som de ofte er. Men vi giver den et skud i hvert fald. Det er fra Franz Liszt klaverkoncert, og det er starten, du skal lytte med, hvor den kommer samtidig med klaveret, som næsten også spiller sådan lidt triangelmæssigt, og så kommer det igen længere henne i stykket. Hør bare her.

Ja, den var måske lidt diskret bag klaveret her, men den var der, denne her triangel, som vi jo så her i studiet oprigtigt håber var lavet af messing og ikke af stål. Martha Argerich var solist i selskab med London Symfonikerne og Claudio Abbado. Og det her er altså Hej P2, og jeg spørger i dag til musik skrevet for instrumenter, der er lavet af messing. Hvad synes du, vi skal høre, og hvorfor? Skriv det til mig enten på Facebook, DRP2 skal du søge der, eller du skal skrive mig en mail og sende den til hejp2@dr.dk.

Brahms horntrio i S-dur første sats. Det var den danske horntrio, som her spillede alias Christina Åstrand på violin, pianisten Per Salo og hornisten Jakob Keiding. Og lige det her værk er faktisk ret umuligt og dristigt projekt at kaste sig ud i, fordi det her med en horntrio, klaver, violin og horn, det er ganske svært at få til at balancere, så må sige. Der er overliggende risiko for, at hornet simpelthen blæser, i hvert fald violinen og sikkert også klaveret, af banen. Så det er simpelthen en musikalsk udfordring at skrive for den her besætning, som Brahms har gjort det så ganske imponerende flot og sjovt, at det er blevet taget op af flere andre komponister. Ungarske Ligeti har skrevet en horntrio. Danske Tage Nielsen har skrevet en horntrio. Det er faktisk også meget fine værker. Og hornet er jo altså lavet af messing, og derfor dagens emne her i Hej P2. Peter Deichgräber har skrevet ganske kort om et stykke musik, skrevet for et instrument, der er bygget af messing. Han skriver Elfriede Andrées Orgelsymfoni nummer 2 for orgel og messingblæsere.

Organisten Ralf Gustafsson med messingensemble, dirigeret af Ragnar Bølin. I Elfriede Andrés Årets Symfoni nummer 2, det var anden satsen derfra. Også musik altså fra instrumenter bygget af messing. Ralf Bargum skriver her, nu hvor vi taler om messing, og så med store bogstaver messinginstrumenter, så har jeg altid været glad for Glasunus saxofonkvartet Mund. I har den i mediearkivet, skriver altså Ralf. Og ja, og det har vi, jeg vender tilbage til lige om et øjeblik. Det er godt, fordi jeg kan fornemme, der opstår en lille smule forvirring om det her med messinginstrumenter. Ralf Andersen skriver for eksempel på Facebook. Jeg vil gerne høre noget af de bedste musikere, som spillede saxofon. Skriver han også, men saxofon er altså ikke et messinginstrument. Og der må jeg bare skrive, ligesom Steffen Mærsk også blander sig i diskussionen her. Nej, den er ikke en messingblæser, men den er altså bygget af messing, så det er et messinginstrument. Jeg er klar over, at det skaber en lille smule forvirring. Men altså, ser du et instrument, som lyder godt, og det er blankt, og det er gult, og ser ud til at være lavet messing, jamen så er jeg så er den altså købt. Og der til dem hører altså også saxofoner, og det var Glasunovs saxofonkvartet, som Ralf godt kunne tænke sig at høre.

Det var José Cebrier, som dirigerede, og ikke mindst der var det Marc Cisson, som var solist i Alexander Glazunovs saxofonkoncert i Estur, og det var ansatsen derfra. Et instrument, som altså uomtvisteligt er bygget af messing, men altså ikke af nogen messingblæser. Vi holder fast i messinginstrumenter, altså her i Hej P2.

Jean-Pierre Chevalier hedder hornisten, som her spillede en sats fra Händels hornkoncert i F-mol, og så var det et instrument mere bygget af messing. Og fra hornet til Delfina Dyr, som bare skriver trompet med udråbstegn. Trompeten har en klar, majestætisk lyd, der er meget beundringsværdig, skriver Delfina, så spil gerne noget med Håkon Hardenberger.

Håkon Hardenberger, ikke i ensom majestæt, men i selskab med Thomas Dausgaard og Helsingborgs Symfoniorkester. Andante Semplicens, en simpel gående lille sats her, skrevet af Knud Ove Risager fra hans værk Concertino, hedder det bare.

0: Giuseppe Torelli har skrevet den her trompetkoncert i D-dur, som Vasa Baroque Ensemble spillede. Du lytter til Hej P2, og dagens emne er altså instrumenter bygget af messing. Hvad synes du, vi skal høre, og hvorfor skal det lige være det? Skriv til mig på Facebook, DRP2, eller send mig en mail til hejp2@dr.dk. Nu er der spot, og så er der radiovis, og så er der mere Hej P2.
1: Vi kommer vidt omkring her i Klassisk Mix på P2. Vi skal have lidt Poulenc, vi skal have lidt Brahms, og vi skal have lidt Rachmaninoff.
2: P2 giver dig et godt mix af klassisk.
3: Perfekt til en lille hverdagspause.
2: Og du kan lytte, når du vil.
3: Nu kommer der et af den klassiske musiks absolute superhits.
2: Klassisk Mix.
1: Som jeg ikke kan lade være med at sammenligne med en all-you-can-eat buffet. Jeg har altid lidt problemer med at nøjes.
2: Live på P2 i DR Lyd.
4: Det er første tirsdag i oktober, og dermed er den røde løber rullet ud foran Christiansborg, for om 2 timer bliver der ringet ind til det nye folketingsår. Der skal vælges ny formand for Folketinget, og statsminister Mette Frederiksen holder sin åbningstale, hvor hun vil præsentere regeringens planer for den kommende politiske sæson. DR's politiske analytiker Pia Glud Munksgaard peger specielt på et emne, der kommer til at fylde.
5: Allerede nu synes jeg, at jeg kan fornemme, at hele spørgsmålet omkring udlændingepolitik kommer til at fylde. Jeg er med på, at vi har begravet den et par gange, men jeg synes, det bliver ved med at dukke op igen.
4: Og så skal regeringen vende sig til, at den er en mindretalsregering.
5: Den kan ikke bare beslutte, hvad den vil. Den skal ud og finde et flertal, og lige om lidt skal der altså laves en finanslov. Men endnu mere spændende har regeringen planer om at lave en skattereform. Hvem skal være med til det? Kan de få de borgerlige til at gå med til den? Det slagsmål tror jeg også bliver rigtig spændende.
4: Og du kan følge Folketingets åbning på P4 og på P1 og på DR1 og DRTV. Trods politiske ambitioner om meget mindre gas og meget mere fjernvarme, er omstillingen gået helt i stå mange steder. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Det viser en ny rapport fra Kommunernes Landsforening. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og langt de fleste vil beholde dem. Blandt andet lejerne i Holbæk Boligforening, hvor Uffe Frejdal er næstformand.
6: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
4: For 4 år siden satte et bredt politisk flertal på Christiansborg et mål om, at det skal være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det mål når man ikke, konkluderer rapporten. Og det er alvorligt, siger Lone Loklint, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
7: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
4: Klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nava stiller ikke op til interview. 2 personer er dræbt og 9 er såret efter et stort ukrainsk droneangreb i Moskva-regionen i nat. 650 droner blev sendt mod den russiske hovedstad, men ifølge Moskvas borgmester har Rusland neutraliseret størstedelen af dronerne. Det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS skriver, at nattens angreb er det største i 2 år. Ukraine melder også om angreb den anden vej. I Zaporizhia oplyser den fungerende guvernør, at Rusland har angrebet en bro, der går over floden Dnepr. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
8: Hej P2 med Jakob Wivel.

blanke, gyldne, varme og ikke mindst lavet af messing. Sådan er saxofoner bare. Her var det ny dansk saxofonkvartet, som spillede musik af Astor Piazzolla. The Rough Dancer and the Cyclical Night, som den hedder så smukt på dansk. Godt dansk. Den rå danser, den toffe danser, den der manglede dansk ord, var. Den lidt brutale danser, og den cykliske nat hedder den, sådan lidt poetisk hedder det vist. Ny dansk saxofonkvartet altså, og det første stykke musik her i den sidste time af Hej P2 i dag, som handler om instrumenter bygget af messing. Og lige netop messing, altså bygget af messing her tidligere, det var da udsendelsen begyndte, der sad min producer her og viftede med arme og ben, fordi hun synes, at hun ville gøre mig opmærksom på, at en saxofon ikke var en messingblæser. Og det er fuldstændig rigtigt, det er også derfor, jeg sagde messinginstrumenter. Og Ulf fra Sverige giver mig ret her, du har fuldstændig ret, så må din producer spjætte med arme og ben. Det er nemlig messingen, som skaber klangen i saxofonen, selvom den faktisk har et rørblad som lydgiver, kan man sige, og dermed er en træblæser. Men måske kunne man bygge en saxofon med et trompetstykke, eller med et trompetmundstykke. Gad vide, hvordan det vil lyde, undrer Ulf sig. Altså, det er da rigtigt nok. Det kunne da måske være ret sjovt. Ulf, din idé er hermed givet videre til en hvilken som helst driftig saxofonist, som har lyst til at udskifte sit, eller en trompetist, som har lyst til at sætte sit trompetmundstykke på en saxofon. Spændende projekt. Nå, du har manet mig til mere musik med Christian Lindberg, skriver Ulf her. Han er langt ude i familie med organisten og komponisten Oscar Lindberg, som er fra slutningen af 1800-tallet. Og Christian Lindberg har lavet en smuk indspilning af Oscars arrangement af den gamle folkevise Gammel Fæbodspsalme.

Ja, lige så stille forsvandt altså en gammel fæbods salm. Arrangeret af Oscar Lindberg og spillet af Christian Lindberg, i front i hvert fald, og som er Sveriges blæserorkester med sig. Nabil Kara skriver her til mig på mailen, når emnet er messinginstrumenter eller messingsuppe, som vi kaldte det i Weingarten, så må 76 trombones fra den amerikanske musical The Music Man være et oplagt valg. Skriver altså Nabil Kajas, og det er sjovt, og tak for det, og det er altså lidt anderledes her. Min producer Malina Rønner har siddet og lyttet igennem og fundet både messingtemaer fra Mozarts Requiem og Ravels Boleus og Boleo og Wagners Valkyrie, og sikkert også en hel masse, som hun ikke lige har fået øre på undervejs, men det kan være at du kan finde dem, Nabil Kajas og dig i øret, som lytter med. Men altså, 76 trombones, 76 basuner, hvad det har.

Ja, fest og farver for en hel masse messingblæsere. 76 Trombones hedder det her værk. Det er skrevet af Meredith Wilson, og det var London Trombone Sound, som spillede det. Og jeg kan ikke lade være med at undre mig over, om der virkelig var 76 personer involveret i det her. Men ja, absolut fornøjeligt, og der var, ja, der var nogle sådan citater rundt omkring, som jeg ikke nåede at finde frem til, hvad var. Men ja, absolut sjovt, og ikke mindst underholdende. Tak for den, Nabil Karas, som havde ønsket sig at høre den her 76 Trombones. Du lytter til Hej P2, og dagens emne er altså musikinstrumenter bygget af messing. Hvad synes du, vi skal høre, og hvorfor skal det lige være det stykke, du gerne vil høre og dele med dine medlyttere? Det beder jeg dig om at fortælle mig enten på Facebook, DRP2 skal du søge på der, eller du kan skrive mig en mail til hejp2@dr.dk. Så må vi se, hvad der kommer ud af det. Se, nu nævnte jeg en hel masse forskellige instrumenter bygget af messing her i begyndelsen af udsendelsen, hvor nu hvad er snart 2 timer siden. Og Anne Schjøtte skriver her til mig: Hej Jakob, jeg har hørt, du nævnte en masse forskellige slags horn her til morgen. Det er rigtigt, det var horn og albehorn og jagthorn, og jeg kan ikke huske, hvad den sidste var. Nå, men jeg tror ikke, at du sagde noget om Wagnerhorn. De her særlige horn, som Wagner fik udviklet skråstreg fremstillet til sin fantastiske musik. Vi var inde og høre torsdags- eller fredagskoncerten i koncerthuset med Magnus Vigilius. En forrygende koncert, og vi var vilde med hornene. Og jo, også mange andre end lige netop Wagner-tubærerne. Ja, og det her, det er fuldstændig rigtigt. Det er de her Wagner-tubærer, som de bliver kaldt, er noget, som Wagner udviklede, eller var med til at udvikle i hvert fald, fordi han ikke kunne opnå den klang, den blæserklang, han gerne ville have med de forhåndværende instrumenter. Så han var altså med til at få udviklet de her Wagner-tubaer, som faktisk virkelig ikke er en tuba, den er mere i familie med et horn, men på et horn, hvor snoninger ligesom går i en cirkel, så går snoningerne på det her lange hornrør, det går mere ovalt, og så stikker det mere sådan skråt op til siden, og ikke lige ud til siden, som et horn gør. Og det vil jeg jo selvfølgelig gerne spille. Så det, problemet er lidt her, at det var noget, Wagner brugte til at farve sin klang med, så det er svært at pege på lige netop der, skal du lytte sådan. Du skal lytte efter klangfarven for at få en fornemmelse af, hvad det her det egentlig går ud på. Og det kommer her en lille godt minuts tid inde i den her skæring. Hør bare her.

Ja, det jeg bad dig om at lytte efter her, det var klangen, for i den der klang, der ligger altså de her Wagner-tubaer, som i virkeligheden er et Wagner-horn, et videreudviklet hornet, som Wagner han foranledigede, fordi han synes, han manglede noget. Han ville gerne skabe noget, en klang, som man ikke kunne få ved de forhåndværende instrumenter. Det var altså fra Rhinguldet, og det var Fabio Luise, som dirigerede Dallas-symfonikerne, og så var det blandt andet Thomas Thomasen som solist, og her til sidst var det vist Valentina Farkas. Hej P2! Skriver Preben fra Svendborg, vi har vist endnu ikke hørt kornetten i dagens program. Et bud kunne være koncert for kornet og orkester af Hilda Sehested, skriver Preben altså, som undrer sig over, at Hilda Sehested vælger at skrive værk for netop en kornet, og spørger, om hun mon selv mestrede instrumentet, eller hun blot var fascineret af kornettens klang. Preben, jeg vil gætte på det sidste, jeg har ikke kunne finde nogen oplysninger om, at hun har spillet kornet på noget tidspunkt. Hun spillede klaver naturligvis. Det gør de fleste komponister, og så begyndte hun jo også at studere komposition sidenhen. Under alle omstændigheder, så må I gerne spille en sats fra Hilda Sehesteds koncert for kornet og orkester, skriver altså Preben. Yes,

koncert for kornet og orkester. Det var Kjetil Christensen, som var solist i selskab med Aalborg Symfoniorkester og Henrik Vagn Christensen. Ja, svite for kornet orkester og trompet orkester hedder den faktisk. Men fair nok. Hilda Sehested under alle omstændigheder, som, ja, mig bekendt ikke har spillet kornet. Lis Petersen skriver, messing, herligt, så kan vi ikke komme udenom Verdi og hans requiem, specielt satsen Tuba Mirum. Det oplevede jeg to aftener i Verona, hvor jeg var en lille brik i det store kor, der opførte dette vidunderlige værk på to natsorte aftener med fuldmånen over os, med fantastiske sanger, blandt andet Luciano Pavarotti. Wow, Lis, du har simpelthen sunget sammen med Luciano Pavarotti. Det er... Så har man da opnået noget her i livet, vil jeg nok mene. Og så oven i købet i Veronaen amfiteatret i Verona. Ikke dårligt, vil jeg nok sige. Men lad os da høre den her, så kan du tænke tilbage og drømme tilbage til de natsorte nætter med fuldmunden over dig.

Ja, et uddrag her fra Verdis Requiem. Messing, når det skal være messing, så er Verdi ikke til at komme udenom, skriver Lis Petersen, som altså ovenkøbet har været med til at synge det her i selskab med Luciano Pavarotti. Er jeg med sådan lige? Ja. Nå. Det sjove med Verdi er, nu nævnte jeg i Wagner tidligere, det var Anne Schütte, som godt ville høre Wagner-tubaer, det instrument, det blæserinstrument, som Wagner havde været med til at udvikle. Verdi har faktisk gjort det sidste, fordi han af samme årsag, fordi der var nogle klange, han ikke kunne opnå. Jeg har fundet et citat, hvor han skriver til, hvor jeg faktisk ikke helt ser på, hvem det er, han skriver. Han siger, jeg vil insistere på at få en fjerde trombone, altså en fjerde basun. Jeg vil have foretrukket en dyb person, som er i familie med de andre, og hvis det er alt for meget besvær, eller alt for besværligt svært at spille, jamen så lader man da få en af de her almindelige ofikleider, som han kalder det, altså det er en forløber fra tubaen, som kan gå ned på det dybe H. Men altså under omstændigheden hedder, brug hvad du har lyst til, bare ikke den djævel til en tuba, som overhovedet ikke blander ind med de andre, altså blander ind i deres klang. Og det ender så med, at Wagner, Verdi, han var med til at udvikle denne her Verdi-basun, som den i virkeligheden er kaldt. Den ligner en trækbasun, den er lidt længere, og så det her krøllestykke, det peger sig ikke lige ud i luften, det plejer nedad, og så er der ventiler på i øret, og så selve det sidste stykke op til selve sjalstykket op til selve trakten, det går simpelthen bag om nakken på Verdi-basunisten, og så peger lige frem. Det er et ganske flot instrument, og det var jo, fordi der opnåede han så noget af det der, som han ikke kunne opnå med den der tuba, som han tilsyneladende havde af et godt hjerte. Og ja, nu vil jeg jo gerne kunne spille noget for dig, og jeg er jo, altså, spørgsmålet er, om man, når man indspiller, at man altid går direkte efter de her Verdi-basuner, eller om man nøjes med en tuba, hvis nu den anden nu ikke er tilgængelig. Det ved jeg ikke, men flot lyder det i hvert fald. Og her igen må jeg sige, lyt efter klangen af blæserne.

Ja, den lister jeg mig lidt hurtigt ud af her, fordi så kan det er svært at komme ud af denne her. Men altså, nød du dem? Verdis Aida, først Gloria Allegito, og så Triumfart. Det er den gamle indspilling med Riccardo Muti og New York Philharmonia. Nå, tidligere i udsendelsen, der spurgte Ulf så, om der mund var nogen, der havde fundet på at sætte et trompetmundstykke på en saxofon. For dermed at gøre den til en messingblæser, kan man sige. Kan vide, hvordan det lyder. Ja, og der skriver Knud her, hej Jakob, der findes faktisk et instrument, som er en saxofon med et trompetmundstykke. Jeg stødte på sådan en i min meget tidlige karriere som musiktekniker. Den blev kaldt en saxopet, altså en sammensætning af saxofon og trompet. Jeg synes, det er fantastisk. Værket og kunstneren kan altså ikke huske her 35 år efter, skriver Knud, altså med venlige hilsner, og tak for det, Knud. Og på din foranledning, der har vi jo altså været på jagt efter en saxopet, om der ikke var oplysninger eller en indspilning af noget, der er indspillet med saxopet. Det er der altså desværre ikke. Så jeg vil bare sige og give opfordringen videre her. Hvis der er nogen, der skulle ligge ind med en saxopet, kunne du så ikke lige dele det med os andre, og måske lave en indspilning, eller hvad ved jeg. Jeg er i hvert fald nysgerrig, og det ved jeg Ulf også, som spurgte efter det tidligere i udsendelsen. Altså, saxofopedister i verden, kom glad frem af gemmerne.

Det var anden sats af Ruth Gibbs' hornkoncert, og det var Martin Owen, som spillede horn i selskab med BBC-filharmonikerne og dirigenten Roman Gamba. Hornkoncert af Ruth Gibbs, engelsk komponist, født i 1921, for lige at sætte hende i sådan historisk perspektiv. Så har Jan Christensen skrevet følgende her, nu når det gælder instrumenter, der er lavet af messing. Bachs H-mol messe. Kolon. 45 minutter må hornet vente, men det er værd at vente på. Quoniam tu solis sanctus fra Gloria i Bachs H-mol-messe. Det er altså der, det sker efter at have ventet i 45 minutter. Med mange hilsner fra Jan.

Ej, der var den igen, en af de der, som løber videre over i den næste indspilling. Beklager den her meget uskønne udgang af en meget skønt stykke musik fra Kornium Tu Solus fra Bachs Messe i Hummer. Det var ensemble Pygmalion, som spillede her, dirigeret af Rafael Pinchon. Et dejligt emne, jeg taget op i dag, skriver Inge Larsen fra Skive. Jeg spiller ikke selv, men både min bror og søster spiller på henholdsvis tuba og althorn. Det vil sige, min bror, der nu er 84, er holdt op med tubaen. Der skal vist for meget luft til at spille på instrumentet. Jeg kunne godt tænke mig at høre et stykke med tuba, og kun tuba. Tubaen har sådan en utrolig skøn, blød og dyb klang, så jeg vil blive glad, hvis jeg kan finde et stykke med den. Og det har vi gjort til dig, Inge, her. Den er ikke helt solo, men derhenad.

nej, nu skete det igen. Ak, ak, ak. Men dejligt varmt og klang den, der i hvert fald her var det Anthony Blows tre miniatyrer. Den her hedder Freely, og det var Øystein Bosvik, som spillede i selskab med Niklas Sivelöv. Og så er vi inde i den allersidste ende af Hej P2 for i dag. Her i studiet sad producer Malene Rønnow og undertegnet, jeg hedder Jakob Wibel. Tusind tak til dig, der skrev ind. Og send en venlig hilsen til dine medlytter, som skrev ind, fordi ja, det er dem, der skaber det her program. Jeg kan nå en allersidste hilsen, den er fra Susanne Skjøl Clausen, som skriver Magic Trumpet med Herb Albert. Så bliver det sommer igen, for den blev brugt som kendingsmelodi til sommerferiebussen for mange år siden. Tak for det.

0: Om en time bliver der ringet ind til det nye folketingsår, og Christiansborg er i festtøjet, og om lidt ankommer kongeparret. Statsminister Mette Frederiksen skal holde sin åbningstale, hvor hun vil præsentere regeringens planer for den kommende politiske sæson. Og det er en særlig dag, siger Liselotte Madsen fra Lykken i Nordjylland. Hun havde stillet sig i kø fra lidt over 4 i morges for at få fat i en af billetterne til tilhørpladserne.
1: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og at demokratiet det lever i Danmark.
2: Men klokken 4:10 alligevel.
1: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
0: Og ude på Slotspladsen er der traditionen tro flere demonstrationer, hvor der blandt andet bliver råbt løftebrud. For flere studerende er mødt op, fordi de er vrede over, at regeringen vil fjerne SU'en til mange hjemmeboende studerende.
3: Vi håber, at det giver lidt stof til eftertanke, og at de for en gang skyld lytter til os elever og studerende.
0: Lød det fra Tilde Viborg, der er næstformand i sammenslutningen af handelsskoleelever. Du kan følge Folketingets åbning på P4 og P1 og på DR1. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponseret flere af Rasmus Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamerens seere er børn og unge under 18 år.
4: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
0: Og Forbrugerrådet Tænk mener, at det handler om at beskytte børnene.
4: Så det her er også et forsøg fra vores side på at sætte nogle hegnspæle for, at loven skal overholdes, også på sociale medier.
0: Siger Vinnie Gråsbøl. DR Nyheder har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Rasmus Søndergaard og Red Bull. Israels forsvarsminister Israel Katz har bedt militæret om at øge sit beredskab og være indstillet på et hvert scenarie i Gaza i morgen, hvor det er 3-årsdagen for Hamas terrorangreb den 7. oktober 2023. Det skriver avisen Times of Israel. Ifølge forsvarsministeren indikerer efterretninger, at den militante islamistiske bevægelse har til hensigt at forsøge at udføre angreb mod israelske styrker i Gaza i morgen. DR Nyheder har ikke adgang til de efterretninger, Israel Katz henviser til, og kan derfor heller ikke verificere dem. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
5: Værket på B2 med Helle Christensen.
6: Hvorfor skal man overhovedet komponere koncerter, spurgte komponisten Hans Gahl retorisk sig selv i en interviewsituation sent i sin karriere. Og han svarede, fordi en koncert er en af de mest udfordrende og fascinerende kompositionsopgaver overhovedet. Et spørgsmål om form, stil og udtryk, som kræver den yderste grad af erfaring og teknisk formåen. Og østrisk fødte Hans Gahl må have kunne lide at udfordre sig selv, for hans værkliste tæller ganske mange koncerter. Den, du kan høre lige om lidt med cellisten Raphael Wolfisch og Koncerthausorkestret fra Berlin, er nok den, der blev til under de mest dramatiske omstændigheder. Hans Gahl, der var af jødisk herkomst, var nemlig tvunget til at opgive sin karriere og flygte fra nazisternes storrige og skabe sig et nyt liv i Skotland. Og som om det ikke var nok, så mistede han både sin mor, sin søster, sin tante og sin yngste søn inden for mindre end et enkelt sølle år som en direkte eller indirekte følge af 2. verdenskrigs rædsler. Så mange har udlagt hans cellokoncert, der blev komponeret i 1944, som en personlig reaktion på al elendigheden omkring ham. Koncerten har på en gang noget lyrisk, nostalgisk og meget udtryksfuldt over sig. Men den har ikke alt den udvendige instrument-ekvilibristiske virtuositet over sig, som koncertgenren ofte kan være præget af. Virtuositeten ligger nærmere gemt i de smukt udholdte melodier, der her og der næsten bliver helt Brahms-agtige, ikke mindst i den langsomme anden sats. Og det er da også med en vemodig melodi, det hele begynder, men alligevel hele tiden med en underliggende optimisme, der ofte kigger frem.

Cellisten Raphael Wolfisch var solist med Koncerthausorkestret fra Berlin og dirigenten Nicholas Milton i Hans Gahls cellokoncert fra 1944, komponeret i landflygtighed i det Skotland, der endte med at danne ramme om resten af Hans Gahls liv. Og det blev faktisk et ualmindeligt langt liv, for Hans Gahl døde så sent som i 1987, 97 år gammel. Og han nåede at blive hædret med ordener fra både fødelandet Østrig og fra Storbritannien. Hans Gahl udfordrede, som tidligere nævnt, sig selv mange gange med koncertgenren. Det han betragtede som det vanskeligste af alt, man kunne komponere. Her får du også hans Concertino for violin og strygeorkester, komponeret i 1939. Formentlig noget af det første, han komponerede efter sin flugt til Storbritannien. Violinisten Rajuk Tunkari er solist med Østerbottens Kammerorkester i Concertinoen. Her er der lidt mere af den udadvendte virtuositet til stede undervejs, men også masser af smukt nostalgisk melankolske melodier.

Hans Gahls Concertino for violin og strygeorkester, Reijo Tunkari var solist med Österbottens Kammerorkester og dirigenten Jan Söderblom. Hvis du er blevet nysgerrig efter at vide mere om Hans Gahl og hans musik, kan jeg anbefale dig hjemmesiden hansgahl.org, som det britiske Hans Gahl Society står bag. Österbottens Kammerorkester runder af med en sats fra Hans Gahls Serenade for strygeorkester, skrevet i 1937, lige før verden for alvor gik at lave med 2. verdenskrig. Her er der fart over feltet i en skatsino.

0: Kongeparret er mødt op, og toppen af den politiske elite er samlet på Christiansborg til Folketingets åbning. Og der er også helt almindelige vælgere, der er dukket op med deres ønsker til de politisk ansvarlige.
1: De skal sørge for at enes, ligesom under covid, hvor de stod sammen. Det gad jeg godt at se noget mere af.
0: Lød det fra Bente Buk, som følger med fra tilhørpladserne. Gasfyrene skal pensioneres, det er politikerne blevet enige om. Men nu ser det ud til, at de ikke når det inden for fristen. Og nogle steder er antallet af gasfyr faktisk vokset.
2: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Vi ser på, hvorfor omstillingen er gået i stå. I Frankrig fortsætter skoleprotesterne i dag. Vi har talt med en dansk gymnasielærer, som bor og arbejder i Frankrig, og spurgt, hvorfor han går med i demonstrationen i dag, og hørt ham, hvad han synes, det er, der er galt med skolerne.
3: Tit og ofte så er der problemer med vandskader og lofter, der falder ned, for koldt om vinteren, for varmt om sommeren.
0: Og så er vi i gang med dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Og vi begynder altså på Christiansborg, hvor de har klædt sig fint på i anledning af Folketingets åbning. Her tager de hul på et helt nyt folketingsår. Inden længe holder statsminister Mette Frederiksen sin åbningstale. En af de forventningsfulde politikere, der er mødt op, er Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt.
4: Folketingets åbning er jo en både højtidelig, men også spændende dag. Altså, der er jo selvfølgelig politik i luften. Vi glæder os til at høre, hvad statsministeren har at berette om det kommende år. Og så er det jo rart at møde sine kollegaer igen.
0: I salen er der udover politikerne også kongelige og folk, som har sikret sig en af de gratis billetter til tilhørpladserne. Blandt andre Liselotte Madsen.
5: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og at demokratiet det lever i Danmark.
0: På mange måder er alt dermed, som det plejer at være på Folketingets første officielle arbejdsdag. Og så alligevel ikke helt. Om få minutter skal Folketinget nemlig stemme om, hvem der skal have den prestigefyldte post som Folketingets formand. Det bliver efter alt at dømme Moderaternes Henrik Frandsen, men denne gang ikke uden ballade. Her til morgen trak et af regeringens støttepartier, Alternativet, nemlig deres støtte til Frandsen, mens det andet støtteparti, Enhedslisten, har besluttet at give Henrik Frandsen én chance som formand, og dermed sikrer Enhedslisten flertallet. Politisk korrespondent Christine Kortsen, det her med formandsvalget, det plejer at gå snorlige og faktisk være ret kedeligt. Hvor usædvanlig er den her dramatik, som vi har oplevet i dag?
6: At det er ikke så usædvanligt, at der kan være uenighed om, hvem der skal være Folketingets formand. Men det er jo ikke den bedste position for Henrik Frandsen. Man vil helst, at hele Folketinget kan stemme for den, der skal være formand for Folketinget.
0: Og vi vender tilbage til dig om lidt, Christine Kortsen. Lad os først lige høre, hvad det er, der har skabt den her ballade om Henrik Frandsen som formand for Folketinget.
7: Henrik Frandsen har et forklaringsproblem, det mener Alternativet, og derfor bad partiet for 2 uger siden Frandsen om et møde.
8: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak.
7: Lød det fra partiets folketingsmedlem Torsten Geil.
8: Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
7: Det Alternativet skulle tygge på, var Frandsens forklaringer om sin fortid. Som landmand og borgmester i Tønder satte han i 2019 sin gård til salg. Lige inden bad han kommunen om lov til at dyrke noget jord, som ikke havde været dyrket i årevis. Det øgede værdien af ejendommen med op mod 1 million. Men det gik imod en aftale om, at jorden skulle være naturområde, og køberen følte sig snydt. Her til morgen var Alternativet så færdig med at tygge på sagen. Det har ikke været nemt, sagde Torsten Geil.
8: Så vi har brug for at drøfte meget dybt. Altså, vi synes, det er en svær beslutning.
7: Men Henrik Frandsen har ifølge partiet udvist dårlig dømmekraft. Derfor stemmer de nej til ham som formand. Frandsen selv erkender, at han har begået fodfejl i sagen.
9: Der er jo ting, jeg ville lave om, hvis det var i dag. Så ville jeg have undersøgt sagen noget bedre.
7: Og den forklaring køber regeringens anden støtteparti, i hvert fald foreløbig, siger Enhedslistens Peder Hvelplund.
10: Som sagerne de står nu, så giver vi Henrik Frandsen chancen for at blive formand for Folketinget.
0: Ja, Thomas Bull stod for indslaget her, og vores politiske korrespondent Christine Kortsen, du er stadig med fra vores studio på Christiansborg. Den her sag, som Henrik Frandsen står med, hvor alvorlig er den for ham?
6: Altså, han har jo blevet presset af Enhedslisten til at gå ud og beklage, at han ikke selv orienterede om de forhold, der var med den ejendom, han solgte. Og dermed tror jeg sådan set, at sagen er slut. Men Henrik Frandsen kommer jo til at skulle bevise i den her folketingssamling, at han kan være formand for hele Folketinget. Og så kan det jo være, at der er flere, der stemmer for ham til næste år, når Folketinget åbner igen.
0: Handler den her skepsis over for Frandsen kun om den sag?
6: Ej, det gør den ikke. Den handler også om, at han ikke har så lang parlamentarisk erfaring, og at han kun har prøvet at sidde i Folketinget, hvor man har haft en flertalsregering. Det er et helt andet spil, end det vi går ind i nu, hvor vi har en mindretalsregering med støttepartier. Og så handler det selvfølgelig også om, at når ham, der bliver formand, så er det også en manøvre for, at regeringen med støttepartier kan sikre sig, at man fortsat har flertal i Folketingets præsidie, altså Folketingets ledelse.
0: Ja, mens vi har snakket her, Christine Kortsen, så er han så blevet valgt, Henrik Frandsen, som formand for Folketinget. Og tanken og talen her, som Mette Frederiksen kan holde, som er åbningstalen for Folketinget, den kan slå tonen an for, hvad regeringen gerne vil. Derfor er der også mange ønsker fra Folketingets partier til, hvad sådan en skal indeholde. Og hvis det var Konservatives formand Mona Juul, der stod på talerstolen, så ved hun godt, hvilket emne, som hun mener er vigtigst.
11: Det allervigtigste for Danmark lige nu at få adresseret, det er, om vi har et stærkt forsvar, om vi har et stærkt beredskab. Det må Mette Frederiksen endelig ikke glemme sin tale i dag. Det håber jeg heller ikke, hun gør. For vi står i en meget alvorlig situation i verden med Ukraine, med Putin. Og det skal vi simpelthen have i tale sat.
0: Liberale Alliances leder Alex Vanopslagh mødte vi ved demonstrationerne foran Christiansborg, som du kan høre her, hvor du også kan høre, hvilke ønsker han har til statsministerens åbningstale.
12: Jeg synes jo, hun har en masse forklaringsproblemer, hun passende kunne adressere. Altså, dels det, at regeringen har en ambition om at styrke danskernes hverdagsøkonomi, men alligevel vil de brænde 17 milliarder kroner af på mere momsbyråkrati, der først måske virker om nogle år.
0: Politisk korrespondent Christine Kortsen baner altså kridtet op for Folketingsåret. Hvad kan vi forvente os af den her nye politiske sæson?
6: Det bliver jo en sæson, hvor Folketinget ligesom skal vende sig til at vende tilbage til, at man har en mindretalsregering, som har støttepartier, efter at vi jo har haft knap 4 år, hvor vi havde en flertalsregering. Det giver jo en helt anden dynamik på Christiansborg, som jeg tror, alle lige skal vende sig til igen. Så har vi også en statsminister, som har siddet i rigtig mange år, en regering med masser af interne spændinger på forskellige politikområder, og en blå opposition, som må siges at være flere partierne er nået i krise, og som skal finde ud af, hvordan skal man samarbejde med den her regering.
0: Ja, du kan følge Folketingets åbning på samtlige DR's platforme det meste af dagen i dag. Den store ambition om at afvikle samtlige gasfyr i Danmark inden 2035 ser ikke ud til at lykkes. Det var tilbage i 2022, et bredt politisk flertal satte målet op, men trods 4 års politisk enighed om at droppe gas, så varmer 250.000 hjem fortsat med netop gas. Nu viser en rapport fra Kommunernes Landsforening, at et stort flertal af kommunerne slet ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Det er ellers det, der skal til for at erstatte vores naturgasforbrug. Det skaber flere udfordringer, når gasfyret skal skiftes ud med en anden varmekilde. Og en af dem, der står i den situation lige nu, skal vi ud til her.
13: Kan du se det?
14: Vi er hjemme hos Martine Bøje Lund. Hun bor i et lille rækkehus i Tjepperup, lidt uden for Holbæk.
13: Pragtfuldt hus.
14: Et hjem, der engang var et forgangshus for brug af naturgas.
13: Pragtfuld udsigt.
14: Men nu er den tid forbi.
13: Altså her ser du mit fyrrum.
14: Hun kalder det et fyrrum, men det er faktisk blot et smalt skab, der står ude i køkkenet. Og det er her gasfyret står.
13: Og drømmen om køkkenalderum, den er smuttet.
14: Det er fordi gasfyret skal byttes ud med en anden varmekilde. Derfor kunne varmepumpen være en mulighed, hvis der altså var plads til den.
13: Og der kan du godt se. Der kan jo ikke stå en varmeenhed, der er 2 meter høj, 60 cm bred, og så skal der være luft omkring plus vandvarmer.
14: Ellers bliver der peget på fjernvarme som et alternativ til gassen. Men den løsning, den er ikke faldet i god jord i Holbæk Kommune, hvor 9 ud af 10 borgere har stemt imod at få etableret fjernvarme, fordi...
13: Da de store boligselskaber har sagt nej, for det blev for dyrt for deres lejere.
14: Derfor er projektet udskudt, og det er Martine Bøje Lund faktisk træt af, for hun ville egentlig gerne have fjernvarme.
13: Før de får bygget det første, før der er ikke håb for os herude. Og jeg synes, det er træt.
0: Jonathan Holger Elsborg stod for det indslag. Det kan blive svært at udfase gassen inden 2035 med de nuværende rammer, det siger Lone Loklin, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
2: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, men kommunen har udskudt udfasningen af gas, fordi de store boligselskaber ikke vil være med. Det er simpelthen for dyrt for beboerne, og derfor skal politikerne komme med flere penge, siger Charlotte Nielsen, der er energiordfører for Socialdemokratiet i Holbæk Kommune.
15: Så derfor er der ikke på nuværende tidspunkt sådan et incitament for boligselskaberne til at gå ind i, nærmere ind i fjernvarmeprojektet, som det ser ud lige nu. Der mangler noget økonomi, en økonomisk håndsrækning til dem.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gas. Men i sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulning på den finanslov, som er på vej. Så skal vi til Frankrig, hvor der ventes store demonstrationer i dag. Det sker efter flere fagforeninger har opfordret til protester over hele landet. Det gør de for at støtte de gymnasieelever, som har demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger de sidste par uger.
16: Det startede med fredelige protester og gymnasieelever, som blokerede deres skoler i frustration over forholdene. Demonstrationerne begyndte omkring Paris, men spredte sig hurtigt til hele landet. Og for en uge siden blev tonen skærpet yderligere. Her begyndte demonstrationerne flere steder at udvikle sig til voldelige uroligheder med brande, hærværk og sammenstød mellem politi og demonstranter. Ifølge de franske myndigheder er flere end 6.000 personer blevet anholdt, siden urolighederne begyndte. De fleste er mindreårige. Under urolighederne er 215 elever, 85 skoleansatte og 715 betjente kommet til skade.
0: Fortalte Søren Nielsen, og i dag er der altså udsigt til nye og store demonstrationer, efter fagforeninger har opfordret deres medlemmer til at gå på gaden og støtte de unge i deres krav. En af dem, der går med i dagens demonstrationer, er Alexandros Minusis Gram, som er gymnasielærer i Lyon.
17: Der mangler lærere. Det er ret normalt at have ret store klasser. 30-40 elever i en klasse. Der er et stort problem med at få afløst lærere, hvis de bliver syge. Så det vil sige, at folk, altså elever i afgangsklasserne, de har måske 3 måneder uden matematik, men de skal op i matematik til deres afgangseksamen. Det er uholdbart. Og så er der et spørgsmål, der går på bygningerne. Tit og ofte så er der problemer med vandskader og lofter, der falder ned. For koldt om vinteren, for varmt om sommeren.
0: Men selvom demonstrationerne handler om dårlige forhold i de franske gymnasier, så er de også en protest mod den franske regering. Med præsident Emmanuel Macron i spidsen, siger vores internationale korrespondent Stéphanie Surik. Ja, det var jo ikke Stéphanie Surik. Vi kører videre her. Vi laver lige sådan en her først. Og så kan vi fortælle, at den store lække af CPR-nummer, som kom frem i går, giver fortsat genlyd. Mange borgere forsøger at finde ud af, hvordan de skal forholde sig til, at millioner af navne, adresser og CPR-numre har været i hænderne på de forkerte 10 dage. Nogen har grebet knoglen og tastet nummeret til kommunen, som vi fik en lille forvarsel om. Blandt andet en del aarhusianere.
18: Vi oplever i øjeblikket mange henvendelser om den aktuelle sag vedrørende kompromitterede CPR-oplysninger. Vi opfordrer
0: på hjemmesiden sikkertdigital.dk kan du orientere dig om, hvilke forholdsregler du bør tage, og de går helt overordnet ud på at lade være med at stole på uventede henvendelser på telefon og mail, hvor afsenderen bruger oplysninger om dig. Lad være med det. Politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen. Både borgere, myndigheder og virksomheder forsøger at tage deres forholdsregler. Sagen har også pustet nyt liv ind i en gammel debat, for det er 58 år gamle centrale personregister var allerede usikkert og forældet for 13 år siden, da det lød sådan her i TV-avisen.
19: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed.
0: At dengang advarede eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed om, at der var brug for en helt ny løsning, og det gør de så også i dag. Her er det Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet.
20: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk. Og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
0: Men digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at lægge det gamle system i graven. Hun vil først have undersøgt mulighederne grundigt.
1: Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
0: Camilla Mærsk var redaktør.
21: Siesta på P2.
22: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters legende musik.

Violinisten Nemanja Radulovic og hans ensemble Double Sens med Mambo nummer 5 af Peres Prado. Familien skal i skoven, og så skal man altid tage en paraply med, for så bliver det ikke regnvejr. Selvom man siger, at det altid bliver regnvejr, når familien skal i skoven.

det franske nationalorkester dirigeret af Armin Jourdan med Suite Pastorale Scherzovals af Emmanuel Chabrier. Når katten er ude, danser musene på bordet. Det har Montgomery, som familiens kat hedder, taget til sig. Og eftersom familien er taget i skoven, leger katten mus og slår sig løs i stuerne. Den ved, at den har et par timer, inden folk kommer hjem, og den skal ligge i et skab og lade, som om den har sovet hele dagen.

Jevgenij Sudbin med overturen til Glinkas Ruslan og Ludmilla for et instrument. Og Montgomery er hoppet op i den store lampe over spisebordet. Den kan lidt efter, da han landede, men nu er det stabilitet, og katten kan fra sin høje placering roligt kigge ud af stuevinduet, hvor der kører biler, hvor mennesker cykler eller går, og hvor Montgomery også kan orientere sig om vejrsituationen. Måske var det klogt, at familien tog paraply med, tænker han, inden en vis kedsomhed får ham til, nogenlunde elegant, at hoppe fra lampen over på vitrineskabet.

Rondo fra Carl Nielsens violinkoncert med James Ennis og Bergen Philharmonikerne dirigeret Edward Gardner. Og åh, tænker katten, den gamle violin, som lå på vitrineskabet, forlader sin plads og falder på gulvet. Det er en forfærdelig lyd, når sådan et skrøbeligt instrument lander på en hård overflade. Og selvom lyden af violinen i familien ofte bliver omtalt som kattejammer, så er Montgomery godt klar over, at han nok ikke bliver populær, når de kommer hjem og opdager, hvad der er sket. Så nu har katten et forklaringsproblem, og mens han hopper ned fra vitrinen, begynder han at overveje sine alternativer.

Patricia Pettibon sang om sine to elskere fra L'amour masque af André Messager. Og inden var det Bjarte Eike og baroksolisterne med The Canadian Set. Det gælder om at tænke ud af boksen, tænke kreativt og utraditionelt. Det er blevet så almindeligt at sige, at det vel snart er mere originalt at tænke ind i boksen. Og lige her er Montgomery First Mover. Han ved, at der under en seng i det ene børneværelse ligger en papkasse, som er tom. Der plejede at være en spillekonsol i den, men den er nu permanent koblet op på et tv. Og til lyden af en nøgle i hoveddøren lister katten ind i den glemte kasse for at tilbringe lidt tid der i ensom

blæser kvintetten Carillon med en sats af Anders Koppels sonatine for blæserkvintet. Og hvad Montgomery så siden har oplevet, må man tænke sig til. Den her lejende siesta slutter med Mozart. Det er violinisten Pierre Colombet og pianisten Julien Libert, som spiller første sats af Mozarts violinsonate nummer 25. Og har du fået mod på at høre anden siesta, så er det noget, der dukker op på hverdag mandag til fredag i B2 fra 12.15. Og ellers så er det bare at klikke dig ind i DR Lyd, skrive siesta i søgefeltet, så vil der dukke en masse forskellige siestaer op med forskellige stemninger, enten med mig, Claus Bertelsen, eller med Carsten Wolf Andersen, som den, der leder, der var igennem tre kvarters siesta. Mozart her til slut. Vi høres ved.

0: Regeringen vil lave et fængselsafsnit på udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget, som blev afsluttet med et hurra for Danmark for få minutter siden. Udrejsecentret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har i de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
1: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
0: Andre temaer i åbningstalen var blandt andet danskernes økonomi i hverdagen og livet i landdistrikterne. Der vil regeringen blandt andet lette vejen for dem, der planlægger nye aktiviteter eller byggerier på landet, sagde Mette Frederiksen.
1: Nogle gange vil det kræve, at vi ændrer lovgivningen. Så vil vi foreslå Folketinget at gøre det. Andre gange vil det kræve, at vi fjerner noget bøvl og noget bureaukrati. Så gør vi det. Og nogle steder vil det kræve økonomi, penge.
0: En politisk ambition om at afvikle alle gasfyr i Danmark inden 2035 ser ikke ud til at lykkes. For 4 år siden blev et bredt politisk flertal ellers enige om målet, men i dag bliver 250.000 hjem fortsat varmet op med gas. Og nu viser en rapport fra Kommunernes Landsforening, at et stort flertal af kommunerne slet ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Et af de steder, hvor projektet står stille, er i Holbæk. Og det er svært som borger at få skiftet varmekilde, når alternativet er forsinket, siger Martine Bøjlund fra Tjeborg.
2: Før de får bygget det første, før er der ikke håb for os herude. Og jeg synes, det er træls.
0: Et andet alternativ er en varmepumpe, men det vil belaste elnettet, siger professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen.
3: Hvis nu man forestiller sig, at vi får 200.000 ekstra på varmepumper, så vil det betyde en ekstra effekt på op til 0,8 gigawatt i effekt. Det er ganske voldsomt, og det er noget, der vil presse både elnettet, men også antallet af kraftværker, vi har behov for.
0: Den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning, er blevet anholdt på mistanke om spionage. Det oplyser landets føderale anklagemyndighed. Han er mistænkt for spionage mod den tyske stat, videregivelse af statshemmeligheder og forsøg på landsforræderi. Samtidig mistænkes den tidligere efterretningschef for at have arbejdet som agent for en fremmed efterretningstjeneste, skriver anklagemyndigheden. August Hanning var chef for efterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet Anne Mette Philipsen.
4: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
5: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
4: Wow, the door opens and that rapturous applause.
6: Frokostkoncerten på B2 med Mette Greiffenberg.
7: Vi vil ud, have luft, se på skyerne og nyde sommeren. Og så er det netop om sommeren, at det vrimler med alverdens koncerter. Det har du måske opdaget, og for de musikhungrende sommergæster i Bad Kissingen, som er et gammelt kursted i Bayern, som ligger ikke så langt fra Würzburg, der er der hver sommer festival, Kissingen Festivalen. Og denne sommer var den tyske bariton Andreas Appel forbi sammen med akkordeonisten Martinus Levikis. Der er alle mulige koncerter sådan et sted om sommeren. Man griber jo publikum, hvor man kan. Og i den historiske klosterkirke Maria Bildhausen, der er der mange fine koncerter. Middelalderlig er kirken ombygget mange gange og har en fantastisk akustik, som lægger sig blødt om de sange, du får høre nu. Programmet har de spillet mange steder, og det er sange, der smager af tiden omkring 1900. Og vi tænker små caféborde, grå cigaretrøg, der bølger i caféen og en lille intim scene. Publikum kan sidde helt tæt på og fange hvert et ord med det kælende og underfundige, som sangene fortæller om. Forelskelse og drømme. De har franske vaudeville charme sange med af Renaldo Hahn, og vi får sangen C'est Paris og af Cloris. Og inden så har de også en Arnold Schönberg cabaret-sang med Gigerlette, en sang om en ung kvinde, der er i sin hvide negligé i sit værelse og inviterer til te. Først 2 sange af Gustav Mahler og en af hustruen Alma Mahler. Gustav sang det Wenn mein Herz Hochzeit macht, og derefter Laue Sommernacht. En sang, der handler om milde sommernatstemninger. En nat uden stjerner. Det var der, vi fandt hinanden i mørket.

Gigalette, en kabaretsang af Arnold Schönberg. Benjamin Appel, baryton, synger, og med på akkordeon er det Martinas Vlevikis. Og så er det to sange, Rinaldo Hahn, C'est Paris og Acloris, og derefter får vi Ravels Don Quixote, der hylder Dulcinea. Inden der får vi Martinas Vlevikis alene i en vals af Chopin.

Du hører frokostkoncert med Benjamin Appelbaryton og med akkordeonisten Martinas Levikis fra Litauen. Og de har valgt kabaretsange fra Wien, Berlin, Paris. Og her var de Astor Piazzollas Oblivion, vi hørte. Nu går turen til Berlin, og der gælder det Weils Jukali og Mackie Messers sang. Og Berlin im Licht, det er den første af de tre Kurt Weill-sange, du får. Og så igen, så er det Martinas Levikis, der spiller lidt alene, en etude af Philip Glass, og så får vi By Strauss af George Gershwin. Før Weill-sangene, en af Marlene Dietrichs sange. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt.

Ira George Gershwins sang By Strauss, en hyldest til Johann Strauss den yngre og den ældre. Og det er fra en musical, der hedder The Show Is On fra 1936. Og det var altså et program, vi har hørt, hvor Benjamin Appel og Martinus Levikis havde fundet en hel masse underfundige og søde sange, sjove sange fra omkring begyndelsen af 1900-tallet og lidt derefter. Det var frokostkoncerten. Jeg hedder Mette Greifenberg, og det var altså, hvad der var i dag i frokostkoncerten.

0: P2. Folketinget har valgt ny formand, og det blev som ventet Henrik Frandsen fra Moderaterne. Men det er ikke sket uden lidt ballade. I morges trak Alternativet sin støtte, fordi partiet ikke mener, at Henrik Frandsen har udvist god dømmekraft i en sag om en ejendomshandel i 2019. Det andet støtteparti, Enhedslisten, har besluttet at give Henrik Frandsen én chance som formand, og dermed sikre Enhedslisten flertallet. Så nu kan Henrik Frandsen sætte sig i formandstolen i Danmarks næsthøjeste embede.
1: Jeg vil gerne takke Tingets medlemmer for at vælge mig som formand for Folketinget. Det er en tillid, som jeg tager imod med både glæde, men også med stor ydmyghed.
0: Og han lover at leve op til sit ansvar ved at lytte.
1: Og være en samlende person, det vil være for hele Folketinget. Jeg vil behandle alle lige, og jeg vil behandle alle fair. Jeg vil værne om Folketinget som den fineste demokratiske institution i Danmark.
0: Myndigheder, organisationer og virksomheder bør skrue op for deres kontrol, så der ikke bliver udleveret følsomme oplysninger alene på baggrund af oplysninger om CPR-nummer, navn og adresse. Sådan lyder det nu fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, dagen efter det kom frem, at uvedkommende har skaffet sig adgang til næsten 9 millioner borgers oplysninger i CPR-systemet. Det kan fx være ved at bruge MitID eller ved at sende en adgangskode til et telefonnummer, som allerede er registreret, eller ved at stille kontrolspørgsmål, lyder opfordringen. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig, efter at elevorganisationer og fagforeninger har opfordret gymnasieelever til at fortsætte deres protester. I flere uger har utilfredse elever demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger, og flere steder er protesterne endt i sammenstød med politiet. Nu kl. 14 begynder en ny demonstration på Place de la République i Paris, og myndighederne er forberedt, fortæller DR's internationale korrespondent Stéphanie Surrugue.
2: Altså, man kan i hvert fald se på politiopbud og forberedelserne, at myndighederne forventer, at det er en vigtig dag, det her. Vi har også set undervisningsministeren være ude og sige til forældre, hold jeres børn væk. Ikke nødvendigvis fra alle demonstrationer, men fra der, hvor der er risiko for, at det bliver voldeligt.
0: Myndighederne har forsøgt at række en hånd ud til eleverne, men den er blevet afvist, fortæller Stéphanie Surrugue.
2: De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines, så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
0: Så en vejrudsigt, nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
3: Klassisk mix på P2.

Løbende, rullende afsted, medvind og ned ad bakke her i første sats fra Haydns symfoni nummer 108, en indspilning med Toronto Kammerorkester. Og sådan kom vi i gang med dagens udgave af Klassisk Mix, i dag med mig, Max Fage Petersen. Vi skal høre Hakon Børresen og Clara Schumann her den næste lille times tid, og en masse andet godt. To skønne musikere her, for eksempel, det er Alina Valentin og Berit Johansen Tange, og de spiller en valse Caprice af Joachim Andersen.

Ja, musik er Joachim Andersen, en komponist, der også selv spillede fløjte. Sikkert ikke lige så godt som Alina Valentin, som spillede her sammen med Berit Johansen Tange. Vi spoler tiden lidt tilbage nu. Joachim Andersen var ung i 1860'erne og 70'erne. Den næste komponist var ung 100 år tidligere i 1750'erne og 60'erne. Der var det nogle andre ting, man gik op i.

0: Johann Georg Albrechtsberger hedder komponisten. Han var lidt yngre end Bach, noget yngre faktisk. Født i 1736, Bach er fra 1685. Men det er som om, der stadig var noget fra Bachs tid, der hang ved her i Albrechtsbergers duet, som vi hørte med David Plongée og Annabelle Louis.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Og vi skal til en dansk komponist, Hakon Børresen. Han levede helt frem til 1954, men bevarede, vil jeg sige, et intakt senromantisk touch i sin musik. Selv den musik, der faktisk er skrevet i det 20. århundrede. Vi skal høre første sats fra Hakon Børresens tredje symfoni. En indspilning her med Frankfurts Radiosymfoniorkester, og de bliver dirigeret af danske Ole Schmidt.

Første sats, Andante Allegro con moto. Det er ikke så meget, vi får der i titlen. Lidt tempoangivelse og stemningstilkendegivelse. Men vi kan jo høre det selv. Der er en senromantisk åre i det her. Og det vil jeg mærke længe efter, at Første Verdenskrig er slut. Og andre komponister går helt nye veje. Det gør Hakon Børresen ikke. Men ja, der er måske alligevel kommet en eller anden lille træsplint ind i krystalglasset, og en musik, som er lidt mere mørk i sit udtryk. Frankfurts Radiosymfoniorkester spillede under ledelse af Ole Schmidt, og det var altså første sats af Hakon Børresens tredje symfoni.

Minutvalsen af Chopin fik vi her med den franske pianist Alexandre Tarot. Og jeg har mere musik for tasteinstrument, som man vist nok kalder det, når der indgår et klaviatur. Her er det gode gamle Bach.

Maren Esfahani sammen med Britten Sinfonia, de spillede tredje sats fra Bachs cembalo-koncert nummer 2. Og sådan et cembalo kan jo godt blive lidt spidst i lyden. Men det er det næste til gengæld ikke. Det er blødt som norsk mos. Og det er Bergen Philharmonikerne, der spiller her musik af Grieg.

Ja, det begyndte så stille, men så kom der jo lidt mere spræl i. Det var nemlig et brudefølge, der drog forbi. Musik af krig fra værket Folkelivsbilleder. Andrew Davis dirigerede Bergen Philharmonikerne. Og vi bliver i den nordiske afdeling, og et indslag her, der muligvis kunne være en del af bryllupsfesten. Tre trællende jenter.

Sofie Asplund gav os her historien om tre trællende jenter. Musik af den svenske komponist Sara Wennerberg Reuter, og Peter Friis Johansson er akkompagneret. Nu er det ved at være ud på de små timer ved bryllupsfesten, og nogen har muligvis fået lidt inden for vesten. Så spiller Brodsky-kvartetten lidt musik af Scott Joplin.

Ja, fra albumet Golden Oldies fik vi her Solace, det betyder trøst, og det var Brodsky-kvartetten, der spillede. Og efter sådan en fest, så er der nogen, der er gode til at falde i dyb søvn til toner af Clara Schumann.

Anne-Sophie Mutter, Pablo Fernandez og Lambert Orcis spillede her tredje sats af Clara Schumanns klavertrio i G-mol.

0: Det var hverken automatiske alarmer eller en stikprøvekontrol, der førte til, at Danmarks historiens største CPR-databrud blev opdaget i sidste uge. I stedet var det en ualmindelig stor regning, der fik myndighederne til at spærre øjnene op, det erfarer DR Nyheder. Hver gang en virksomhed med lovlig adgang til CPR-systemet skal foretage en søgning, koster det. Og det var en stor regning til en mindre virksomhed i sidste uge, der førte til, at der blev slået alarm. Og det bekymrer forperson for Cybersikkerhedsrådet, Jakob Herbst.
1: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
0: Og det handler også om tillid til systemet, siger Jakob Herbst.
1: Hvis der havde været en overvågning, og man havde lukket de her ting automatisk ned, så ville det nok også have betydet lidt i forhold til den tillid, vi som borgere har til systemet, nemlig at der er nogle mekanismer på plads, der rent faktisk beskytter vores data. Og det virker lidt som om, at der ikke er med det, vi hører nu.
0: Styrelsen for Samfundssikkerhed har her kl. 15 indkaldt pressen til briefing om CPR-hændelsen, hvor uvedkommende fik adgang til næsten 9 millioner personers CPR-oplysninger. Truslen fra Rusland får nu Sverige til at sende sit mest avancerede luftforsvarssystem til NATO's østlige grænse i Polen. Det har den fungerende svenske statsminister Ulf Kristersson fortalt på et pressemøde i dag.
2: Det nya som inte har gjorts förut är att vi också på plats kommer att bidra med luftvärnssystemet.
0: Det nya är att vi vill bidra med luftförsvarssystemet Patriot. Uppgiften är att beskydda NATOs logistikcentrum i Polen och säkra att viktig materiel kommer till Ukraina för alla de länder där stöder Ukraina i deras försvar mot Ryssland. Det styrker NATO, det styrker Europa och det styrker Sverige, säger Ulf Kristersson. Regeringen vil lave et fængselsafsnit på udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget i dag. Udrejsecentret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
3: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afzone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
0: Og der er en grund til, at Mette Frederiksen kommer med det forslag nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regeringen med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
0: Nogen eller en del sol, især i de nord- og østlige egne, ellers mest skyde og efterhånden lidt regn mod sydvest mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
5: Klassisk mix på P2.
6: Hvordan lyder en tordenbyge i musik? Vivaldi har et bud her i de fire årstider.

sommeren fra de fire årstider. Musik er Vivaldi spillet her af Midori Seiler og Akademi für Alte Musik Berlin. Og med det velkommen til endnu en times klassisk mix. I dag med mig, Max Fage Petersen. Vi skal om lidt høre Britain's Young Person's Guide to the Orchestra. Og det er et skægt værk, der fungerer rigtig godt som en introduktion til det store symfoniorkester. Hør mere om 8-9 minutter. Først tager vi lige en af de udødelige melodier fra en klassiker, Bizets Perlefiskerne hedder den, Au fond du temple, ved det hellige tempel. Men altså uden ord, det er en violin og en bratsch, der står for duetten her.

Opera-fantasier og en opera-duet, var det ikke? Det var en terzet for violin og bratsch og klavermusik af Bizet i hænderne på Olivia Sohn, Benjamin Loeb og Geoff Nuttall.

Musik her af Melanie Boni. Fra hendes trivsvite fik vi tredje sats. Så skal vi have en introduktion til det store klassiske symfoniorkester. Forskellige musikere og komponister har forsøgt sig med det og gjort det rigtig godt. Sigurd Barrett for eksempel i hans Sigurd og symfoniorkestret. Den danske komponist Poul Ruders har også gjort det. Han har lavet et moderne bud på det, som vi skal opleve nu. Benjamin Britten's Young Person's Guide to the Orchestra. Og først hører man hele baduljen, hele det store orkester, så opløser Benjamin Britten det i mindre bestanddele, så man hører fløjter og piccolo, obo, klarinet og fagot. Så kommer violinerne på, og så er der bratsch, sikke noget bratsch, som Sigurd synger. Ja, og så går det videre til cello, kontrabas og harpe og horn og trompet, basun og tuba og til sidst slagtøj. Benjamin Britten skrev musikken her i 1945 og har i øvrigt bygget sit værk over et tema af en anden engelsk komponist, nemlig Henry Purcell. God fornøjelse med Young Person's Guide to the Orchestra.

0: Ja, og så får alle de fine instrumenter i symfoniorkestret lov til at samle sig her i en fuga til sidst, hvor stemmerne glider ind og ud mellem hinanden. Ret genial musik af Benjamin Britten, Young Person's Guide to the Orchestra, spillet her af London-symfonikerne under ledelse af Simon Rattle. Og altså bygget over et tema af Henry Purcell. Det er det, som Britten han bruger til at skabe alle de variationer med forskellige instrumenter, som simpelthen lærer det enkelte instrument lidt at kende. Skrevet på bestilling i øvrigt også af det britiske undervisningsministerium til en undervisningsfilm om symfoniorkestret. En film, der altså skulle introducere børn og unge til det klassiske orkester.
1: P2.
0: Ja, det er P2, du lytter til. Det er Klassisk Mix i dag med mig, Max Fage Petersen. Og nu skal vi høre lidt kormusik. Ingen er helt alene, hedder satsen her. Tekst af Halfdan Rasmussen. Musik af Svend S. Schultz. Og det er Akademisk Kor Aarhus, der synger.

Ingen er helt alene, ingen er helt forladt. Syngende menneskehjerter synger mod dit i nat. Sådan lyder noget af Halfdan Rasmussens tekst her, som vi fik med Akademisk Kor Aarhus under ledelse af Jonas Rasmussen. Og det er Svend S. Schulz, der har skrevet musikken. Og så er det her Signum-kvartetten, der spiller Satsen Coming af den sydafrikanske komponist Mokale Koapeng.

Musik her fra et album, der hedder A Dark Flaring, med værker fra Sydafrika, spillet af den tyske Signum Kvartetten. Og vi slutter af med en lidt længere sag her i dag i Klassisk Mix. Musik af franske Louis Farin, der var meget inspireret af Beethoven. Variationer over et tema af Greve Gallenberg hedder værket, vi skal høre her. Og det er hendes opus 25. Jeg synes godt, man kan høre netop inspirationen fra Beethoven. Du kan se, om du er enig. Det er Luxembourg-solisterne, der spiller her under ledelse af Christoph König, og Jean Müller er med på klaver.

0: Ja, musik af Luis Farran. Variationer over et tema af Greve Gallenberg. Og det var Luxembourg-solisterne, der spillede. Christoph König dirigerede. Jean Müller spillede klaver. Tak for nu, siger jeg, Max Fage Petersen. Vi høres ved.
1: Det var hverken en alarm eller en stikprøvekontrol, der førte til, at Danmarks historiens største tyveri af CPR-numre blev opdaget i sidste uge. I stedet var det en ualmindelig høj regning sendt til en mindre virksomhed i slutningen af september, der fik myndighederne til at spærre øjnene op. Det bekræfter Mikkel Leihardt, der er afdelingschef i Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet på et pressemøde for kort tid siden.
2: Jeg kan bekræfte, at det er ved fakturering der fredag aften, at der er et meget, meget stort beløb, der faktureres, som gør en opmærksom på, at der har været en meget stor aktivitet i løbet af september måned.
1: Når virksomheder med lovlig adgang til registret skal søge i systemet, koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm, og på den måde blev det opdaget, at uvedkommende havde fået adgang til 8,8 millioner CPR-oplysninger. Der har altså ikke været nogen sikkerhedsmekanismer, der har kunne overvåge så mange søgninger. Men nu bliver sikkerheden forbedret, lover afdelingschefen.
2: Et, vi har selvfølgelig fået stoppet den konkrete, og nummer to, sat den manuelle overvågning op nu, og der bliver arbejdet også på at gøre det teknisk.
1: Ifølge forperson for Cybersikkerhedsrådet Jakob Herbst, er det sjusket, at overvågningen ikke har været bedre.
3: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
1: Myndighederne fortalte også på pressemødet, at de tager sagen meget alvorligt, men de ved stadig ikke, hvem der står bag. Op mod 100.000 demonstranter er netop nu samlet på gaderne rundt om i Frankrig. Elever, forældre og fagforeninger protesterer over det, de kalder en underinvestering i gymnasierne, lærermangel og nedslidte lokaler. Protesterne har varet i 2 uger, og det, der begyndte som gymnasieprotester, er taget til. Og den seneste uge er flere end 5.000 blevet anholdt og 215 såret i sammenstød med politiet. For 2 timer siden gik en stor demonstration i gang i Paris, hvor min kollega Maria Andersen er. Og Maria, hvad er det, der foregår i hovedstaden?
4: 10.000 vis af skoleelever, gymnasieelever og studerende er gået på gaden side om side med forældre og bedsteforældre. Det er med papskilte i alle farver og ord, som I skal lade være med at spare på uddannelserne. Ungdommen er vores fremtid. Det er det, der står skrevet på papskiltene. Og hele formålet med det er at råbe deres politikere op. De mener, at der bliver underinvesteret i skolerne, nedslidte skoler, som har brug for en opgradering med for mange børn i klasseværelserne. Og til med også mangel på lærer. Det her er demonstrationer, der startede for cirka 2 uger siden, men man har en fornemmelse af, at det blot er noget, der vil blive ved med at vokse. I hvert fald så er demonstrationen fortsat i timevis her fra La République og ned mod Nation i det centrale Paris.
1: Fortalte Maria Andersen, der var med fra Paris. Noget råd. Sådan lyder oppositionens dom over statsminister Mette Frederiksens åbningstale i Folketinget i dag.
5: I dag åbner vi Folketinget i det lille land i det store rige.
1: Sådan her begyndte statsministeren sin tale, og så fortsatte hun med blandt andet at tale om bedre forhold i landdistrikterne, sænkning af fødevaremomsen, oprustning og truslen fra Rusland. Men Alex Vanopslagh, der er formand for Liberal Alliance, havde svært ved at finde hoved og hale i talen.
6: Det skulle både være gratis tandlæge og selskabsskattelettelser, det skulle være en hård kurs mod landbruget, men der skulle også være vækst og udvikling. Det var noget med stram udlændingepolitik, samtidig med regeringen i morges meldte ud, at de vil give 2.000 statsborgerskaber uden at screene folk for, om de overhovedet er demokratisk sindet eller ej. Så jeg synes, det roder lidt i regeringen.
1: Ifølge formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, så var der 2 ting, der fyldte alt for lidt.
7: Hverdagspriserne, benzin, diesel, det var hun slet ikke inde på, og så fødevarepriserne, som hun kom ind på, men hvor vi ikke fik en klar garanti for, hvornår fødevaremomsen så kan komme ned.
1: De konservatives formand, Mona Juul, ser talen som et udtryk for, at regeringen består af 4 partier, der vil noget helt forskelligt. For eksempel når de vil sænke skatten på fødevarer, altså momsen, samtidig med, at de hæver skatten på andre områder for at få råd til det.
8: Det hele det bliver bare sådan, nu skal vi have det her med at sætte ind, og så skal vi få det til at se ud, som om der er en stor, lækker retning, der vil Danmarks bedste. Men jeg synes, det er lidt for meget kludetæppe, hvor man ofte giver med den ene hånd og tager med den anden.
1: Og oppositionen og alle de andre partier får lejlighed til at lufte deres holdninger på torsdag, hvor hele dagen er sat af til debat om åbningstalen. Nogen eller en del sol, især mod nord og øst, ellers mere skyde og efterhånden lidt regn mod sydvest. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne-Mette Philipsen.
9: Dagen og musikken på P2.
10: Og velkommen til det lille program i det store P2. Dagen og musikken 16-18. Mandag til torsdag. I dag med undertegnet her, Carsten Wolf Andersen, der åbner ballet. Ikke fra talerstolen, som Mette Frederiksen gjorde det i dag, men fra pladespilleren.

Det var intermezzo fra Harjanos Sviten af Zoltán Kodály. Og dermed er vi musikalsk i gang og skal videre. Og jeg tænker lige så godt, man kan rejse med musikken. Og jeg blev lidt inspireret til det næste, fordi nogle af mine venner, de var cyklet på ferie til Ukraine, til Lviv, som ligger i det vestlige Ukraine. Og det er jo sådan, at der er mange, der tager på efterårsferie, den står lige for døren, og så tager de til London og New York, og hvad ved jeg, Barcelona og Paris, og alt sammen byer, der er klart dyrere end København at være i, hvor det er selvfølgelig billigere ophold sig i Marrakesh. Og Tokyo for den sags skyld også er blevet billig. Riga, Prag og Krakow ligger sådan lige mere midt imellem, og så tænker du, det var sjovt at finde ud af, jamen hvad koster der sådan at gå ud og spise og sådan at være turist i Lviv, Ukraine? Og det er altså billigt. Der får man altså meget for pengene. Pengene rækker typisk 3-4 gange længere i Lviv sammenlignet med København. Her skal vi have musik af Stanislav Lytkovich, som var fra Lviv

Det her, det var Chabarashka af Stanislav Lutkovic. Ukrainsk, ja, polskfødt faktisk, ukrainsk komponist. Levende stykke med sådan lidt folkemusiktone over sig. Jeg kan godt lide at læse Bente Klarlunds brevkasse i Politikken, som handler om sundhed. Og så er der flere spørgsmål i dag. Et af dem går på franskmændene, som jo spiser 700 forskellige slags oste, og de har ikke særlig høj forekomst af hjerteproblemer. Hvad kan det skyldes? Hvad betyder franskmændenes kost for forekomsten af hjertekarsygdomme? Hvorfor skader osten ikke? Der er noget, der hedder en ostematrix-effekt, og der er nyere dansk og international forskning, blandt andet fra Københavns Universitet, som altså har fundet ud af, at mættet fedt fra ost ikke opfører sig som mættet fedt fra for eksempel smør. Når man spiser ost, så er fedtet åbenbart indkapslet i et netværk af protein og calcium, og så sker der nogle ting i tarmen, som er udmærket. Det fedtet binder sig til calcium i tarmen, og så skal man måske have noget mere calcium et andet sted fra. Det kan godt være. Og så er osten fermenteret og danner kortkædede fedtsyre, som forbedrer tarmflora. Forbedrer tarmfloraen ligefrem. Sænker inflammation. Og her kommer det allerbedste. Gavner kolesterolbalancen. Og der troede jeg, at jeg skulle skære ned på mit osteforbrug. Åh, det behøver jeg ikke. Tak, Bente.

En saxofonkoncert af John Beach Cragen, og det var Olli Pekka Tuomisalo, som spillede saxofonen, og det var hans eget orkester, der var med ham. Nu skal vi have musik af Beethoven, en sats fra en strygekvartet med Hakkenkvartetten, og så efter det Spids nu øre. Så laver jeg en lille lynquiz på et kvarters tid, hvor du kan vinde 2 billetter til Bravo Live. Lotte Heise tager på landevejen igen og sender sammen med Søren Krabbe Bravo Live, denne gang fra Helsingør Kammeropera den 21. oktober. Og du kan altså vinde 2 billetter. Det er efter Beethovens strygekvartet her med Hakkenkvartetten.

Det var med eftertryk de to sidste toner. Det var fordi det var allersidste sats, fjerde sats fra strygkvartet i F af Beethoven. Her spillet er Hagen-kvartetten, hvor to af medlemmerne hedder Hagen til efternavn.

sådan, at du kan vinde 2 billetter. Inden for de næste 12 minutter, jeg spiller 3 stykker musik fra operaen La Bohème. Og spørgsmålet er, hvad hedder kvinden, der dør i La Bohème? Skriv til p2@dr.dk, altså p2@dr.dk med svaret, med navnet på kvinden, der dør i operaen La Bohème.

Hvorfor skal de synge ude i kulissen? Ja, det er, fordi de er på vej ud af døren. På vej ud af værelset, som de var på, fordi vennerne er taget på café, og nu vil de have de her to, Rodolfo og kvinden, som jeg kalder hende, de vil tage ned og finde vennerne på caféen. Og jeg siger kvinden, fordi hvad er det, den kvindelige rolle hedder? Hende, der skal dø senere hen i sidste akt. Og det er operaen La Bohème. Og grunden til, at jeg stiller spørgsmålet, det er, at du kan vinde to billetter til Bravo Live med Lotte Heise og Søren Krabbe. Bravo Live optaget i Helsingør Kammeropera onsdag den 21. oktober kl. 17 vil du være publikum dertil. Så skriv til p2@dr.dk, så kan du vinde to billetter. Måske, jeg trækker

Og om ikke så længe, p2@dr.dk med navnet på den kvindelige rolle, som dør til sidst i La Bohème.

Sikke en kvidrende udgave. Malina Ernman her i Musettas vals fra anden akt af Puccinis opera La Bohème. Og den foregår på Café Momus i Latinerkvarteret juleaften. Spørgsmålet til quizzen her, hvor du kan vinde 2 billetter til Bravo Live optagelse af Lotte Heises operaprogram Bravo, live fra Helsingør Opera, Kammeropera, onsdag den 21.10. 2 billetter kan du altså vinde, og spørgsmålet er, hvad hedder kvinden, der dør i sidste akt af operaen? Og jeg spiller endnu et stykke fra La Bohème. Ikke en af de sange, der afslører, hvad hun hedder, fordi det er der et par stykker, der gør. Men jeg spiller... Den med den lille kolde hånd. Og det er jo tegnet på, at hun er på vej til at dø. Og jeg kan lige fortælle lidt mere om arrangementet. Bravo Live for Helsingør Kammeropera. Søren Krabbe, som så vanlig tekniker, tryller bag knapperne. Kommer måske også til at sige noget. Optagelserne kommer til at foregå fra kl. 17, 2 timer frem i Helsingør til Aderhus, som ligger centralt i Helsingør på Stengade. Spørgsmålet er ganske enkelt. Hvad hedder kvinden, der dør i slutningen af La Bohème? Skriv til p2@dr.dk, og jeg trækker altså lod efter sangen om den lille kolde hånd.

Kejali da Manina, så koldt den lille hånd er fra La Bohème. Det var norske bror Magnus Tødenes, der sang her sammen med Kringkastningsorkestret, og hvor har han en skøn klang. Jeg har fundet en vinder til den lille lynquiz, hvor man kunne vinde to billetter til en liveoptagelse af Bravo, Lotte Heises operaprogram, som bliver optaget med publikum i Helsingør Kammeropera senere på måneden her, onsdag den 21. Og vinderen blev Troels Fjordbak. Tillykke med det. Du får direkte besked om, hvordan du skal forholde dig. Og hvad var det spørgsmålet var? Jo, det var, hvad hedder kvinden, som dør i sidste akt af La Bohème? Hun hedder Mimi. Og det skrev alle, der skrev ind. Fantastisk.

0: Diamanterne er blevet spillet her en fjerdsats fra en serenade D-mål af Dvorak.
1: Dagen og musikken på P2.
0: Der er kommet et boxset af herligheder. Og det vil sige herligheder fra 1550 til 1650, en periode, som vi kan kalde den danske renaissance. Det er altså Frederik den andens tid, og det er Christian den fjerdes tid, og sådan nogle konger. Og det var konger, der kunne lide at besmykke sig med den bedste musik. Der skulle ikke spares på noget. Det var lige før, de brugte flere penge på musik end på krudt og kugler. Det var vigtigt for at opnå status ude i Europa omkring år 1600, lad os sige det. Og musikken, kormusikken i hvert fald, fra den 100-årige periode, hvor musikken blomstrede ved det danske hof, den musik er blevet dokumenteret nu af koret, vokalensemblet Musica Ficta og Bo Holten. Bo Holten, han har arbejdet med den her musik hele sit liv, så det er en form for kulmination, vidnesbyrd om det mange år i arbejde. Og Musica Ficta, som han stiftede for 31 år siden i 1995, har også jævnligt arbejdet med det her musik. Og de sidste par år har de været husensemble på Kronborg. De kalder hele boxsættet med 8 CD'er for Kronborg-samlingen. Og det er så ikke kun musik fra Kronborg, men også musik andre steder fra. Omkring det danske, de danske hoffer, altså fra 1550 til 1650. Fantastisk udgivelse, meget, meget fint dokumenteret. Det er altså dansk musikhistorie, så det vil noget. Vi har gjort den flotte udgivelse til ugens album her på P2. Og det var sådan, at man købte danske hoffer, konger, købte dyre musikere fra Holland, Belgien, den såkaldte flamske forbindelse, men også andre steder fra. Man sørgede for, at noder kom op fra Italien, for det var den italienske stil, der også var eftertragtet. Og den italienske stil var så eftertragtet, at Christian den 4. altså også sendte komponister afsted for at lære den italienske stil. Nede hos Gabriele i Venedig. En af de første, på det tidspunkt, yngre komponister, som blev sendt derned, han hed Hans Nielsen, og han fik så også senere et højt embed, musikalsk embed ved hoffet. Hans Nielsen kom så lærte stilen dernede i Venedig, og udgav også i Venedig på et fint forlag sin første bog med madrigaler. Herfra kommer denne fine sag.

Kort altså, og det var Hans Nielsen, der komponerede omkring år 1600 fra hans første madrigalbog. Musiker fik til dirigeret Bo Holten masser af musik på den her udgivelse, vi har gjort til ugens CD. 8 CD'er er der i alt, Kronborg-samlingen. Du kan høre mere til albummet i DR Lyd.

0: Mitsuko Uchida i musik af Beethoven.
1: DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Vi bør ikke længere bruge vores CPR-nummer til at bekræfte, hvem vi er, hvis vi for eksempel skal oprette et mobilabonnement. Sådan lyder det fra direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, efter det største tyveri af CPR-oplysninger nogensinde blev opdaget i sidste uge, hvor ukendte gerningspersoner fik adgang til 8,8 millioner CPR-numre.
3: Man skal jo regne med, at man kan ikke identificere sig længere på CPR. Det er jo en slags navn. Altså, man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsomme oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje.
2: Sagde Leila Renberg på et pressemøde her til eftermiddag. Det kom også frem, at det var en ualmindelig stor regning sendt til en mindre virksomhed, der fik myndighederne til at spærre øjnene op og opdage indbruddet. Når virksomheder med lovlig adgang til systemet skal søge efter CPR-numre, så koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og det er nærliggende at tro, at der er blevet brugt kunstig intelligens til de mange opslag på så kort tid. Det siger Henriette Erbs, der er centerchef i National Enhed for Særlig Kriminalitet.
4: Det er jo noget af det, vi kigger ind i. Altså, det kunne jo være en hypotese, at så mange på så utrolig kort tid, det måske har været en algoritme, der har været anvendt. Men jeg kan ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, fordi det er jo noget, vi prøver at kigge på, og det kan være en hypotese.
2: Og myndighederne har ikke oplyst, hvilken virksomhed, der er blevet misbrugt til at stjæle de mere end 800 millioner CPR-numre. Christiansborg har været i festtøjet i dag, hvor der er blevet ringet ind til det nye folketingsår.
5: Åbent.
2: I sin åbningstale var der flere emner, der fyldte meget for statsminister Mette Frederiksen, nemlig lavere moms på fødevarer, indsatsen for bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for borgere, der bor på landet.
6: Det skal være muligt at bo og leve overalt i Danmark. Når du ringer til lægen, skal der være en, der tager telefonen. Der skal være gode daginstitutioner, skoler og fritidstilbud til dine børn. Og der skal være uddannelse til de unge.
2: Det er politisk analytiker Rikke Gøl Mansø. Du lyttede med på åbningstalen. Hvad er det for et signal, Mette Frederiksen gerne vil sende?
7: Jamen, godt nok så ser vi hende rejse rigtig meget rundt for tiden i verden og skrive under på en aftale med Trump og kramme med Zelensky det næste øjeblik. Men i sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag. Og det hørte vi jo flere eksempler på her.
2: Men da hun blev spurgt efter talen, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, så nævnte hun hverken folkeskolen, landdistrikterne eller fødevaremomsen. Lad os lige høre.
6: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
2: Hvad lægger du så i det?
7: Jamen, det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes, den sikkerhedspolitiske situation er. Det stussede jeg over, den vending. Altså, hun vil ikke lyve om det. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
2: Lød det fra Rikke Gøl Mansø. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponsoreret flere af Rasmus Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamernes seere er børn og unge under 18 år, det siger direktør Vinnie Gråsbøl.
8: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
2: Og de unge på 14 år, som vi mødte i København i dag, kender udmærket godt Rasmus Søndergaard og Red Bull.
9: Jeg ved, at nogle af mine veninder ser ham meget, og jeg ved ikke, om det har nogen stor indflydelse på dem, men jeg ved, at der er mange unge, der i hvert fald drikker Red Bull.
10: Jeg tænker, at der godt kan være sådan nogen, der sådan
9: måske få lyst til at prøve energidrik, hvis jeg ikke har sådan prøvet det. Og sådan.
2: Lød det fra Andre Kirscheiner og Filippa Nygaard Jacobsen. Rasmus Søndergaard har ikke stillet op til interview, men skriver i en pressemeddelelse, at han er uenig i klagen, fordi han ikke laver indhold rettet mod børn, og Red Bull ønsker ikke at kommentere sagen. Og så en vejrudsigt, som kommer her. Nogen eller en del sol, især mod nord og øst, ellers mere skyet efterhånden lidt regn mod sydvest. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
1: Dagen og musikken på P2.
0: I dag med Carsten Wolf Andersen.

Der var fart over feltet, som det hedder på populær dansk. Det var Mathias Wichmanns canson nummer 3, og det var Daniel Ben Pienaar, der sad ved tangenterne helt roligt. Man kunne fornemme en ro i hastigheden. Sådan er det nogle gange. I går var der ansøgningsfrist, hvis man vil være europæisk kulturhovedstad i 2032. To ansøgninger fik Kulturministeriet i går. Helsingør og Aalborg vil gerne være kulturhovedstad i 2032, hvor der også skal findes en bulgarsk by til kulturhovedstad. Lige for øjeblikket så er det Oulu i Finland, og den anden, ej, det må jeg indrømme, det er Lipini måske, det kan jeg ikke huske. Sådan er det. Men altså, skal det være Helsingør eller Aalborg? Hvor hurtigt bliver det afgjort sådan noget? Ja, det er altså en langsommelig ting, fordi vi er jo helt henne i 2032, hvor det skal være, og de skal have tid til at forberede sig, når først de har fået jobbet. Så det er sådan, at de skal præsentere ansøgninger for en international jury, og det sker til november, hvor juryen så afgør, hvem der er prækvalificeret til næste fase i konkurrencen. Og så senest i slutningen af 2027 vil Kulturministeriet udpege en by til europæisk kulturhovedstad.

Jeg kom til at tænke på John Williams af og til under musikken her. Romantisk suite af Max Reger, ganske fortryllende på sin egen måde. Og det er jo selvfølgelig sådan, at filmkomponisten John Williams har jo lånt fra alle de gamle mestre. Måske også Max Reger, hvem ved. Denne her romantiske suite, den kommer jeg i hvert fald til at vende tilbage til på et tidspunkt. Den her indspilning var med Jævle Symfonikerne, dirigeret af spanieren Jaime Mata. Martin må det være på spansk. Well, well. Vi skal have noget kormusik. DR Vokalensemblet har lavet indspillet, eller rettere, de har sunget ved en koncert her i februar måned. Sang til en koncert, hvor der var et stykke på af komponisten Amy Summers, og det har jeg forelsket mig i, så det har jeg spillet ind til flere gange her i programmet, og nu får du den altså igen. Så kan det være, at du bliver lige så begejstret som mig.

0: Her var det... Ja, det var jo fra en koncert med DR Vokalensemblet i februar måned. Britiske Amy Summers, nu Dimitis, som jeg er blevet helt vild med her, efter jeg har hørt på den. Så nu har jeg... Der er lidt støj i baggrunden, og det er, fordi jeg har ringet til Rasmus Gravers, som dels synger i DR Vokalensemblet, men også er aktuel i dag, fordi han skal være med til at... Undskyld, han skal være med til at lave Dvoráks Requiem i Haslev. Og hej, Rasmus Gravers.
1: Ja, hej.
0: Jeg fik lige en tus i halsen, så...
1: Ja, men det kan ske.
0: Ja.
1: Det kender jeg godt.
0: Jeg håber ikke, at du får en tus i halsen i aften, og du skal være solist.
1: Nej, det håber jeg heller ikke. Nej, jeg har været meget stille hele dagen. Jeg havde en lidt hård weekend med 5 koncerter og en generalprøve på 3 dage. Så og det var lidt for meget. Så i går og i dag har jeg holdt min mund, så jeg kunne være frisk i aften.
0: Så familien får ikke et ord fra dig i sådan en periode?
1: Ah, ikke lige de her par dage. Altså, det er heldigvis ikke altid sådan, men jeg må klage til min agent over, at, og det er mig selv, som har planlagt det lidt for tæt her i weekenden. Men, ja.
0: Og det er jo lidt specielt som sanger, altså fordi en... en pianist kan måske bedre spille mange koncerter i træk og sådan.
1: Ja, altså, det må nok hellere spørge pianisten om, men der er jo noget med, at der er nogle muskler inde i min hals og min strube og min krop, som skal restituere, og det har jeg så prøvet at gøre så godt som muligt de sidste par dage, fordi det havde den ikke mulighed for fredag, lørdag og søndag.
0: Ja, så, og lige nu, jeg kan høre, at du er i en bil,
1: ja.
0: Og du er på vej til Haslev, hvor I skal lave Requiem.
1: Ja, det er
0: rigtigt. Og du er en af de 4 solister. Du er tenor, det har vi ikke fået fortalt. Ja.
1: Ja, det er rigtigt, ja.
0: Og hvad er det for egentlig for et stykke musik her, som I skal lave? Dvoráks Requiem er jo ikke lige så kendt som Mozarts Requiem, for eksempel.
1: Nej, men det er sjovt, du siger Mozarts Requiem, fordi jeg synes absolut godt, at man kan høre i Dvoráks Requiem, at han både kendte Mozarts Requiem, og nok også Verdis Requiem. Jeg synes, der er noget inspiration i nogle af satserne. Om det er så bare mig, der har sunget mange requier, eller dødsmesser, som det jo er. Hvor teksten jo går igen, de her messeled. Det ved jeg, men jeg synes, der er noget tonesprog engang imellem, som minder mig meget om Mozarts Requiem, eller Verdis Requiem.
0: Ja, og jeg har valgt nu, at vi skal høre Recordare. For dels er den super, super flot, og så er der også noget med, at tenoren jo i starten har en særlig rolle. Altså, du har en med solistisk rolle lige i starten af Recordare-ledet.
1: Ja, jeg synes jo, det er jo et fantastisk valg, fordi det er jo tenoren, der får lov til at åbne Recordare.
0: Mm-hmm.
1: Det er også første gang i værket, at det kun er de 4 solister, de synger hele satsen her i Recordare. Gennem hele værket, der er vi 4 solister, sådan har vi lige en soloreplik her og en soloreplik der, og så synger vi noget ensemble en gang imellem. Men Recordare, det er en ren solistisk sats, men jeg tenoren får lov til lige at starte med Recordare-teksten.
0: Og så kommer bassen og fylder en hel del hen i løbet af...
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det er jo lidt ærgerligt. Nå, nej, det er fint nok.
1: Men, det er hele solvind lige.
0: Ja.
1: Sådan er reglerne.
0: Det er godt. Rasmus, tak fordi jeg måtte ringe til dig. Og rigtig god fornøjelse med koncerten. Har I en prøve, I skal ned til at lige prøve lidt på det, eller?
1: Ja, vi har en lille forprøve, og det er jo lidt et wildcard, fordi det er altså faktisk, jeg tror, det er en gymnastiksal eller sådan noget.
0: Mm-hmm.
1: Og det var det også i søndags, og den var helt død.
0: Nå,
1: så jeg er lidt spændt på, altså i forhold til akustikken, ikke?
0: Jo.
1: Så jeg er lidt spændt på i dag. I morgen, der skal vi lave det i Holbæk, og den sal kender jeg. Mm. Det er på det gamle seminarie der, og det er også en gymnastiksal, men den er faktisk fantastisk at synge i.
0: Der må godt være lidt rumklang, så man får lidt igen.
1: Altså bare en lille smule. Det behøver ikke at være en katedral til sådan noget musik her, men bare en lille klangkasse.
0: Det er godt, Rasmus. Ja. God fornøjelse med Dvoráks Requiem i aften. Tak. Nej, tak fordi jeg måtte ringe til dig.
1: Ja, selvfølgelig. Tak for det.
0: Og det var altså Rasmus Gravers, der er tenorsolist på Dvoráks Requiem i aften i Haslev. Og så jo et også igen i morgen, som han fortalte det her. Her Recordare-satsen.

0: Her var det Tjekkisk Filharmonisk Orkester, dirigeret af Karel Ansel Recordati, Jesu Pige fra Dvoráks Requiem. Og her var det Ernst Haefliger, der var tenoren. Maria Stadler sopran og Kim Borg bass, Ernst Haefliger som tenor. Og i aften er det altså Rasmus Gravers, der er tenor på Dvoráks Requiem i Haslev. Altid skønt at kigge ud i det danske musiklandskab og finde masser af god klassisk musik.
1: Dagen og musikken på P2.
0: Og der er også masser af god klassisk musik her på kanalen, men det ved du jo, fordi du er tunet ind på P2. Og her var klokken, den er lige lidt over 5:30, så synes jeg, at vi trænger til en cellosonate af Beethoven.

Anden sats af Beethovens cellosonate nummer 1 her spiller Toke Møldrup og Jan Kohlberg. Toke Møldrup cello, som lige nu på det her tidspunkt fra kl. 17 af, er på studiescenen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium på Frederiksberg, hvor han er i samtale med cellisten Line Fredens, og det handler om, hvordan vi husker. Han har lavet sådan et kunstnerisk udviklingsprojekt, som så blandt andet handler om, hvordan lærer musikerne musikken. Jeg har måske tænkt på nogle gange, hvordan kan de dog huske alt det uden ad? Og det er jo noget med, at der er muskulære muskler. Altså musklerne husker. Og så er der måske også vores nervesystem, der husker. Måske husker hjertet. Det kender vi jo fra andre sammenhænge. Så det er en samlet kropslig oplevelse, det at huske. Det er ikke kun vores hjerne. Sådan som når vi skal huske nogle mere faktuelle ting. Fascinerende. Jeg gad godt at sidde og lytte på deres samtale. Men jeg skal sidde her og spille noget musik for dig. Og her skal du så have musik af Mozart, for han var en af dem, om hvem man sagde, at han kunne altså gå til en koncert, og så kunne han huske musikken og gå hjem og skrive den ned. Måske ikke den hele, men i hvert fald noget af den.

Sarah Willis var solist i en sats fra Mozarts hornkoncert nummer 3. Havana Lyceum Orchestra var med hende. Og i aften, her, lige efter kl. 18. Jeg skulle lige tænke mig om, hvad er klokken egentlig? Den er 17.48. Lige efter kl. 18, der er der vingesus, og du vil blandt andet kunne høre musik af Le Chevalier de Saint-Georges. Og høre historien om sønnen af et umage par i Guadeloupe, ung slavegjort senegalesisk mor og plantageejeren. Og han kommer til Paris og fik en stor karriere som musiker. Og han var samtidig med Mozart i Paris i 1778. Men om de to mødte hinanden, det ved vi ikke noget om. Men de har nok kendt til hinanden. Her er strygekvartet af Le Chevalier de Saint-Georges.

Stryger, fire stryger fra L'Orchestre op L'Opéra Royal. Spillet her, en strygkvartet i C-mol, en sats derfra, musik af Le Chevalier de Saint-Georges, en bemærkelsesværdig komponist i 1700-tallets Paris. Og ham kan du høre meget mere om og til i Vingeshus, der kommer 18.05. Her er det dagen og musikken, der prøver at lave en blød landing med Edward Elgars Lux Aeterna.

0: Luxaterne af Edward Elgar, her sunget af ensemble Altera. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du var med på Dagen og Vejen.
1: Vi kommer vidt omkring her i Klassisk Mix på B2. Vi skal have lidt Poulenc, vi skal have lidt Brahms, og vi skal have lidt Rachmaninoff.
2: P2 giver dig et godt mix af klassisk.
3: Perfekt til en lille hverdagspause.
2: Og du kan lytte, når du vil.
3: Nu kommer der et af den klassiske musiks absolute superhits.
2: Klassisk mix.
1: Som jeg ikke kan lade være med at sammenligne med en all-you-can-eat buffet. Jeg har altid lidt problemer med at nøjes.
2: Live på P2 i DR Lyd.
4: Politiet i Frankrig har her til eftermiddag affyret tåregas mod demonstranter i Paris og Marseille, efter der opstod uroligheder. Samtidig væltede demonstranter affaldskontainere og kastede ting mod uropatiente i de protester, der nu har varet i 2 uger. Ifølge myndighederne har mere end 250.000 været på gaden i skoleprotesterne rundt om i de franske byer i dag, hvor elever og fagforeninger kræver flere skolelærere og bedre lokaler. Det fortæller elevforeningens forperson Susanne Nidam. Vi er nødt til at handle nu, og det er op til regeringen at prioritere de unge og vores lands fremtid, hedder det. Og nu har fagforeningerne så stillet sig på demonstranternes side, og Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent. Hvad betyder det for protestbevægelsen?
5: Det betyder, at den er blevet meget større. Da vi gik for 3 uger siden fra nogle tusind vrede gymnasieelever rundt omkring i Frankrig, som var frustreret over deres hverdag, til at der nu er, alt efter man spørger myndighederne eller arrangørerne, mellem 250.000 og 450.000 demonstranter på gaderne i Frankrig. Så for det første, så er det blevet meget, meget stort, og politikerne kan ikke lade være med at lytte længere.
4: Nej, nemlig lige præcis, fordi til næste maj, der skal franskmændene så til stemmeurnerne for at vælge en ny præsident. Hvilken indflydelse kan det her ungdomsoprør få på det valg?
5: Det er jo interessant, fordi en af præsidentkandidaterne, venstrefløjen Jean-Luc Mélenchon, han har støttet de her optøjer aktivt. Det ser ud til, eller han har i hvert fald støttet protesterne, han har taget afstand til volden. Det ser ud til at bide ham bag i nu. Og vi venter stadig at se, om det lykkes for den nuværende midterregering og for dysset det her lidt ned, fordi det kan komme en midterkandidat til gode, når der engang skal afholdes præsidentvalg.
4: Fortalte Stephanie Suryk. Myndighederne herhjemme ved stadig ikke, hvem der står bag det millionstore læk af CPR-numre, der kom frem for offentligheden i går. Det fortalte de på et pressemøde her til eftermiddag. Og selvom efterforskningen er i fuld gang, er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, som direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, satte ord på.
6: Vi ved ikke, hvad datahøsten skal bruges til, og vi ved ikke, hvem det er, der står bag på nuværende tidspunkt. Men det er jo klart, at det er oplagt at tænke i digital svindel.
4: Dataindbruddet, der involverer næsten 9 millioner CPR-numre, er sket i en lille virksomhed, der havde lovlig adgang til oplysningerne. Og det blev kun opdaget i sidste uge, fordi det koster et mindre beløb at trække data i CPR-systemet. Så en medarbejder undrede sig over, at der blev udskrevet en ualmindelig stor faktura. Det bekræftede myndighederne også på pressemødet. Og det er chokerende, at det var en stor faktura og ikke et alarmsystem, der afslørede det enorme læk. Det mener Jakob Herbst, der er forperson for Cybersikkerhedsrådet.
7: Jeg synes, at for det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
4: Regeringen har planer om at lave en fængselsafdeling på udrejsecentret Kærshovedgård i Midtjylland, og det får en blandet modtagelse i lokalbefolkningen. Statsminister Mette Frederiksen annoncerede det nye fængselsafsnit i sin åbningstale i Folketinget i dag. Det skal gøre noget ved problemerne med udvisningsdømte kriminelle og personer på tålt ophold på Kærshovedgård, sagde hun.
8: De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
4: Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen skal regeringens planer både imødekomme lokal utryghed og sende et klart politisk signal.
9: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regering med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
4: I den midtjyske by Bording, der ligger tæt på Kærshovedgård, er beboerne Bo Petersen og Stine Møller Evers uenige om, hvorvidt sådan et fængsel vil skabe mere sikkerhed i byen, som de afviste asylansøgere ofte besøger.
10: Hvis det bliver gennemført ret hurtigt, så kan det vel godt gøre en hel del for vores tryghed herude.
11: Altså, jeg tænker, at det kan godt give en lille forskel, men vi har jo stadigvæk alle de andre, som der går fritgående og så stadigvæk går ud og laver ballade.
4: I aften og nat mest skyet og lidt regn, men mod nord og øst først tørt og til dels klart vejr. Mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader, så en svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. Ikke mere radioavis i denne omgang. Pernille Stisdal var redaktør, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
12: Vingesus.
13: Velkommen til Vingesus
12: på P2.
13: Der bliver lagt selfies og videoer af vennerne ud i stor stil på diverse af sociale medier. Det er vigtigt at vise, at man kommer de rigtige steder med de rigtige mennesker, og så tagger man ellers løs. I 1600-tallets Paris taggede komponisterne også hinanden. I små hyldester eller beskrivelser, og her er der lige en, der har knipset den vilde i gruppen i fuld firspring.

Et nyt album spækket med musikalske portrætter fra Solkongens Hof. Og nej, det er ikke portrætter af de kongelige, men af kendisserne blandt komponister. De sørgede for at lave små hilsner til hinanden. Nogle gange nogle selfies var der også i datidens tonesprog. Det her, det var en hilsen fra den i tiden avantgarde Rameau, som lavede en hyldest til den vilde djævelske gambespiller på hoffet, der hed Fauqueré. Det her album med gruppen Les Timbres, Klangfarverne, vender jeg tilbage til lige om et øjeblik. Velkommen til Vingesus. Jeg hedder Rie Kok, og jeg tager rejsen med nye udgivelser af den gamle musik tilbage i tiden.

Han blev anset for at være en engel på sit instrument, gambespilleren i 1600-tallet Marin Marais. Så da en samtidig organist, Louis-Antoine Dornel, lavede en sonate, han kaldte La Marais, så fik den da også noget engleblidt over sig. Men altså uden gambe. Albummet, jeg spiller fra, er nyt. Det er med gruppen Le Timbre, en gruppe, der oprindeligt fandt sammen på konservatoriet i Lyon, der hvor man beskæftiger sig meget med den gamle musik. Og navnet Le Timbre betyder klangfarverne. Så der er fokus på den sprøde violin og gambens dybe vibrationer og alt den knitren, der er i cembaloet. Og det er ikke altid nemt med en gambe, der kan skrumle lidt i dybden og et knitrende cembalo. Men jeg synes altså, det lykkes meget smukt på albummet, især når gampen går fra sit dybere leje op i det mere syngende.

Endnu et lille musikalsk portræt. Her var det af den berømte Couperin ved det franske hof, som var kendt for sin elegance. Musikken var skrevet af en samtidig gambespiller, Louis de Quai-d'Hervelois. Og gruppen, der spiller på det her nye album, den hedder Les Timbres, Klangfarverne. Og albumet har titlen Caridas. Det vil jeg oversætte som at have noget i retning af fire s'er, eller en pokerhånd. Altså, man har den her crème de la crème fra de bonede gulve i slutningen af 1600-tallet. Og altså med portrætkunst i musikalsk format. Jeg bliver på en måde i portrættets verden, og i hvert fald på Kongens Slot i Versailles. Nu bevæger jeg mig op i 1700-tallet, og jeg sidder her med et nyt album, som er et musikalsk portræt af en enkelt komponist. En komponist, som har inspireret til farverige film i Hollywood-stil, men hvis navn er rimelig ukendt. Han hed Chevalier de Saint-Georges. Og jeg har nu siddet og lyttet på det her album og tænkt, at det er meget køn musik, men jeg ved ikke helt, hvad vi skal med det. Er det god musik, eller skal vi bare høre det, fordi det er ukendt? Jeg inviterer musikeren Pernille Petersen i studiet. Hun er nemlig ret begejstret for både musikken og historien bag. Så mens jeg får Pernille i studiet, så får vi første skæring. En ouverture fra albummet med musikken af Chevalier de Saint-Georges.

0: En skæring fra et album, som har udelukkende værker af en komponist, der hedder Le Chevalier de Saint-Georges. Det her, det var en ouverture til en komisk opera om den ukendte elskede. Og på albummet her, der er det kapellet fra L'Opéra Royale. Altså, så er vi nede i Frankrig ved Versailles-slottet. Og det hele under ledelse af violinisten Théotime. Det er et meget smukt og meget langt navn. Théotime Langlois de Soirde. Og med det kan jeg byde velkommen til dig, Pernille Petersen.
1: Tak skal du have.
0: Blokfløjtenist og tilbagevendende gæst her i Vingeshus. Du har spillet en hel del barokmusik og renaissancemusik. Det er mest det, du gør dig i. Og nu har vi bevæget os lidt op i 1700-tallet.
1: Ja, det er præcis.
0: Ja, med musik fra sådan set Haydn, Mozarts tid.
1: Det er det. Ham her, Joseph Boulogne, eller Le Chevalier de Saint-Georges, han er født sådan lige før, at Bach dør. Haydn lever, Mozart er endnu ikke født. Det er sådan midt i århundredet, vi befinder os, og på den måde er det for mig, ligesom der, hvor traversfløjten begynder at overtage fra blokfløjten, og jeg ryger lidt ud af systemet i et par hundrede år. Men virkelig spændende musik. Og den her plade har vi taget med, fordi der er en virkelig, virkelig fantastisk historie at fortælle. Og en komponist, som fortjener at blive hørt.
0: Han har jo været gemt noget væk af mange forskellige årsager, tror jeg faktisk. Altså Le Chevalier de Saint-Georges. Le Chevalier, så er vi oppe i de finere lag af samfundet. Men han havde en særlig historie. Hans mor var fra Senegal, og hans far var plantageejer, og ja. Han kom fra Guadeloupe. Ja, så er der lagt i kakkelovnen til en vild historie, ikke?
1: Jo, det er en vild historie. Så han bliver født derovre på en plantage af den her franske kolonist som far, og den slavegjorte senegalesiske mor, som kun er 17 år, da hun får ham.
0: Det lyder ikke godt.
1: Og det er over, altså Guadeloupe ligger sådan i Mellemamerika, derovre ved de dansk-vestindiske øer. Så vi er på den anden side af Atlanten. Det er en fransk-afrikansk herkomst, ham her, Joseph Boulogne, eller Le Chevalier har. Og med til den historie, så hører, at han er altså en person med farve, eller hvad siger man? A person of color.
0: Ja. Og så beslutter faren sig for, at de tager alle sammen til Frankrig, til Paris. Nu skal de hjem, og så skal de op i de højere lag. Og det, jeg tror bare, han er omkring 7 år gammel, Saint-Georges.
1: Det er det. Allerede som 7-årig, så krydser han Atlanten. Så når vi falder på halen over, at Bach går til Lübeck, eller at Mozart farer Europa rundt i karret, så ham her, allerede som 7-årig, han har altså krydset Atlanten i et sejlskib. Helt fantastisk. Og han træder på fransk jord og bliver en fri mand. For der er på det her tidspunkt en lov, det håber jeg stadigvæk, der er, som gør, at alle, der kommer til Frankrig, ligesom er frie personer. Så ikke længere slave. Og han kan nu starte sin uddannelse som ung adelsherre, hvilket betyder, at han skal lære musik, han skal lære at fægte, han skal lære at danse, han skal lære at konversere. Det hele, det skal ligesom med i pakken. Og han er en atlet af en anden verden, og han er en hurtig, he's a fast learner. Han lærer ligesom enormt hurtigt. Og altså, især det her med fægtning.
0: Ja, fægtning hørte jeg det om, gør det han godt. At det bringer ham simpelthen op i samfundslagene, fordi han er så stinkegod til at fægte.
1: Han er en sportsmand. Så han allerede som 17-årig eller noget af den stil, så kan han slå de her franske fægtemestre. Og det vækker sensation. Og det er noget, folk lægger mærke til.
0: Og så har han altså også lige musikken med i baglommen, for han kan også spille violin.
1: Lige præcis. Der må være noget teknik der går igen fra at svinge med kåren til at føre buen. Så han er altså også en rigtig, rigtig dygtig violinist. Altså sådan helt sensationelt. Og han kan skrive musik, som det jo også hørte til dengang. Var du violinist, jamen, så skulle du også lære at komponere. Man skal ligesom forstå essensen af musikken, og du skal også selv kunne skabe musik.
0: Og det er det, som er udgangspunktet selvfølgelig, når det er et album, vi nu præsenterer, hvor Saint-Georges musik er i fokus. Der er også rigtig meget med violin, fordi det er også ham her, Théotime Langlois de Soirde, som står i spidsen for det. Så der er også rigtig mange violinværker med på det her album.
1: Ja, lige præcis.
0: Du har fundet en skæring frem, som du synes, at vi skulle have med.
1: Nu skal vi høre, hvordan han fører sig frem som violinist.
0: Altså, det vil jeg sige, det var der, hvor jeg var sådan lidt negativ, kan man sige, over for spillet, fordi det er jo ikke kønt.
1: Det er lidt råt i kanterne, men det er også virkelig festligt. Altså, man kan virkelig sådan fornemme den her begivenhed, når violinen efter et minuts tid i den her skæring sætter ind, jamen, så skal man lige have alle de der små ornamenter med, ikke? Og der bliver bare... Der går det stærkt.
0: Synes du, det er kønt? Jeg spørger bare det, vi skal høre.
1: Jeg synes, det er sjovt.

0: Det er violinisten Théotime Langlois de Soarte, som er solist her sammen med kapellet fra L'Opéra Royal i en violinkoncert i C-dur af vores hovedperson på det her album, som jeg har fat i nu, Saint-Georges, eller Chevalier de Saint-Georges. En mulat komponist, som har været gemt væk, så at sige, i århundreder for nu at blive fundet frem. Og jeg har Pernille Petersen med i studiet. Altså, ja, altså det er faktisk sjovt, som du siger. Altså, den måde at spille på, som Théotime de Langlois de Soarte spiller på. Kønt er det ikke hele vejen igennem.
1: Men det er super moderne på det her tidspunkt i det sene 1700-tal, ikke? Altså, det er den her lidt galante stil, som jeg også synes kan være lidt sentimental, og samtidig i sådan en lidt langstrukken form. Men det er fest, altså det er jo også underholdningsmusik, og det er også brugsmusik, og man skal også komme til de her koncerter og blive lidt underholdt. Og det synes jeg, det gør han godt.
0: Og det var også det, der var måske hans opgave dengang. Han stiger i graderne, som vi snakker om. Han var en dygtig fægter, ja. Svinedygtig også violinist. Sådan et konkurrencemenneske, som skal opad i et strengt hierarkisk system med alt det her snobberi, der har været.
1: Og han skal gøre sig i nogle ekstremt intrigante, adelige kredse, ikke? Altså, så han skal navigere i alt det der. Samtidig med, at han har måske nogle folk med sig, og nogle folk imod sig.
0: Er det ikke så underligt, der er lavet en film om ham? Jeg synes ikke, den var særlig god. Det var her i 2022, den udkom, så jeg. Og jeg har faktisk glemt det meste af den. Men det er klart, at sådan en farverig skikkelse, som han var på det tidspunkt, og der har været enormt mange, som du siger, intriger og kampe. Og i en tid, der bliver ret vild, der er det klart, at det har været spændende at bruge som en film. Men du har også set lidt af film, eller hvordan var
1: ja,
0: det?
1: Ja, jeg har set en trailer, og det var sådan set nok. Og jeg vil sige, hvis man vil se skuespillere, som virkelig ikke kan spille violin, hvordan det ser helt forkert ud i hænderne på dem, så synes jeg, det er et rigtig ærgerligt portræt af sådan en dygtig violinist. Så jeg er så glad for den her plade, fordi det gør ham virkelig ret, at der bliver et musikalsk portræt, som virkelig tager fat i alle de her forskellige ting, han har at byde på som komponist. Altså, at det ikke bare skal være en raritet i historien, men en reel

0: komponist, som er værd at lytte til.
1: Noget af det, der også er med, det er for eksempel nogle violinsonater, fordi ham her, Théotime Langlois de Swart, netop er violinist. Så der er altså også sådan nogle sonater, som selvfølgelig så spilles på pianoforte.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, nogle af de intriger, som han blev involveret i, det drejede sig om forsmåede elskerinder fra hans side. Og der sker så det, at han er egentlig den rette mand at udpege som leder af L'Opéra Royal, faktisk det orkester, som nu har indspillet hans portrætplade.
1: Det må det jo være.
0: Det er altså, det. Ja. Og han skulle egentlig have ledet det her orkester som koncertmester eller dirigent. Men der er nogen, der slår sig sammen. Altså, der er en konspiration imod ham. Så han får ikke den stilling, som han egentlig har fortjent på det her tidspunkt i 1700-tallet. I stedet så får han en stilling hos Marie Antoinette, som jo har en masse musik ved sit eget hof, og hun har sin lille alpehytte eller naturhytte, eller hvad det nu hedder, hvor hun altså har kammermusik. Og han er simpelthen Marie Antoinettes private cembalo- og pianoforte-lærer. Og der er så, man kunne forestille sig, at det, de spillede i de her små kammerkoncerter, måske ude i den her lille pavillon, altså sådan lidt idyllisk, lidt sådan, at nu leger vi, er hyrder og hyrdinder-agtigt Marie Antoinette-stil. Der kunne de spille en violinsonate, for eksempel, hvor altså Le Chevalier de Saint-Jose, han er violinsolist, og Marie Antoinette spiller på sit fortepiano efter hans anvisning.

0: Når jeg ser billeder af de her to musikere, der spiller her, så ligner de nærmest nogle Beatles-drenge. Théotime Langlois de Swart på violin og Justin Taylor på forte piano, eller piano forte, alt efter om man siger det på engelsk eller fransk manér. Og her var musikken altså af Chevalier de Saint-Georges, den her komponist, som også selv var violinist, og som måske har siddet her og spillet sammen med Marie Antoinette.
1: Simpelthen. Så de har haft det godt. Har lejet hyrder og hyret ender i nogle år, men alt var ikke evigt.
0: Altså, det sker jo ligesom noget i Frankrig der i 1789, ikke?
1: Det er det. Så den her næsten overblomstring af barokkunst og musik og arkitektur, som der foregår i Paris, der visner blomsten, kan man sige, eller den stilken bliver kappet.
0: Det er nok mere det rigtige billede på det, ja.
1: Fordi der er nogle andre strømninger i Europa, og det er måske også det, som du kan høre musikalsk, at det her, det repræsenterer ligesom det, der er topmoderne i slutningen af 1700-tallet. Men der er en ny strømning på vej. Der er Sturm und Drang, der Beethoven er på vej, ikke? Altså, der sker nogle andre ting musikalsk, som går lidt dybere. Men det repræsenterer Marie Antoinette ikke. Hun repræsenterer blomstringen af barokken, ikke?
0: Og hvad er det så, der ligesom sker med hans karriere? Fordi den lider jo så også et knæk, kan man sige.
1: Ja, fra at det har været rigtig godt at være associeret med de kongelige, til at det slet ikke er godt at være associeret med de kongelige. Han dropper at kalde sig selv Le Chevalier, altså dropper at bruge den her adelige association, og i stedet for en citoyen, hvordan siger man det rigtigt?
0: Ja, citoyen. Ja.
1: Citoyen, ja. Ja, altså en borger.
0: En borger i...
1: Lige præcis.
0: Ja. Og så drager han også væk.
1: Det er det. På samme tid så findes der den her forening til fremme for sortes rettigheder, som han også bliver en stor repræsentant af. Og der tager han til London for også at møde nogle af de personer, som arbejder for dem. Og han tager væk i god tid for ikke at havne i de forkerte hænder under revolutionen. Men kommer ligesom tilbage til Frankrig på et tidspunkt, der sidder faktisk også fængslet under de år, som man kalder rædselsregimet. Ja.
0: Der læste jeg, at han sad faktisk i 11 måneder på dødsgangen.
1: Ja, rimelig drabeligt. Det er det. Men slipper alligevel ud af det og kommer så til at gøre karriere inden for militæret til sidst.
0: Ja, leder et regiment, som er netop med folk med hans baggrund farvet. Så han får en karriere der og har ikke så meget tid til at skrive, af mit indtryk.
1: Nej, ikke på det tidspunkt. Der er han oberst.
0: Og så efter Saint-Georges død, hvor Napoleon i den grad styrer det hele, så sker der jo faktisk det, at slaveriet bliver genindført, hvor man under revolutionen vil gøre alle lige, frihed, lighed, broderskab, og hvor man fjernede slaveriet. Så kommer det tilbage igen under Napoleon i 1802. Der er Saint-Georges død, men det har jo så den betydning, at hans musik bliver pakket væk.
1: Ja, og derfor fortjener den sådan en udpakning nu. Jeg synes, den her plade er rigtig vigtig netop af den grund. For at sætte ham i det rigtige perspektiv. Ikke som en raritet eller sådan en morsomhed, den sorte Mozart, eller hvad man skal sige. Men som en komponist. Bare som en komponist. Altså, du ved, musikken kan stå for sig selv. Det er god musik. Værd at spille, værd at lytte til.
0: Altså, jeg vil sige, når jeg lytter til noget af det, så synes jeg, noget af det er lidt mere tomgangsagtigt. Altså, for eksempel den her lille sonate. Det er ikke sådan, jeg tænker, wow. Altså, hvor er det, dybden ligger? Hvor kan vi finde den?
1: Det minder også rigtig meget om sådan den lette Mozart eller Haydn, som jo også var topmoderne på det her tidspunkt. Men dybden er at finde også, for eksempel hos Mozart, når du går i mol. Ja. Altså, hvis du ikke er Mozart-fan, jamen, så hør mol-symfonierne. Hør Don Giovanni. Så får du ligesom dramaet. Og det kan ham her, Joseph Boulogne, eller Le Chevalier de Saint-Georges, også byde på. Ja.
0: Så lad os høre sådan en dramatisk mol-arie af Saint-Georges. Og med det, tusind tak, fordi du lagde vejen forbi Vingeshus, Pernille Petersen.
1: Tak skal du have, Rie. Hej.

0: er en alvorlig sag. En arie fra operaen Ernestine af komponisten Le Chevalier de Saint-Georges fra det nye portrætalbum med Théotime Langlois de Swart i spidsen for det orkester, som faktisk opsagde Le Chevalier Saint-Georges tilbage i 1700-tallet, nemlig kapellet fra Opéra Royal på Versailles. Og her var det så i den her arie med sopranen Lorraine Oliva i front.
1: Vingesus.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.
0: Happy birthday, Mr. President. Sådan her lød det i maj måned 1962, da præsident Kennedy blev fejret af Marilyn Monroe. En ikonisk optagelse, der på en eller anden måde viser, hvordan man gerne ville iscenesætte sin magt i efterkrigstidens USA. Ja, en fyrstindes navnedag tilbage i 1802. Den blev iscenesat sådan her.

En sats fra Haydns såkaldte harmonimesse, skrevet i 1802 til en kvinde, som sad et magtfuldt sted, fyrstinden af Esterhage, der hvor Haydn var ansat. Haydn skrev store messer til hende på hendes navnedag, altså den dag i den katolske kalender, som tilhører den helgen, man er opkaldt efter. Og den her fyrstinde, hun var heller ikke hvem som helst. Hun havde tæt kontakt med for eksempel kejserinden i Wien, blandt mange andre. Så det var fornemme ører, Haydn havde adgang til med sin musik. Albummet her er med gamle instrumenter. Det er i orkestret Les Arts Florissants, som stadig sender en lind strøm af albums på gaden under deres grundlægger, cembalisten William Christie. Og han har prioriteret altså en forholdsvis let tilgang til musikken, både med hensyn til valg af sangere og tempo.

Fra den nyeste indspilning af Haydns harmonimesse med Les Arts Florissants under William Christie med solisterne Melissa Petit, Beth Taylor, Andreas Wolf og Bastien Rimondi. Og jeg slutter af med lidt fra Quoniam tu solus sanctus-satsen fra harmonimessen af Haydn. Og med det vil jeg, Rie Koch, sige tak for nu. Der er flere nye albums med den gamle musik i Vingesus i DR Lyd.

0: Vingesus på P2.
1: Nyt fra hylden på P2.

I'm going to tell God all of my troubles. Introduktionen på dagens album Over My Head med kontratenoren John Holiday. Og også introduktionen til aftenens udsendelse af Nyt fra Hylden. Velkommen til, jeg hedder Sofie Dein-Velin. Over My Head, det er et soloalbum med den amerikanske sanger, som må siges at have lidt af en alsidig karriere. Opera, pop, jazz, gospel, det virker ikke til, at der er en genre, som John Holiday ikke allerede har indtaget. Og albumet her, det er også en demonstration af lidt af det hele. Lidt jazz, soul, vibes med et klassisk twist her til at begynde med. Og så ellers diverse numre, helt fra Gershwin's Summertime og Fly Me to the Moon til nogle mere klassiske værker. Vi skal høre en sang af Theodore Morrison fra hans værk, der rimelig simpelt bare hedder Chamber Music. Satsen Now, Oh Now in This Brown Land.

Now, oh now, in this brown land, kontratenoren John Holiday med pianist Kevin Miller. Jeg har forsøgt at finde nogle af de mest klassisk orienterede værker på albumet her, men hvis man er nysgerrig på noget mere jazzet eller gospel klingende med den her stemme, så er der altså rigeligt at gå i gang med. Albumet hedder Over My Head. Men udover Morrisons chamber music, så er der også Robert Morris' lyriske suite, som man kan dykke ned i. Det er virkelig et kæmpe sammensurium af genre, og det var med vilje, at jeg sagde klassisk orienteret, for det her, det er også en masse andet. Det begynder rigtig smukt med solo stemme, og det åbner sig så gradvist op til en gospel blues, men igen med lidt klassiske aner. Det er et godt eksempel på John Holidays fleksibilitet, som jo må være rimelig veltrænet, som er meget veltrænet, når man har bygget en karriere på at veksle store operaproduktioner og jazz- og gospelindspilninger.

Robert Morris' lyriske svite. Det kan næsten være svært at forestille sig den samme stemme stå på operascenerne og synge Händel eller Mozart, men det er jo lige præcis, hvad han får sin hverdag til at gå med, så at sige. Det er en stor del af hans identitet at blande genre og bryde ud af nogle rammer, og han har lavet det, der hedder The John Holiday Experience, som er et koncertprogram, hvor ligesom på albumet, vi lytter til, der er blandet klassisk pop, jazz, R&B og sikkert meget mere. Det sidste, vi skal høre, er fra Harrison Leslie Adams' Night Songs, og det er jo en fin måde at slutte det her aftenprogram af på. Satsen Prayer, så en lille aftenbøn. Tak fordi I har lyttet med her på albumet med John Holiday og Kevin Miller. Jeg hedder Sofie Dein-Wallin.

0: DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P2-koncerten.
2: Ja, P2-koncerten i dag fra Aalborg, fra Sankt Markus Kirke, hvor Aalborg Kammermusikforening huser og laver koncert i dag med et ensemble, der er kommet tilrejsende, Ensemble MidtVest, som normalt holder til i Herning, Holstebro, egnen. Og de er altså her i aften, og de er rejst nordpå og lidt østpå også, for at give koncert, og der er musik af Mozart og musik af Schubert på programmet. Og mit navn er Max Fær Petersen, og Schubert, som venter i anden del, kan du godt lige få en smagsprøve på nu, og så kan du om lidt møde to af medlemmerne i Aalborg Kammermusikforening.

0: Godt, men vil I ikke lige sige jeres navne også, og jeres, måske jeres funktion i Aalborg Kammermusikforening, så jeg lige har det med på båndet også?
1: Jo, jeg hedder Vita Andersen, og jeg er menig medlem af bestyrelsen, og ellers så har jeg rigtig meget sådan fingrene ned i hjemmeside og formidling.
2: Yes, og jeg hedder Mathias Hermann og er blevet den nye formand her siden sidste år, efter der har været Bjarne Troelsen i 25 år, eller han har været med helt fra starten. 30 års jubilæum fejrer vi i år. Ja.
0: Og hvordan er det at overtage sådan en formandspost her?
2: Ja, jeg følte nok, at der er nogle store sko, jeg sætter mig i. Altså, hvis jeg kigger i den historie og kigger igennem de programmer, der har været her, vi har jo virkelig, altså Aalborg har haft glæde og gavn af nogle helt, altså der virkelig fra øverste hylde, at vi har haft strygekvartetter, verdensklasse strygekvartetter, trioer, alt muligt blandet grupper her over al den periode, takket være den arbejde før min tid.
0: Ja, så der er noget der at leve op til, kan jeg høre på det hele. Hvor længe har du været med, Vita?
1: Jeg har været med i rigtig mange år. Jeg tror ikke, jeg har talt på det, men og det har været super spændende at være med. Og især at se, hvordan foreningen har udviklet sig. Og vi har meget fokus på, at folk skal føle sig godt tilpas, og at vi er en forening og ikke en klub og ikke et kommercielt foretagende, men netop det her med at skabe noget fællesskab omkring musikken, går vi meget op i.
0: Og hvornår er det aller sjovest at være med i sådan en kammermusikforening som den her i Aalborg?
1: Men sådan på de interne linjer, så er det jo det her med at sidde og snakke sammen i bestyrelsen. Så sidder vi jo sammen mennesker, som alle sammen elsker musik og elsker den klassiske musik, og får nogle gode samtaler om det.
0: Hvad kan det være for, man så taler om, for eksempel?
1: Så det er musikoplevelser, man har haft, for eksempel, og ønsker til, ej, kunne det ikke være fantastisk, hvis vi nu fik dem der, man havde oplevet et andet sted, og få dem her til Aalborg, og tilbyde dem til vores publikum her.
0: Og så nogle samtaler har du så også siddet med til, Mathias, inden du blev formand?
2: Ja, nemlig. Altså, det er jo det, jeg tænker meget på, at hvad kan vi tilføje Aalborg med det, vi har, og de midler, vi har, og lokke folk til, som kan tilbyde noget publikum her, som de ellers vil gå glip af. Og hvis det så lykkes, og man hører de ensembler, man har, og man sidder der med et stort smil og glæder sig. Vi har, sidste sæson har vi haft Le Vent Français, for eksempel, som er noget af de fem dygtigste træblæser-ensemble med. Eller vi har haft Anne-Lene Lennartz på harpe, som spillede, og jeg har aldrig hørt så vidunderlig en harpespil, der er helt fantastisk. Og så sidder man bare der og glæder sig, at det lykkes.
1: Vi har også haft Omodernt, som er et svensk ensemble, som består udelukkende af strygere. Og det var en af de første koncerter, vi havde herinde, som et samarbejde med Markuskirken. Og det var nok noget af det flotteste, jeg har oplevet med den her oplevelse af den klang, som strygerne har, når det kun er strygere. Vi blev også enige om bagefter, at vi havde aldrig nogensinde oplevet noget lignende.
0: Er der omvendt tider, hvor det er altså svært også at være med i bestyrelsen i sådan en kammermusikforening?
2: Altså, der er altid nogle øjeblikke, hvor det sker rigtig meget. Altså, når vi skal få rundet en sæson, beslutte os eller få det på plads, og så kan det jo altid ske noget. Altså, nogle gange sker der, at der lige pludselig falder en koncert fra, fordi en termin ikke passer eller et eller andet. Og så skal man lige hurtigt finde en løsning, og så er der meget tryk på. Så der er de øjeblikke, hvor man tænker, uha, kan det holde? Eller sidste koncert, vi havde, for eksempel, det var den dag, hvor det var begravelsen fra kongen i Norge, og så skulle vores ensemble rejse fra Oslo, og vi stod her og tænkte, gud, om det nu kan holde, at de kan nå frem, og det har jeg også tænkt. I 30 år er der faktisk aldrig sket, at der er en koncert, der ikke er blevet til, eller jeg kan ikke huske det i hvert fald, at det er på grund af det, og det sker jo tit, at der er noget, der går galt, så det er faktisk ret overraskende, at vi ikke aldrig havnede i det. Men det sidder vi et øjeblik og tænkte, nej, nu håber vi ikke på, at det sker her til vores sæsonåbning i den her sæson, og det skete heldigvis ikke.
0: Tak. Vita Andersen og Mathias Hermann, menigt medlem og formand for Aalborg Kammermusikforening.

Ja, det var Wigmore-solisterne, som spillede her tredje sats fra Schubert's Oktet i F-dur. Den skal vi altså høre live i anden del af koncerten, når Ensemble MidtVest spiller. Det gør de om lidt. De sidste publikummer skal lige finde deres plads her i Sankt Markus Kirke. Og de to medlemmer fra Aalborg Kammermusikforening, Vita Andersen og Mathias Hermann, fortalte mig også, at det her med, at det er en relativt ung kammermusikforening, måske også skyldes, at Aalborg meget klart og tydeligt var en by for arbejdere, og at man mødes om andre ting end en klassisk musik. Men det har faktisk ændret sig lidt siden der 1996. Universitet og alt muligt andet er der sket i Aalborg. Og nu sprudler musiklivet også. Der er faktisk rigtig mange forskellige ting, og de arbejder også på lige nu at se, om de kan få en eller anden form for koordineret indsats på meget af det, der sker her, så ikke de kommer til at kannibalisere på hinanden. Det kan man jo godt risikere også, når man har så mange dedikerede folk, der arbejder med musik og gerne vil have det ud. Det første, der skal ske, når Ensemble MidtVest kommer om lidt, det er jo altså, at vi skal høre musik af Mozart. En kvintet for klaver og blæsere. Der er bare ikke noget klaver med her, men til gengæld strygere, som så har fordelt klaverstemmen ud mellem sig. Ja, det har de ikke selv gjort. Det har en fransk komponist, Jean Francais, gjort. Og han er jo altså måske mere kendt for en eller anden form for sådan neoklassicistisk tilgang, men også noget meget fransk, elegant og raffineret, og også sådan en lidt humor og lidt lethed. Han levede helt frem til 1997, og det er faktisk først i 1995, at han laver det her arrangement af Mozarts kvintet. Så kammermusik af Mozart, man set gennem Jean Francais meget franske og farvebevidste briller. Her kommer musikerne i Ensemble MidtVest ind til publikum her i Sankt Markus Kirke. Og så skal vi høre Mozart.

Ja, så blev der sat punktum for Mozarts kvintet for klaver og blæser. Men hvor var klaveret? Ja, det er et arrangement af Jean Francais, og han har altså lagt klaverstemmen ud i de fem strygere, som vi hørte her. Ført an af Nicolas Dautricourt. Han tog virkelig rollen på sig som primarius. Og en smuk solistisk tredje sats, vil jeg sige, med mange fine indslag fra alle musikerne i Ensemble MidtVest, som altså spiller for os her i Sankt Markus Kirke i Aalborg. Aalborg Kammermusikforening har taget hul på deres jubilæumssæson, deres 30. sæson. De har eksisteret siden 1996. Det skal sikkert fejres måske her i pausen med et lille glas vin, fordi en lille pause, det er der nu. Og så skal Ensemble MidtVest spille Schubert efter pausen. Og jeg skal tale med to af musikerne i ensemblet her om et lille øjeblik. Jeg skal lige finde dem. Og du får lidt mere musik af Mozart, mens jeg gør det. Det er lidt klavermusik her, for nu mangler vi jo noget klaver, så nu kan Maria João Pires få lov at spille lidt her fra Mozarts klaversonate nummer 2.

0: Ja, det var tredje sats af Mozarts klaversonate nummer 2, spillet her af Maria João Pires. Og så har jeg to af musikerne fra Ensemble MidtVest med, Sanna Ripati, bratschist, og Peter Kirstein, oboist. Tusind tak for en dejlig første del.
1: Ja, velbekomme.
0: Det er jo jer, som spiller her i Aalborg, men det er jo ikke jeres sådan faste sted. Hvordan er det at være lidt på udebane, kan man måske kalde det?
1: Jamen, det er dejligt at komme rundt med det her program. Der har vi spillet ret mange steder rundt om i landet. Det er jo sådan, vi arrangerer vores egne koncerter i vores lokalområde i Ensemble MidtVest. Og så prøver vi så at sælge vores programmer derefter til forskellige musikforeninger rundt om i landet. Og det har været et godt program, som der er mange, der gerne vil købe ind på. Så vi har været mange steder.
0: Og hvordan er det at møde det? Vil sige, I har jo jeres faste publikum måske i Herning og på omegnen der, men her møder I så nogle lidt andre.
2: Jamen, jeg synes faktisk, det er dejligt at lige at mærke lidt det regionale forskel. Det ved jeg ikke, om det er, men vi møder jo også mange kendte ansigter, så det er dejligt. Dejligt at se nogle gamle venner og kolleger. Og, ja, så det er jo dejligt at være her i Aalborg. Det er gode
3: til at tage os imod.
0: Men er der nogle regionale forskelle? Så?
2: Og det er med, i al kærlighed, og jeg har været jo nu 24 år i ensemblet. Men der i Vestjylland, så er det jo lidt sådan, altså det giver sig ikke så let. Så det er sådan, for os føles det måske ikke sådan italienske tilstande, hvad angår applaus, men de er vældig begejstrede, det ved vi jo nu. Altså, fordi så bagefter, så kan det være, at de kommer og... Altså, vi kan synes, at nå, okay, det kunne ikke så godt lide det. Og så kommer det sådan, kunne I høre, hvor begejstrede vi var? Sådan, ja, det, nej. Nej, det er virkelig, altså, det er jo vores eget publikum, og vi kender hinanden. Vi elsker dem, de elsker os. Og, men sådan er jo, altså, lille Danmark er også faktisk stort på den måde. Der er faktisk nogle forskelle i temperamenter.
0: Og man kan godt vise sin begejstring på andre måder, ikke? Så
2: præcis,
0: det er jo,
2: ja.
0: Nå, men jeg var også begejstret for at høre jer spille Mozart, selvom altså klaveret manglede jo, ligesom.
1: Ja, det gjorde det. Og Mozarts kvintet her for klaver og blæser har vi jo spillet mange hundrede gange i den originale udgave og kender den ud og ind, så det har været en dejlig oplevelse at spille det her i det her arrangement af Francais, hvor strygerne spiller klaverets rolle. Og det er jo for det første en helt anden lyd, det er jo klart. Men det giver også nogle helt nye ting til værket. Både at det er musikere som strygerne, som kommer ind, og som ikke har en lang historie med værket, ikke er forudindtaget, ser på det med nogle friske øjne. Det har været dejligt. Og så har man bare nogle dialoger med hinanden. I stedet for, at der er en pianist, som skal fordele sin opmærksomhed rundt på de fire blæser, så er der jo lige pludselig fem stryger, hvor at en blæser kan have en dialog med en stryger, og en anden blæser kan have en dialog med en anden stryger på samme tid osv. Så der kommer et meget levende samspil på den måde, synes jeg.
0: Ja, det kunne jeg godt fornemme. Når I sagde i tredje sats, der havde I jo nogle meget sådan solistiske passager rundt om. Ikke? Der kunne man virkelig fornemme det, du lige sagde der. Og jeg tænker måske, lyden af blæserne også står lidt anderledes, når den er op imod sådan en lille flok stryger der i forhold til klaveret, der er så kontant på en eller anden måde.
1: Ja, og vi har jo også kaldt koncerten her for sådan næsten symfonisk, og det er jo, fordi vi er jo ved at nærme os lidt lyden af et symfoniorkester, hvor vi både har fem forskellige strygerstemmer og så fire blæserstemmer repræsenteret, ikke? Så begynder man at have den her samklang, som lyder meget symfonisk. Der er også skrevet fantastiske oktetter, nonetter og så videre, som har den her fulde lyd af både stryger og blæser sammen. Og jeg synes, at Francais har gjort det utroligt respektfuldt her på en måde, som man godt kunne forestille sig, Mozart kunne have gjort det, hvis det var det, han havde valgt. Jeg forestiller mig selv, at han var jo en dygtig pianist, og han har spillet meget med blæser, og har helt sikkert spillet den originale kvintet nogle gange, og har måske siddet og tænkt, det kunne også lyde godt på den her måde med nogle stryger i stedet for. Han var jo en vittig herre, kendt for at være den så lidt sjove mand i fransk musik, så han... Han havde sikkert mange gode idéer til, hvad man kunne gøre. Men det lyder godt på den måde, at det bliver sådan som et lille orkester.
0: Ja, han har haft det sjovt med at lave det.
2: Ja. Må jeg sige noget om Mozart?
3: Ja, meget gerne.
2: Fordi jeg synes, altså jeg elsker det værk i original version. Og jeg synes, det er så dejligt at være med. Og hvor det ligesom bliver fra, hvor det forvandler sig fra klaverkoncert niveau med de fantastiske solistiske blæser til en opera lige pludselig. Det er fuldstændig, det lyder jo som hans opera gør. Og det er så sjovt at spille, og det er så dejligt. Virkelig høj kvalitet musik, altså.
0: Jeg skulle lige til at spørge, fordi i anden del, der skal vi jo så høre Schuberts oktet, og så vil jeg høre, så når han også, kan man også mærke, at han har været begejstret, da han lavede sin oktet?
2: Ja, det kan man i hvert fald. Altså, jeg tror, at han ligesom halve Vesteuropa var begejstret for Beethovens septet, som har ageret som ligesom forbillede for oktetten, men så skulle han lige få en stryger mere med, og jeg tror, om ikke der også er en sats med. Altså, det er i hvert fald, det er en time langt værk. Det er virkelig stort. Altså, det skulle bare være større og bedre.
0: Godt. Så må vi hellere lade jer komme ned og få lidt pause også, så I lige kan nå at trække vejret, inden du skal så ikke spille med, men du skal. Tusind tak skal I have, Sanna Ripatti og Peter Gierstein, musikere fra Ensemble MidtVest.

Ja, det var pianisten Alexandre Tarot, som her spillede et moment, et musikalsk moment af Franz Schubert. Så vi blev varmet op til det, der skal ske i anden del af koncerten, når vi skal høre Schuberts oktet. Med ja, 8 musikere i Ensemble Midtvest, en strygekvartet og så ja, kontrabas og 3 blæsere. Det er besætningen. Og det er et værk, som blev bestilt af grev Ferdinand Treuer, som var embedsmand og også selv en dygtig amatørklarinettist. Og han ønskede et værk, der var lidt i stil med Beethovens meget populære septet opus 20, som Treuer der han selv også spillede. Og det er det, som ja, Sanna Riperti var også inde på det, at Schubert har skælet ganske meget til Beethovens septet. Overtager nærmest, ja, næsten besætningen, lige tilføjet lidt, og i stor udstrækning også hele den arkitektoniske idé fra Beethovens septet, men det gør jo heller ikke noget. Hvad er det, de kloge siger? Don't innovate, imitate. Altså, imiterer du bare, ikke? Hvis du har hørt noget, der var rigtig godt, så lav noget lignende, så kan det måske også få ben at gå på, og det kan måske blive så spændende og godt, at det alligevel er originalt, selvom du, ja, er blevet meget inspireret af en anden komponist. Og her kommer musikerne, og så skal vi altså høre Schubert's oktet.

at det er en sjov sats her, som slutter, og en sjov oktet i det hele taget, hvor der virkelig bliver leget med det her med, nærmer vi os slutningen nu? Ja, det gør vi. Men så tager branchen lige og sætter karusellen i gang til en ny omgang. Og klarinetten også med flotte soloer undervejs. Ikke kun her i sidste sats, der havde den lige sit lille pip som tak for sidst. Den havde jo meget at lave også i anden sats og i fjerde sats. Det var Shivinas Brashauskas, som stod for det. Ensemble Midt Vest står også og griner. De har mordet sig ved at spille denne her oktet af Schubert, kan man se. Sanna Friparti på bratsch. Og Nicolas Dautricourt på første violinen. Horn og cello havde også vigtige små soloer i fjerde satsen. Neil Page, mangeårig hornist i Ensemble MidtVest. Og hele ensemblet, 8 musikere i alt i denne her oktet, som jo altså virkelig viser en eller anden form for symfonisk storhed, kan man roligt sige. Meget stor variation i instrument. Måden at bruge instrumenterne på, ikke mindst, og også den der minuet, som var femte satsen, en utrolig afdæmpet og meget stille minuet, synes jeg også virkelig antydede, at det her er, ja, stor symfonisk musik, hvor man godt kan lave dynamiske udsving og gøre mange forskellige ting undervejs. Selvom det jo, ja, er kammermusik, men kammermusik selvfølgelig med ganske mange musikere, 8 styk i alt. Og Nicolas Dautricourt kan det der med at sidde på den ene balle med begge ben og armene op i luften. Du kan selv prøve og se, om du også kan gøre det. Det kan godt lade sig gøre, men det giver måske bedst mening, hvis man også har en violin i den ene hånd og en bue i den anden. Det ser sjovt ud i hvert fald. Koncert i Sankt Markus Kirke i Aalborg. Aalborg Kammermusikforening. Deres 30. sæson har de taget hul på. En jubilæumssæson, som blev skudt flot i gang her med Schubert's oktet. Og i første del er altså musik af Mozart.

Maria João Pires spillede her anden sats af Mozarts klaversonate nummer 1. Og med det forlader vi Sankt Markus Kirke i Aalborg. Sebastian Brix stod for musikproduktionen sammen med Morten Lykke og Knud Esmark. Og mit navn er Max Fabetersen. Jeg er med dig frem til kl. 22. Og nu er det med musik af Camille Saint-Saëns. En indspilning med det skotske nationalorkester og pianisten Simon Tripczewski. De spiller her Saint-Saëns klaverkoncert nummer 5. Den egyptiske bliver den også kaldt. Og det er danske Thomas Søndergaard, der dirigerer.

musik af Camille Saint-Saëns klaverkoncert nummer 5, den egyptiske, med det skotske nationalorkester og Simon Tripczewski og Thomas Søndergaard dirigerede. P2-koncerten er snart ved at være slut. Der er natsværmeren kl. 22 i dag med Tina Rømer. Og jeg runder af på samme måde, som jeg begyndte, nemlig med musik af Schubert.

0: Ja, det var strygekvartetten Eben, der her havde inviteret en ekstra cellist med ombord, Gauthier Cabosson, så de kunne spille Schuberts strygekvintet i C-dur.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

Jan Gabariks saxofon gik i et med togets vuggende rytme og tonetæppe, der ligger som en evig klangbund under togets rytme, hvis man altså lytter efter. Her var det Gabarik og Hilliard Ensemblet, der sendte natsværmeren ud på sin sædvanlige vis undersøgende og altid sværmende færd. Og færden i aften fortsætter til Japan, hvor du skal stifte bekendtskab med den japanske komponist Rentaro Taki, der levede i en tid, hvor Japan udviklede sig fra et isoleret feudalsamfund til et samfund, der vendte ansigtet ud mod verden. Og læg særlig mærke til shakuhachi-fløjten, lavet af bambus. Et instrument, der i mange år var forbeholdt en fascinerende og gådefuld gruppe af tiggermunke fra Fugesekten inden for sin buddhismen. Man kaldte dem tomhedens munke. Og tomhed i dette tilfælde ment som en ophøjet tilstand af væren. De spillede på shakuhachi-fløjten som en form for meditation, en praksis kendt som suitsen eller blæsende sin. Nu er det din tur til at lytte. Velkommen til Natsværmeren.

Først den japanske bambusfløjte shakuhachi, som blev mødt her af den armenske duduk, som er lavet af aprikostræ. Det kan man høre på den relativt bløde struktur, der dæmper de skarpeste overtoner, og med sin fine porøsitet giver den karakteristiske, åndende og lidt sørgmodige tone, på trods af titlen Lovely Spring. Men selv foråret kan bære melankolien i sig. Det ved de alt om i Andalusien.

traditionel og moderne flamingo. Her i hænderne på tidens unge stemme, Rosalia, der giver et mix af tradition og pop et helt nyt udtryk. Det var i denne kavalkade af lyden af i går med Amina Alawis røst i en gammel andalusisk sang, Ardo Pago de Lucia, hvis lyder indbegrebet af flamingo, og Alvenis fra værket Iberia, og satsen fra det kvarter, der engang var centrum for autentisk flamingo i Sevilla, Tirana. Og så til noget mere velkendt, måske en polyfonsats fra soloviolin af Bach.

Schuberts anden sats fra symfoni nummer 8 i H-mol. Et værk han aldrig fuldendte. Her sammen med Tiger Lilies absurde, groteske leg med død og undergang. Begge stykker med Kronos-kvartetten i baggrunden. Men legen slutter ikke her, hvor din værdige aften, Mina Gros, fører dig ud af både velkendte og ukendte stier. Helt ud i krone frem til midnat. Men inden den time sætter ind, løfter jeg lige stemningen en anelse med lyden af morgen i den polske pianist Hania Rani's ører.

0: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for 2027 afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen. Yderligere 200 millioner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I Frankrig har aftenen stået på krisemøde for præsident Macron, efter 100.000 af gymnasieelever og forældre i dag gik på gaden med støtte af den franske fagbevægelse. Det fortæller vores korrespondent Marie Andersen fra Paris.
1: Overskrifterne, det var overfyldte klasselokaler, det var mangel på lærere, og så var det nedslidte bygninger, som de unge meget gerne vil have istandsat.
0: Kravet fra de unge har stået på i 2 uger nu, og flere steder var der sammenstød mellem politi og demonstranter. Og det har sat debat i gang blandt især forældre og lærere på gaden om, hvordan politiet må behandle mindreårige.
1: Hvor hårdt kan man slå ned på børn, der demonstrerer? Nu løber de lidt frem og tilbage igen, fordi politiet kaster tåregas. Så har det altså været en forholdsvis rolig dag med et meget stort fremmøde her i Paris.
0: Og det presser regeringen og præsident Macron, siger Marie Andersen.
1: Her til aften der har præsident Macron han har indkaldt til et møde med 3 ministre, hvor man netop vil tage de her unges budskaber med på dagsordenen. Så i hvert fald det har de indtil videre fået ud af det, at emnet om uddannelse er kommet på dagsordenen. Præcis hvad det vil føre med sig, jamen det vil de kommende uger vise.
0: Selvom et bredt politisk flertal på Christiansborg i 2022 lavede en målsætning om, at naturgas skal være helt skrottet som opvarmning og i lejligheder og huse i 2035, så vil den radikale energiminister Samira Nawa i dag ikke ud med en konkret slutdato for gassen. Det siger Maria Nawa til DR's journalist Søren Larsen.
2: Men er det udfaset fuldstændig i 2035?
3: Det er i hvert fald det, der er ambitionen, og det er selvfølgelig også det, vi arbejder hen imod, når vi gerne vil have folk over på grøn fjernvarme. Vi gerne vil have flere varmepumper.
0: Kommunernes Landsforening har netop udgivet en rapport, som viser, at udfasningen af gas til fjernvarme er gået i stå, og at det i 2035 ikke er muligt at droppe naturgassen helt med det nuværende tempo. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og 15 kommuner siger direkte, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. I aften og i nat mest skyde og lidt regn ind imellem. Temperaturer ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland bliver det helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind. Vind mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Slut på Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Den etiopiske ortodokse nonne Emmahoy Guibrus Golgata lyder snarere af forløsning end korsfæstelse og sender natsværmeren mod midnat med en vis ophøjet ro. Det lyder sådan her.

Du har måske lagt mærke til, at jeg er ret vild med den finske harmonikaspiller og sanger Maria Kallinemi, som her sang Fuldmånen af den yderst produktive komponist og producer Toivo Kärki. Et kor stiger til himmels.

Hector Sassou og Suara. Sassous posthumt udgivet sidste værk, der manifesterede hans evige lyst og nysgerrighed for at udvide den musikalske horisont ved at samarbejde på tværs af kloden. På dette album In the House of Mirrors med fire hovedmusikere fra Indien og Uzbekistan, med tanke på at lave moderne opdateringer af indisk klassisk musik. Det synes jeg faktisk lykkedes ganske godt. Her lagt op til, at mindst lige så alsidige og nysgerrige amerikanske, indiske sanger, underviser og sangskriver Ganaya, tror jeg, det udtales med sin helt personlige bearbejdning af Gershwins Summertime. For nogen, som er kommet hjem

En sovløs vals af Chopin og Beethovens sovfulde langsomme åbningsfuga fra strygekvartet nummer 14 i sismol. Den er skrevet i en periode i Beethovens liv fyldt med sorg og sygdom, men selv sorgen kan være fyldt med skønhed. Som Wagner beskrev fugaen, noget af det mest sorgfulde, der nogensinde er udtrykt i toner, som et slags morgensværmeri på en dag, der ikke vil opfylde nogen ønsker. De dage tror jeg både du og jeg kender, men så er der jo heldigvis også alle de andre dage. Det kunne være i aften.

Sara Garborg med en af de sange, hun fik ind under huden som barn af Sebastian. Det kunne jeg godt høre. Og her på falderæbet er natsværmeren for i aften meget passende, nu jeg har taget dig med rundt i verdens musikalske kroge, Map of the Human Heart af Charette. Og det bliver også her, at jeg sender dig afsted på aftens sidste toner. Du har været i selskab med mig, Minna Grus. Tak for i aften.

0: En dødsdømt indsat i Tennessee ved navn Krista Pike er ved bevidsthed og i stand til at tale, knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod hende i kritisk tilstand og en periode i respirator. Det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed, kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling, udtaler Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Onsdag i sidste uge fik hun to indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger, at det er uvist, hvordan hendes tilstand udvikler sig. Lavere moms på fødevarer, bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for folk på landet. Det var den slags nære emner, der fyldte, da statsminister Mette Frederiksen i går skød folketingsåret i gang med sin åbningstale. Og det var på ingen måde tilfældigt, fortæller politisk analytiker Rikke Gyllemansø.
1: I sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag.
0: Men da Mette Frederiksen efter talen blev spurgt, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, nævnte hun noget andet.
2: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
0: Og her kommer nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioritetsliste, siger Rikke Gyllemansø.
1: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
0: Flere end 250.000 demonstranter var i går på gaden rundt om i Frankrig for at kæmpe for bedre forhold for gymnasieelever. Og flere steder har der været sammenstød med politiet, blandt andet i Paris. Politiet affyrede tåregas og brugte knipler mod demonstranter, der skød fyrværkeri efter urobetjente. Protesterne har varet i 2 uger nu, og elever og forældre fik i går opbakning fra den franske fagbevægelse, der presser regeringen. Det siger vores internationale korrespondent Stephanie Syryk.
3: Det betyder, at den er blevet meget større, da vi gik for 3 uger siden fra nogle tusind vrede gymnasieelever rundt omkring i Frankrig, som var frustreret over deres hverdag, til at der nu er, alt efter man spørger myndighederne eller arrangørerne, mellem 250.000 og 450.000 demonstranter på gaderne i Frankrig.
0: Og så et kig på vejret. I nat mest skyet og lidt regn ind imellem. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind mest fra vest og nordvest, og senere fra skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod Krista Pike i kritisk tilstand i sidste uge, er den dødsdømte indsatte fra Tennessee nu ved bevidsthed. Det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling. På trods af de alvorlige skader, hun har pådraget sig på armene, er hun stadig lagt i håndjern og linket til sengen, udtaler Krista Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Det var onsdag i sidste uge, hun fik 2 indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger det uvist, hvordan hendes tilstand vil udvikle sig, og Krista Pike blev idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat i 1995. 900 millioner kroner, det er det beløb, som regeringen har lagt op til, der skal afsættes til folkeskolen i 2027. Det fortæller 4 ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet mod statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
1: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl. Derfor bliver vi nødt til både at føre en anden skolepolitik, vi bliver nødt til at ændre på nogle af de elementer i vores kultur, der lige nu går i den forkerte retning, og vi bliver nødt til at befri vores børn fra de algoritmer, som lige nu desværre gør dem dummere.
0: Og du kan se hele interviewet med statsminister Mette Frederiksen på DRTV. Vejen er nu banet for, at den katalanske separatistleder Carles Puigdemont kan vende tilbage til Spanien efter 9 år i eksil i Belgien. Puigdemont forsøgte som politisk leder tilbage i 2017 at løsrive Catalonien fra resten af Spanien, og spansk højesteret afgjorde i 2024, at der kunne rejses anklager mod ham. Men arrestordenen er blevet ophævet af højesteret, efter den spanske forfatningsdomstol har afgjort, at han er omfattet af amnesti, ligesom andre katalanske separatister blev sikret amnesti ved en lov vedtaget af det spanske parlament. I nat mest skyder lidt regn ind imellem. Temperatur ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
2: Klassisk mix på P2.

Løbende, rullende afsted, medvind og ned ad bakke her i første sats fra Haydns symfoni nummer 108, en indspilning med Toronto Kammerorkester. Og sådan kom vi i gang med dagens udgave af Klassisk Mix, i dag med mig, Max Fage Petersen. Vi skal høre Hakon Børresen og Clara Schumann her den næste lille times tid, og en masse andet godt. To skønne musikere her, for eksempel, det er Alina Valentin og Berit Johansen Tange, og de spiller en valse Caprice af Joachim Andersen.

Ja, musik af Joachim Andersen, en komponist, der også selv spillede fløjte. Sikkert ikke lige så godt som Alina Valentin, som spillede her sammen med Berit Johansen Tange. Vi spoler tiden lidt tilbage nu. Joachim Andersen var ung i 1860'erne og 70'erne. Den næste komponist var ung 100 år tidligere i 1750'erne og 60'erne. Der var det nogle andre ting, man gik op i.

0: Johann Georg Albrechtsberger hedder komponisten. Han var lidt yngre end Bach, noget yngre faktisk. Født i 1736, Bach er fra 1685. Men det er som om, der stadig var noget fra Bachs tid, der hang ved her i Albrechtsbergers duet. Som vi hørte med David Plantier og Annabelle Louis.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Og vi skal til en dansk komponist, Hakon Børresen. Han levede helt frem til 1954, men bevarede, vil jeg sige, et intakt senromantisk touch i sin musik. Selv den musik, der faktisk er skrevet i det 20. århundrede. Vi skal høre første sats fra Hakon Børresens tredje symfoni. En indspilning her med Frankfurts Radiosymfoniorkester, og de bliver dirigeret af danske Ole Schmidt.

første sats, Andante Allegro con moto. Det er ikke så meget, vi får der i titlen. Lidt tempoangivelse og stemningstilkendegivelse. Men vi kan jo høre det selv. Der er en senromantisk åre i det her. Og det vil jeg mærke længe efter, at første verdenskrig er slut. Og andre komponister går helt nye veje. Det gør Hakon Børresen ikke. Men ja, der er måske alligevel kommet en eller anden lille træsplint ind i krystalglasset, og en musik, som er lidt mere mørk i sit udtryk. Frankfurts Radiosymfoniorkester spillede under ledelse af Ole Schmidt, og det var altså første sats af Hakon Børresens tredje symfoni.

Maren Esfahani sammen med Britten Sinfonia, de spillede tredje sats fra Bachs cembalo-koncert nummer 2. Og sådan et cembalo kan jo godt blive lidt spidst i lyden. Men det er det næste til gengæld ikke. Det er blødt som norsk mos. Og det er Bergen-filharmonikerne, der spiller her musik af Grieg.

Ja, det begyndte så stille, men så kom der jo lidt mere spræl i. Det var nemlig et brudefølge, der drog forbi. Musik af Grieg fra værket Folkelivsbilleder. Andrew Davis dirigerede Bergen Philharmonikerne. Og vi bliver i den nordiske afdeling og et indslag her, der muligvis kunne være en del af bryllupsfesten. Tre trællende jenter.

Sofie Asplund gav os her historien om tre trællende jenter. Musik af den svenske komponist Sara Wennerberg Reuter, og Peter Friis Johansson er akkompagneret. Nu er det ved at være ud på de små timer ved bryllupsfesten, og nogen har muligvis fået lidt inden for vesten. Så spiller Brodsky-kvartetten lidt musik af Scott Joplin.

Ja, fra albumet Golden Oldies fik vi her Solace, det betyder trøst, og det var Brodsky-kvartetten, der spillede. Og efter sådan en fest, så er der nogen, der er gode til at falde i dyb søvn til toner af Clara Schumann.

Anne-Sophie Mutter, Pablo Fernandez og Lambert Orcis spillede her tredje sats af Clara Schumanns klavertrio i G-mol.

0: Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været udfordret, er der nu mere varmefølelser mellem de to. I går lød en stor tak fra statsminister Mette Frederiksen ved Folketingets åbning for det tætte samarbejde med Grønland om at få den historiske forsvarsaftale på plads med USA. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mener også, at rigsfællesskabet står stærkere nu.
1: De demonstrationer, vi så i Danmark for Grønland, de var imponerende store. Så for mig skal lyde en stor tak for den støtte under alt det her.
0: Mutibé Ede, der er minister for udenrigsanliggender i Grønland, mener, at det styrkede forhold især skyldes, at Danmark har ændret sig.
2: Jeg vil sådan sige det på den måde. Altså, jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igen.
0: Men i oppositionspartiet Nalleraq, der giver formand Pelle Broberg ikke meget for den gode stemning i rigsfællesskabet.
3: Mange har fået stukket hinanden blå i øjnene om, at det hele er lykkeligt igen. Og det er også baseret på, at den her koalition lever på den danske regerings nåde. De, som de siger, de har ingen problemer med at gå tiggergang. Men at man kan altså ikke skabe selvstændighed ved at gå tiggergang. Så for vores vedkommende, så giver det stadig ikke nogen mening. De lever i en helt anden verden end borgerne heroppe.
0: Og aftalen med USA skal første behandles i det grønlandske parlament på mandag. Der er penge på vej til folkeskolen. Helt præcist vil regeringen afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen i 2027. Det fortæller 4 ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet Mød statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
4: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl.
0: Sverige vil sende Patriot luftforsvarssystemer til det østlige Polen for at sikre, at vigtig materiel kommer frem til Ukraine. Det oplyste den fungerende statsminister Ulf Kristersson om i går på et pressemøde. Systemet sendes afsted sammen med 100 officerer til en NATO-militærbase nær den russiske grænse. Skyder regnfuld i nat om mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
5: Klassisk mix på P2.
6: Hvordan lyder en tordenbyge i musik? Vivaldi har et bud her i de 4 årstider.